0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Sankt-Peterburg shahriga yetib bordi. Pulkova xalqaro aeroportida oliy martabali mehmonni Rossiya Federatsiyasi hukumati raisining birinchi o'rinbosari Denis Manturov, shahar gubernatori Aleksandr Beglov hamda boshqa rasmiylar kutib oldi. Ma'lumot uchun 5-iyun kuni davlatimiz rahbari 29-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumining asosiy tadbirlarida ishtirok etishi ko'zda tutilgan. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyevaning Serbiyaga tashrifi doirasida Ana Brnabich bilan uchrashuvi bo'lib o'tdi. Tomonlar savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va parlamentlar aro hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. Uchrashuvda delegatsiyalar almashinuvini kengaytirish va hududlararo aloqalarni mustahkamlash bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Shuningdek, Tanzila Norboyeva serbiyalik parlament a'zolarini Samarqandda o'tadigan parlamentlar aro ittifoqining 12-chi global yosh parlament a'zolari konferensiyasiga taklif etdi. Yakunda ikki parlament o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi anglashuv memorandumi imzolandi. O'zbekistonning bir qator chegara bojxona postlarida milliy tashuvchilarga xalqaro yuk va yo'lovchi tashuvlari uchun ruxsatnoma berish punktlari ish boshladi. Yangi tartib Qoraqalpog'istondagi Dovud Ota, Buxorodagi Olot, Andijondagi Do'stlik, Sirdaryodagi Sirdaryo hamda Toshkent viloyatidagi Yallama va Najimov postlarida joriy etildi. Transport vazirligiga ko'ra, bu yangilik ruxsatnoma olish jarayonini soddalashtirib, tashuvchilarga xizmatlarni bevosita chegara hududida olish imkonini beradi. Shuningdek, Polsha orqali yuk tashuvchilarga sent elektron monitoring tizimi talablari bilan oldindan tanishib chiqish tavsiya etildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 5-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11997 so'm 21 tiyin, yevro 13949 so'm 16 tiyin va Rossiya rubli 161 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 5-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida kunning 2-yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kunning 2-yarmida ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, kunning 2-yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Виктория Донода. Реклама.
1: Ariyan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon sumgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Ali, mashinaning orqasiga har xil yozuvlar ham yozib qo'yishadi-yu. E'tibor bergan bo'lsanglar, bittasi zilga 10 ta sigirni ortib olganda, orqasiga yozib qo'yibdi: "Ey sarbon, ohista yur" deb yozib qo'yibdi. Eski Jiguli'ni gördüm de, babay minim ogan. Özü denem katta bu seker öyle Jiguli. 27'de tezliğe, makineye gittim. Asası yolga şu ogan yana. Hiç kimse yol vermeyin. Orkası makine yığılıp gitken. Farvay, baka boyam yolda karaya desem, makineye gittim. Yakınlaşıp alıp karasam, orkası yazıp koyup de. Şaşılıyatken bu senin sakire böt de bazı koyup. De, taksist orkası yazıp koyup de karayık. Orkamda yürümem, benim adaşı bakan ben de bazı koyup de. Anjonni mashinasini ko'rib qoldim Toshkentda 60 partiya. Toshkentga ketyapti, orqasiga yozib olibdi. Signal chalaverma, men ham Toshkentlikman deb yozib qo'yibdi. Mani mashinam o'sha. Nima sizlarni hadib signal chalavermaysizlar? Haqiqatda, bali Zaporojni ko'rganmisizlar? Ko'pchilik ko'rgan. Zato ne peshkom deb yozib qo'ygan. Tikon orqasiga yozib qo'yib qarang. Tikon orqasiga yozib qarang. Kichkinalarni xafa qilma deb yozib qo'yibdi. Rulda 150 kiloli odam ketyapti. Qana qilib siqqan u kichkina odam bunga? Uni o'tirgizib keyin yig'igan bo'lsa kerak. Yaratdi Tikon orqasi yozuvni ko'rib mazza qilib kuldim. Qarang, katta bo'lsam jip bo'laman deb yozib qo'yibdi. Jipni orqasiga ehtiyot bo'ling, metan gaz deb yozib qo'yibdi. Jip mindingmi, nima metan qo'yding nima? G'alatida masalan. Yana bitta mashinani ko'rdim. Bolalar deb yozib qo'yibdi. Aytdi, bolalarni bog'chadan olib kelayotgan bo'lsa kerak edim. Afg'on quvib o'tsam, Tohir Sodiq qilib ketyapti rolni. Bolalar guruhi. Masalan-da. Hali tuflining rasmini qo'yib qo'ysa, nima bo'lar ekan? Rolni ayol kishi boshqarib ketyapti degani bo'lar ekan-da. Tuflining rasmini qo'yib qo'ygan shopmoylikli erkak ketyapti. Rasim tuflini qo'yib olibdi. Aytdim, bizaga to'xtadi, aka bu ayol kishi boshqarib ketayotgan degani emasmi desam, ya u mashina xotinning nomida-da uka deydi.

0: برين دقيقة.
1: توي آشودن بركن أول erkaklarning to'y bo'ladigan xonadonga yig'ilib, osh sabzisini to'g'rab, tayyorlab qo'yishdan iborat marosim. Sabzi to'g'rar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin bilan uchrashdi. Zangiotadagi temir yo'l kesishmasi o'rnida yo'l o'tkazgich quriladi. 1-iyundan Rossiya qonunchiligida migrantlar uchun qator o'zgartirishlar kuchga kirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oria donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Sankt-Peterburg shahrida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Tomonlar strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildi. Uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar izchil rivojlanayotgani qayd etildi. Xususan, joriy yil boshidan buyon tovar ayirboshlash hajmi 20% ga oshgan. Shuningdek, sanoat, energetika, metallurgiya, transport va kimyo sanoat kabi ustuvor sohalarda qo'shma loyihalarni amalga oshirish ishlari davom etayotgani ta'kidlandi. Davlat rahbarlari tovar ayirboshlashdagi o'sish sur'atlarini saqlab qolish, kooperatsiya loyihalarini jadallashtirish hamda hududlararo hamkorlikni faol davom ettirish muhimligini qayd etdi. Madaniy-gumanitar aloqalar masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Shu kunlarda Sankt-Peterburgdagi Mariinskiy teatri sahnasida Tamerlano operasining premyerasi bo'lib o'tgani, shuningdek Ermitaj davlat muzeyida O'zbekiston amaliy san'ati ko'rgazmasi ochilgani qayd etildi. Uchrashuv yakunida yetakchilar bo'lajak ikki tomonlama tadbirlar rejasini ham ko'rib chiqdi. Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Sobir Rahimov O'rtovul stantsiyalari oralig'ida joylashgan transport harakatida noqulayliklar keltirib chiqarayotgan temir yo'l kesishmasi o'rnida zamonaviy yo'l o'tkazgich qurilishi boshlandi. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati xabar berdi. Qayd qilinishicha, tashabbus hudud aholisi uchun uzoq yillar davomida dolzarb bo'lib kelgan transport muammolarini hal etishga qaratilgan. Rejaga ko'ra, mavjud temir yo'l kesishmasi o'rnida uzunligi 23.6 metr bo'lgan zamonaviy yo'l o'tkazgich barpo etiladi. Ta'kidlanishicha, inshoot foydalanishga topshirilgach, transport oqimining uzluksizligi ta'minlanadi. Tirbandliklar sezilarli darajada kamayadi hamda aholi va haydovchilar uchun yanada qulay va xavfsiz harakatlanish sharoiti yaratiladi. Birinchi yundan boshlab Rossiya qonunchiligida migrantlarning ushbu mamlakatga kirishi va chiqishi bilan bog'liq bir qancha o'zgartirishlar kuchga kirdi. Xususan, ushbu mamlakat chegaralarida barmoq izlarini topshirish va suratga tushish, shuningdek, RuID mobil ilovasida safardan kamida 72 soat oldin ariza topshirish tartibi 2027 yil oxirigacha uzaytirildi. Shu bilan birga 1 iyundan boshlab ayrim yuk mashinalari haydovchilari uchun Rossiya hududida vaqtincha bo'lish muddati uzaytirildi. Shu asosda mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari, jumladan O'zbekiston ham va Gurjistonning xalqaro tashuvlar bilan shug'ullanuvchi fuqarolari Rossiyada avvalgi 90 kun o'rniga 180 kungacha bo'lishi mumkin. Rossiya chegarasida ushbu mamlakatga kirishda barmoq izlarini topshirish va suratga tushish bo'yicha tajriba loyihasi 2024 yilda joriy etilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 5 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11997 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13949 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 161 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 5 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-20 3 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Saudiya Arabistoni futbol federatsiyasi bo'lajak futbol bo'yicha jahon chempionati arafasida o'z muxlislariga kutilmagan imkoniyatni taklif etdi. Qirollik terma jamoasini qo'llab-quvvatlash uchun tashrif buyuradigan ishqibozlarga turnir uchrashuvlari uchun bepul chiptalar taqdim etildi. Bu haqda Saudiya Arabistonining AQShdagi elchixonasiga rasmiy bayonot e'lon qilinib, muxlislarni terma jamoa uchun qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, bunday qaror xalqaro futbol federatsiyasining ayrim uchrashuvlardagi tomoshabinlar soni bilan bog'liq xavotirlari tufayli qabul qilingan bo'lishi mumkin. Tashkilot turnir o'yinlari to'liq anshlag bilan o'tishiga alohida ahamiyat bermoqda. Ta'kidlash joizki, bunga o'xshash tajriba o'tgan yilda AQShda bo'lib o'tgan klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ham qo'llanilgan edi. O'shanda ayrim uchrashuvlarga bo'lgan qiziqishni orttirish maqsadida turli chegirmalar va bepul chiptalar taqdim etilgandi. Bo'lajak jahon chempioni AQShda o'tkazilishi munosabati bilan tashkilotchilar tribunalarning to'lib qolishini ta'minlash maqsadida qo'shimcha marketing choralarini ham amalga oshirmoqda. Turkiyaning Fenerbahçe klubi sobiq bosh murabbiyi Jose Mourinho Turkiya futbol federatsiyasi tomonidan o'ziga nisbatan qo'llanilgan intizomiy jazolar yuzasidan Yevropa inson huquqlari sudiga murojaat qildi. Bu haqda Turkiya Today nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, ish 2024 yil noyabr oyida Fenerbahçe va Trabzonspor o'rtasidagi uchrashuvdan keyin Mourinho'ning hakamlik haqidagi tanqidiy bayonotlari sabab qo'llanilgan sanksiyalar bilan bog'liq. O'shanda portugaliyalik mutaxassisga jamoa kiyinish xonasiga kirish vaqtincha taqiqlangan va 100 minglab turk lirasi miqdoridagi jarimalar solingan edi. 63 yoshli Mourinho 2024 yil iyunidan 2025 yil avgustigacha Fenerbahçeni boshqardi. Uning qo'l ostida jamoa 62 o'yin o'tkazib, 37 ta g'alaba qayd etdi hamda 11 marta mag'lub bo'ldi. 14-uchrashuvda durang o'ynadi.

0: Davom etamiz azizlar, barchaga yaxshi kayfiyat yor bo'lsin, chiroyli tabassum yugurdi degan umidamiz barchamizga va mana shunday kayfiyatda biz navbatiga qo'ng'iroqlardan efirga o'laymiz. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, muxlisaxon, yaxshimisizlar, tuzumisizlar?
0: Rahmat. Erkin aka,
1: radioni eshitmasdan yo'lda avtobusda tushdim hozir. Radioni ham eshitaman. Sanjar bey bormi?
0: Yo'q, Sanjar yo'q.
1: O'zingizmisiz?
0: O'zimman. Siz bilan o'yinni boshlasak bo'ladi.
1: Xo'p.
0: Demak, birinchi ma'lumotimiz. Xo'sh, avtobusda hamma bizni eshityaptimi?
1: Yo'q, eshitmayapti shakli. Mani ovozim eshityapti faqat.
0: Kimyogarlar suvni yaxshi eriydigan asoslarni kislotalar deb ataydi.
1: To'g'ri.
0: Yo, rahmat. Omon bo'ling. Avtobusdagi bari bir o'sha nima deydi? Shovqin xalaqit qiladi-da. Hozir sizni nima deydi? Xayolingiz bir joyda emas. Bu tomoningizda shovqin, u tomoningizda shovqin, shuning uchun nazarimda barib tinchroq joyda qo'ng'iroq qilish kerak. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Marhamat, tanishamiz.
2: O'xshash to'g'on, yaxshisiz, qiziqsiz. Toshkentdan Tohirjon.
0: Juda ham sog'as. Xo'sh, sizga omad tilaymiz va o'yinimizni boshlaymiz.
2: Xo'p bo'ladi.
0: Mana shunday bir nima bo'lsa, haqiqatan hech narsa xalal bermayapti. Birinchi ma'lumotga diqqat qilamiz, qadrli yurtdoshlar, ko'k va qizil ranglar birlashtirilganda yashil rang paydo bo'ladi.
2: To'g'ri.
0: Rahmat, omon bo'ling, sog' bo'ling, aziz tinglovchimiz. Xo'sh, 71-203-65 shu raqamlarga qo'ng'iroq qilayotgan yana kim bor bizda? Alo.
3: Xo'sh, 71-203-65.
0: Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Marhamat, tanishamiz.
4: Xayrli kun, To'raqo'rg'ondan Ma'rifjon aka.
0: Juda ham soz. Oq chashma deb sutga aytiladi.
4: Noto'g'ri.
0: Rahmat, omon bo'ling va azizlar, demak, bizda ayni daqiqalarda qo'shiq fursati. Abzalbek Husanovdan Atir gulim taronasini eshitamiz.

0: juda ajoyib qo'shiq bo'libdi Abzalbek Husanovdan. 8:25 daqiqa o'tdi aziz yurtdoshlar va Oriya Dono radiosida Tavakkal radio o'yini davom etadi. Omad yor bo'lsa hammaga. Hali g'olib bo'lgani yo'q. G'oliblik yaqin ham kelganimiz yo'q.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Marhamat, siz bilan tanishamiz.
1: Toshkentdan Fahriddin aka.
0: Juda ham soz Fahriddin aka. Omad yor bo'lsin, yuting.
1: Rahmat.
0: Baqa umri davomida 150 kg chivin iste'mol qilishi mumkin ekan.
1: Noto'g'ri.
0: Yaxshi, ikkinchisiga o'tamiz. Xo'sh. Qadimgi Xitoyda odamlar yarim kilo tuzni yeb, o'z joniga qasd ham qilgan ekan.
1: To'g'ri.
0: Yaxshi. Avstriyada it egalari itni bo'yiga qarab soliq to'lashadi.
1: To'g'ri.
0: Yo, rahmat. Bu noto'g'ri ma'lumot edi. Minnatdorlik bildirib, biz keyingi ishtirokchini figurlaymiz. Ayni tirband vaqt, yo'llar barcha-barchaga oq yo'l tilaymiz. Manzillaringiz bexatar bo'lsin, alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Marhaba, tanishamiz.
2: Yaxshimisizlar?
0: Ha.
2: Juma yomlim bor edi bo'lsa.
0: Sizga ham.
2: Hamma O'zbekistonliklarga salom.
0: Xo'p, rahmat.
2: Assalomu.
0: Kim?
2: Toshkentdan Ma'murjon.
0: Aha. Ismingizni aytmadingiz-da?
2: Men ko'p telefon qilganimga tanishsizmi deb o'yladim.
0: Yo, bilmadim, nimagadir tanimadim.
2: Bo'ldi, mayli. Xo'roz qichqirardi-yu, esingizda bo'lsa, xo'roz.
0: Matadorlar yana Espata nomi bilan ataladi.
2: To'g'ri.
0: Xo'p. Uch o'lchamli shakllar matematikaning stereometriya bo'limida o'rganiladi.
2: To'g'ri.
0: Yaxshi, matematikada yaxshimisiz deyman.
2: Endi qo'lda sanayman-u. Yo'q.
0: Yo, hali baribir matematika oson fanmasda ko'pchilik uchun.
2: Uchinchisi.
0: Aha.
2: Kimdir hali kalkulyatorda sanasa, men uni miyada sanab olaman-da.
0: Yangi Zelandiyada gulxan yoqish taqiqlangan ekan.
2: To'g'ri.
0: Yaxshi. Yakshanba kunini dam olish kuni qilishni birinchi bo'lib Misr imperatori Konstantin buyurgan.
2: Noto'g'ri.
0: Rahmat, omon bo'ling qadrli tinglovchimiz va biz o'yinimizni keling hozir tavakkal qila olmaymiz, chunki brain daqiqani vaqti tobora yetib kelmoqda. Shuning uchun yaxshi, biz brain daqiqadan keyin qolgan tinglovchilarimiz bilan bafurja gaplashamiz. Omad hammaga yor bo'lsin. Bugungi kuningiz xayru barokatga to'la bo'lsin azizlar. Mana shu ertalab qarshi olgan chiroyli kayfiyatingiz sizni aslo tark etmasin deymiz. Chunki ko'p narsa bizning kayfiyatimizga bog'liq bo'ladi. Yo'limizda kichkina bir ko'ngilsizlik deymizmi uni, nima desa bo'ladi, shunaqa bir holatlar uchrab turadi. Lekin shunday ham asabiylashib, jizzaki bo'lib, bu esa butun bir kunimizdagi bizni ishga bo'lgan unumdorligimizni tushirib yuboradi. Shuning uchun chiroyli kayfiyat, chiroyli tabassum barchaga yor bo'lsin. Birozdan keyin qaytamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Xonaning o'rtasiga yoki chekkaroq yeriga chorburchak chuqurchaga o'rnatilgan, ustiga ko'rpa yopilib, atrofiga ko'rpachalar to'shalgan xon taxtadan iborat bo'lib, ichiga cho'q solinuvchi tancha. Sandal.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Oliy Majlis Qonunchilik palatasining majlisida transport vaziri hisobot berdi. Elektropoyez chiptasiga Toshkent jamoat transporti bilan bog'lovchi tariflar joriy etiladi. Germaniya fuqaroligini olgan chet elliklar soni rekord darajaga yetdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: Savol.
4: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
3: Savollar qiyin emas.
4: Qiyin joyi tavakkal.
3: Begim pullari.
4: Tavakkal dasturi. Yo chikka, yo

0: davom etamiz azizlar, barchaga xayrli kun tilaymiz. Soriya Dono radiosini tinglayapsiz, FM 106.5 to'lqinlari. Nonushta qilayotgan bo'lsangiz, yoqimli ishtaha tilaymiz. Yo'lda bo'lsangiz, oq yo'l, ish soatlaringizni boshlagan bo'lsangiz, sizga unda unumli, barokatli kun. 71-203-1065 bu bizni raqamlarimiz. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Marhamat, o'zingizni tanishtiring.
1: Obidjon.
0: Qayerdan?
1: Qoraqo'rg'ondan.
0: Aha, yaxshi. Boshlaymiz bo'lmasam.
1: Mayli, rahmat.
0: Qanaqa ma'lumot bersamkin sizga? Litoterapiyada bemorlar asal vositasida davolanadi.
1: Noto'g'ri.
0: Yaxshi. Ikkinchisiga o'tamiz.
1: Alo.
0: Ha, hozir mana biz ikkinchi ma'lumotni topib olaylik. Ikkinchi jahon urush paytlarida 16 yetim bolani o'z tarbiyasiga olgan Toshkentlik oila Shoh Mahmudovlar oilasi.
1: Noto'g'ri.
0: Rahmat, omon bo'ling. Shoh Mahmudovlar oilasini ko'pchilik bilsa kerak. Har holda shunaqa deb o'ylagandik. Juda ko'pchilik bu haqda ma'lumotga ega deb. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Radioni pasaytirib qo'ying.
2: Assalomu alaykum.
0: Xush ko'rdik, radioni pasaytirib qo'ying.
2: Ha, o'chirilgan.
0: Ha, o'chirilganmi?
2: Ha.
0: Xo'p. Ismingiz?
2: Chortoqmandan Abdulaziz.
0: Juda ham soz, tanishganimizdan xursandmiz va boshladik. Xitoy kalendari bo'yicha 2011-yil quyon yili ekan.
2: To'g'ri.
0: Xo'sh. Ikkinchi ma'lumot. Hozir ma'lumotlarni almashtirishga to'g'ri kelyapti, qadrli tinglovchimiz, chunki efirda aytib bo'lmaydigan ayrim ma'lumotlar ham bo'lyapti, shuning uchun nutqida nuqsoni bor shaxslarni o'qitish, tarbiyalash ishlar bilan oftalmolog shug'ullanadi.
2: Yo'q, logoped.
0: Yaxshi. Ha, albatta. Uchinchisiga o'tamiz. Abdulla nomi asarning muallifi Hofiz Tanish Buxoriy.
2: Taxmin qilaman, to'g'ri.
0: Erkak yuragi ayolga nisbatan tezroq urarkan.
2: To'g'ri.
0: Yo'q, noto'g'ri ekan. Rahmat, omon bo'ling. Endi ayollar va erkaklarni mana shunaqa bir masalalarda juda ko'p borida, hali bahsli bir nima borda. Lekin fakt bo'yicha shunaqa ekan. Rahmat. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Marhamat, tanishamiz.
3: Muxlisaxon, yaxshimisiz? Xayrli kun tilab, Namangan shahridan Avazxon akaman.
0: Ha, juda ham soz, Avazxon aka, gullar shahridan.
3: Albatta.
0: Karamni vatani O'rta Yer dengizi.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi. Ikkinchi ma'lumotimizga o'tamiz. Sigaretlar haqida savol chiqdi. Bunday savolni hozir voz kechamiz va ikkinchi ma'lumotimiz, demak, Saboqul Ojiniz asari Sofon Loyorga tegishli.
3: To'g'ri.
0: Kamina kamtarin deb gapirganda o'zi haqida aytiladi.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi. 19. asrning haqiqiy gentlemenlari qoidalarga ko'ra inson kuniga 6 martta galstukni almashtirishi kerak ekan.
3: 6 martta,
0: ko'p pasmekin, to'g'ri. Rahmat, omon bo'ling, sog' bo'ling. Demak, haqiqiy gentlemenlar, bu borada o'zingiz uchun ma'lumotlar bilib yig'ib qo'ying.

0: Soatimiz 8:39 daqiqa o'tdi. Oriya dono radiosida Tavakkal radio o'yini azizlar. Demak, siz ham FM 106.5 to'lqinlariga ulaning va safimizga qo'shiling. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom. Yaxshimisiz, Muxlisaxon?
0: Rahmat.
1: Rahmat.
2: Jalaquduqdan Anarbay aka.
0: Juda ham soz. O'zingiz salomatmisiz?
2: Rahmat, rahmat.
0: Xo'sh, o'yinga tayyorsiz?
2: Albatta, harakat qilaman.
0: Bo'ldi, bo'lmasam boshladik. Qiyinidan tushdi sizga, hozir almashtiramiz. Hindistonda xotin erini hech qachon ismini aytib chaqirmas ekan.
2: To'g'ri.
0: Orangutan so'zining ma'nosi qora tanli odam degani.
2: To'g'ri.
0: Rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling. Yana boshqa ishtirokchilarimiz. Azizlar, nimagadir oxirgi vaqtlarda o'yinlarimizda g'oliblar soni kamayib ketyapti. Avval bilmadim, ko'p bo'lardi g'oliblarimiz. Bir sonda 2 talab ham g'olib bo'lardi, 3 talab bo'lardi, ammo.
3: Assalomu alaykum.
0: Marhamat, tanishamiz siz bilan.
3: Zangazadan Sharif aka.
0: Juda ham soz Sharif aka, yaxshimisiz?
3: Alhamdulillah, rahmat. Jumayola maro bo'lsin.
0: Ey, rahmat o'zingizga ham.
3: Yaxshi niyat qildik, xudoga shukr bugun o'yinga tushdik, ishtirok etdik.
0: Haqli
3: bo'ldik.
0: Yaxshi niyat yarim davlat degani shu bo'lsa kerak. Boshladik. Inson kulganida, mana hozir chiroyli tabassum bilan boshladingizda siz ham suhbatni. Inson kulganida uni 17 ta mushak ishlar ekan.
3: To'g'ri.
0: Yaxshi.
3: Undan ko'proq bu.
0: Sabzini vatani Janubiy Osiyo.
3: Janubiy Osiyo. Bu ham to'g'ri.
0: Yo, bu noto'g'ri ekan. Rahmat. Omon bo'ling, qadrli tinglovchimiz. Chiroyli bir tabassum qilar ekanlar. Mana shunaqa kayfiyatli insonlar bilan ertalabdan gaplashsangiz, baribir maza qilasiz. Yaxshi energiya deydi-yu, yaxshi nima doim insonlardan bir-biriga yuqadi. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Marhaba, tanishamiz.
4: Men Andijondan Alisherman opa.
0: Ha. Salomatmisiz?
4: Rahmat.
0: Xo'sh, boshladingmi?
4: Boshladi, qo'ldan kelgancha harakat qilamiz.
0: Albatta. Yaponlarning tanka yo'nalishida yozilgan she'rlari 8 qatordan iborat bo'lar ekan.
4: Endi taxmin qilaman, to'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri ma'lumot edi. Kuningiz yaxshi o'tsin, Alisher. Yana bir tinglovchini efirga ulashga fursatlarimiz yetadi. Alo.
5: Assalomu
0: alaykum. Assalomu alaykum. Yo'ldan qo'ng'iroq qilayotgan kim bu?
5: Toshkentdan.
0: Ha, Sherzod, yaxshimisiz? Ha, rahmat. Demak, boshladik bo'lmasa.
5: Bo'ladi.
0: Delfinlar ovqatni chaynamasdan yutib yuborar ekan.
5: To'g'ri.
0: Antarktida 1820-yilda kashf etilgan.
5: To'g'ri.
0: Yaxshi. AQSh prezidenti Ronald Reyganning kasbi o'qituvchi bo'lgan.
5: To'g'ri.
0: Ey, rahmat, omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Yo'lda ekansiz, eson omon yetib oling. Mustafa Xurram deb kuylaydilar. Bilmadim, qaysi Xurram haqida bu qo'shiq? Ishlaylikchi?

0: Gloria Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Xo'sh, demak, reklama blokini o'tkazdik. O'yinimizga qaytdik. Endi ko'proq tinglovchilarimizga imkoniyat beramiz va 71-203-65 raqamlari orqali efirga ulaymiz. Alo. Alo.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Marhamat, tanishamiz siz bilan.
1: Qo'qondan rahmat o'tkazdim.
0: Ha? Eshityapsizmi bizni? Alo.
1: Alo, Shohruxxonman.
0: Shohruxxon, shunaqami?
1: Shohruxxon.
0: Shohruxxon, siz hozircha bizni yaxshi eshitmayapsiz nazarimda va biz ham sizni yaxshi eshitmayapmiz.
1: Endiki.
0: Juda ham shovqin bor yoningizda. Iltimos, qayta qo'ng'iroq qiling. Radioni baland qilib qo'yibsiz-da. Boshqatdan qo'ng'iroq qilib bog'laning bizga. O'yinni qoidasi shartlardan biri shu. Iltimos, radioingiz ovozini pasaytirib qo'ying. Bunaqa shovqinda bizga qo'ng'iroq qilmang. Alo.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Marhamat. Tanishamiz.
2: Marhamat.
0: Juda ham soz. Statistika bo'yicha yashil ko'zli odamlar qo'pol kishilar hisoblanadi.
2: To'g'ri.
0: Yaxshi. Ikkinchi ma'lumotga o'tamiz. Ikkinchi ma'lumotimiz Yevropada ilk bor globus Michael Harta tomonidan yasalgan.
2: To'g'ri.
0: A?
2: To'g'ri.
0: Yaxshi, uchinchisiga o'tdik. Yo'q, shunaqa bir savol chiqdi, haqiqatan kulgili. Endi bu savol efirda bera olmayman albatta. Adidas savdo markasi Fransiyadan kelib chiqqan.
2: To'g'ri.
0: Yaxshi. Galiy kometasi samoda har 12 yilda bir marta ko'rinadi.
2: Tushunmadim.
0: Mayli, o'tkazib yuboramiz. Kometa haqidagi savol edi. Kara va Laptivlar dengizlarini Taymir yarimoroli oroli ajratib turadi.
2: To'g'ri.
0: Xo'sh, 4-chi ma'lumot bo'ladi. Londonda bu charxpalak.
2: Londonda charxpalak?
0: Aha.
2: Notor.
0: Rahmat, omon bo'ling. Va biz davom etamiz, qadrli ishtirokchilar. 71-203-10-65. Barcha yaxshi kayfiyat va omad yor bo'lsin. Omad yor bo'lsin. O'yinimiz davom etadi. Assalomu alaykum.

0: assalomu alaykum.
1: Voy. Nima bo'ldi? Bog'lanolmadi shekilli. Siz qayta qo'ng'iroq qiling, ulanmadingiz. Sizda imkoniyat bor. Alo.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Yo. Xo'sh, kimlardadir mana shu bog'lanish masalasida muammo bo'lyapti. Shuning uchun qayta urinib ko'ring. Alo. Alo.
3: Assalomu alaykum, hormaylar.
1: Salomat bo'ling.
3: Chaqiryapsizmi? Toshkentdan Oybek.
1: Juda ham soz. Boshladik bo'lmasam. Ninachining ko'zi 30 ming linzadan tashkil topgan.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi. Ikkinchisiga o'tamiz, hurmatli tinglovchimiz. Ninachi, bu ham ninachi ekan. Bir kecha kunduzda 110 tagacha pashshani yeyishi mumkin.
3: Noto'g'ri.
1: Yaxshi. O'zi ninachilar haqida sizda ma'lumotlar ham ko'p ekanda. Gidrostatistikaga asos solgan olim Karl Friedrich Gauss.
3: Noto'g'ri.
1: Yaxshi. To'rtinchisi. Maysaraning ish operasini Sergey Yudakov yaratgan.
3: To'g'ri.
1: Tafakkur qonuniyatlari haqidagi fan logika.
3: To'g'ri bu.
1: Yaxshi. 6-siga o'tamiz, 6-siga. Inson ko'zi 10 million xildagi ranglarni farqlaydi. Maqol. Odam odam bilan, pista mayiz bilan.
3: Tavakkal, buyam to'g'ri.
1: Yo'q, odam odam bilan, pista bodom bilan deyiladi. Shunaqa, haligi mayiz so'zi bu yerda chalg'ituvchi edi. Lekin boshi maqolni to'g'ri bo'lgani uchun nazarimda shu to'g'ri deb o'yladingiz. Yana bitta eng so'nggi tinglovchi va biz o'yinimizni yakunlaymiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Muxlisaxon Xo'jayeva, yaxshimisiz? Samarqand shahridan Faxriddin aka.
1: Juda ham so'z, Faxriddin aka, o'yinimizni boshladik. Felinologiya bu burgutlarni o'rganadi.
4: To'g'ri.
1: Yo'q, rahmat, omon bo'ling, salomat bo'ling, qadrli radio tinglovchilarimiz. Barcha-barchaga rahmat deymiz. O'yindagi ishtirok uchun minnatdorlik bildiramiz. O'yin shuning bilan o'z nihoyasiga yetdi, g'oliblar bo'lmadi. Va mana o'sha men aytgan qo'shiq bugun trend bu qo'shiq.

Azizlar, Tavakkal radio o'yini nihoyasiga yetdi, lekin o'yindagi boya mashhur kompozitor haqida so'z ketganda aynan men biroz chalg'idim shekilli, shu o'rinda to'g'irlab ketmoqchi edim. Sulaymon Yudakov edi. Baribir o'zimizni xatolarimizni anglab vaqtida tuzatish bu nazarimda eng to'g'ri yo'l bo'ladi.

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo online aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 9.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 3-iyun kungi majlisida transport vaziri Ilhom Mahkamov hisobot berdi. Vazir hisobotida tez-tez ko'tariladigan muammolarga to'xtalarkan, harakat tarkiblarining yetishmasligi asosiy masala ekanini urg'uladi. Hozirgi kunda mavjud poyezdlar tarkibini to'ldirish uchun 120 ta vagonga ehtiyoj mavjud. Yo'lovchi poyezdlarini ma'nan eskirgan vagonlarning xizmat ko'rsatishi va ulardagi salbiy sanitar holatlar, yuqori tezlikda harakatlanadigan poyezdlarga talabning yuqori bo'lgani sababli chipta yetishmovchiligi mavjudligi. Tahlillarga ko'ra, chipta xarid qilish istagini bildirgan fuqarolarning kamida 30% chipta defitsiti sababli chipta xarid qilish imkoniyatiga ega emas, dedi u. Mahkamovning qayd etishicha, qo'shimcha yo'lovchi poyezdlar qatnovi tashkil etish uchun yo'l infratuzilmasi mavjud. Hozirgi vaqtda Toshkent-Samarqand uchastkasi eng qatnovi tirband bo'lgan uchastka hisoblanib, yuk va yo'lovchi poyezdlar harakati maksimal tarzda tashkil etilgan. Shu sababli ushbu uchastkada qo'shimcha poyezdlar qatnovini yo'lga qo'yishda har doim murakkabliklar yuzaga keladi. Soha rahbarlari respublikaning ba'zi hududlarida shahar atrofida harakatlanuvchi yo'lovchi poyezdlar harakati tashkil etilmaganligi, temiryo'l vokzallarida yo'lovchilar uchun taklif etiladigan servis xizmatlari sifati yetarli darajada emasligini ham qo'shimcha qildi. Ilhom Mahkamov deputatlardan aholi istagi va muammolarini yetkazib berishni so'radi. Shahar yo'lovchi transporti tizimini takomillashtirish bo'yicha hukumat qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, joriy yilning 1-sentyabriga qadar poytaxt jamoat transporti va shahar atrofi temir yo'l qatnovlarida yo'l kira haqini to'lashning integratsiyalashgan tizimi, shu jumladan elektropoyezd, avtobus va elektropoyezd metro jozibador tarif rejalari joriy etiladi. Shuningdek, shahar chetidan 5 kilometrgacha yoki transport bosh rejalariga muvofiq shahardan ko'pi bilan 12 kilometrgacha chetga chiquvchi yo'nalishlar ham endilikda shahar avtobus yo'nalishlari hisoblanadi. Qarorga asosan haydovchi bilan birga 60 yoki undan ortiq kishi tashishga mo'ljallangan Euro 5 va undan yuqori ekologik toifa talablariga mos keladigan M3 toifadagi yangi transport vositalari 2027 yil 31 dekabrga qadar import qilishda utilizatsiya yig'imining 0 stavkasi qo'llaniladi. Germaniya federal statistika idorasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025 yilda mamlakat fuqaroligini olgan chet elliklar soni 332.5 ming nafarni tashkil etgan. Bu 2024 yilga nisbatan 14% ko'p bo'lib, 2000 yildan buyon qayd etilgan eng yuqori natija hisoblanadi. Fuqarolik olganlar orasida eng katta ulushni suriyaliklar tashkil etgan 65.6 ming kishi. Keyingi o'rinlarda Turkiya va Rossiya fuqarolari joylashgan bo'lib, ularning soni mos ravishda 34.1 ming hamda 19.7 ming nafarga yetgan. Ekspertlar Turkiya va Rossiya fuqarolari orasida naturalizatsiyaning keskin oshishi Germaniyada fuqarolik qonunchiligi liberallashtirilgani bilan izohlanmoqda. 2024 yil iyundan boshlab chet elliklarga o'z vatanida fuqaroligidan voz kechmasdan Germaniya pasportini olish huquqi berilgan. Shuningdek, mamlakatda qonuniy yashashning minimal muddati 8 yildan 5 yilga qisqartirilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 5-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11997 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13949 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 161 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 5-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 derece iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 derece, iliq kunduzi 30-32 derece issiq bo'lishi kutilmoqda.

Diyorumuz ise 9:09 yana bir bora assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz assalomu alaykum Oradono radiosining qadrdonlari yangi soatlar barchamizga muborak bo'lsin azizlar 5-iyun sanasi juma tongini birgalikda qarshi oldik demak biz eng go'zal kunlarni yashayapmiz bugunimiz xayrli bo'lsin barokatli bo'lsin azizlarimiz bugun ko'p yaxshi niyatlar qilaylik ko'p yaxshi amallar qilaylik chiroyli tabassumimizni ulashaylik yaqinlarimizga zero tabassum ham bir sadaqadir deyilgan. Biz ham tabassum bilan navbatdagi soatlarimizni boshlab oldik va ushbu soatda albatta sizni salom, tabrik, qutlu SMS-laringizni barcha-barchasini o'qib eshitiramiz azizlarimiz. Biz xotirjam yangi kunimizni qadrladik, qarshiladik. Demak, buni qadrlashimiz kerak. Bu ham ne'matdir. Sog' tana bilan uyg'ondik, bu ham ne'matdir. Oila a'zolarimiz salomatligi ne'matdir. Bir luqma rizq Bu ham bir ne'matdir. Shunday ekan, keling, borini qadrlaylik, yo'g'iga isyon qilmaylik, azizlar va mana shu bizam qadrlab, mana shu soatlarda bor fursatlarimizdan unumli foydalanamiz. Bo'ldi, boshlandi. Salom tabriklar dasturi hozirdan bizga siz ham SMS yo'llashni boshlang, chunki dastur oxiriga kelganda SMSlar kelib qoladi, keyin esa men SMSim qolib ketdi, o'qimadi deb xafa bo'lib qolasiz. Biz esa hech kimni xafa qilishni xohlamaymiz.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Tushungan tushundi.
4: Tushunmagancha
3: unga ham tushuntirib boramiz. Dada, men katta bo'lsam, buvimga uylanaman.
5: Bolam? Axir seni buving meni onam bo'ladi.
3: Siz ham meni onamga uylangansiz-ku.

davom etamiz azizlar. Kulgu tabassum bilan kunimizni mana boshlab oldik. SMS'lar va yurtdoshlarimiz ancha chaqqon, mana ular fursatni qo'ldan boy bermasdan nomalarni yo'llashga kirishibdi va birinchi tabrikni o'qib eshitiraman. Xo'sh, assalomu alaykum Muxlisaxon. Efirlardan charchamayapsizmi? Men Samarqanddan Jamshidman. Tabriklarim bor edi. Bugun Ulug'bek akam hamda do'stim Ortiqlarning tavallud kunlari. Ularni bugungi kun bilan samimiy tabriklayman. Doim sog' omon bo'lsin. Farzandlarining kamolini, baxti saodatini ko'rishsin. Yana o'zingiz ham tabriklab qo'ying. Ortiq do'stim hozir musofirda, akam xalq xizmatida ishlaydi. Ya'ni ichki ishlar bo'limida oldindan katta rahmat charchamang debdilar. Xo'sh, Jamshidbek, Samarqandlik tinglovchimiz. Sizni yaqinlaringizni biz ham tabriklaymiz. Nazarimda hozir yozib olasiz. Agar ular birlari musofirda bo'lsalar, birlari xalq xizmatida bo'lsalar, ularga mana shu audio yozuvni o'zingiz yozib eshitirasiz. Biz sizni nomingizdan Ulug'bek aka hamda ortiqlarni tavallud ayyomlari bilan muborakbod etamiz. Mana shunday yaxshi insonlar yoningizda hamisha bo'lsin deymiz, chunki sizni quvonchli kuningizda, shodiyona kuningizda yoningizda turib, tabriklab, esdan chiqarmasdan ilohim bor bo'lsin, omon bo'lsin. Har doim bunaqa chiroyli kunlarni ko'pini ko'ring deymiz. Ishingiz juda ham bir mas'uliyatli ekan, mana shu ishda sizga biz faqatgina muvaffaqiyatlar yor bo'lishini tilab qolamiz. Assalomu alaykum Oriya dono boshlovchilari, Muxlisaxon, sizlarga sihat salomatlik tilayman. Qandaysiz? Xalq xizmatidan charchamayapsizmi? Payariq qahliga alangali salom debdilar. Samarqand Payariqdan Siddiqova va Nigora. Biz ham sizga salom yo'llaymiz. Sog' bo'ling. Ertalabdan pozitiv kayfiyatli tinglovchi. Assalomu alaykum Oriya dono ijodkorlari, hamma rishtonliklarga salom. Bu Elyor Valiyevdan kelgan ismimiz. Bugun Mo'yiddin akamni tug'ilgan kuni, u hozir Barnaulda 54 yoshi bilan tabriklab qo'ying debdilar. Demak, Elyor Valiyev nomidan Mo'yiddin akani 54 bahorlari bilan, bahor deymizda endi, hayotlarining eng chiroyli pallalari muborakbod etamiz. Umrlari uzoq bo'lsin, oltin boshlari hamisha omon bo'lsin, qayerda bo'lsalar ham yaxshilar va yaxshiliklar hamrohlari bo'lsin deya niyat qilamiz. Azizlar, endi bizda chiroyli qo'shiq va birozdan keyin albatta sizni SMS'laringizni o'qib eshitirishimiz kerak bo'ladi. Ungacha siz ham yozing. Jasur Mavlonov soldi boshimga deb kuylayaptilar.

Davom etamiz. Azizlar, yaxshi kayfiyat hamma-hammaga yor bo'lsin. Radio radiosini tinglayapsiz va aynan sizni SMS salom tabriklaringizni o'qish fursatlari yetgan kimni tabrigi, kimni nomasi bor? Bemalol bizga yozib murojaat qilishingiz mumkin, albatta o'qib beramiz. Va bizga kelgan yana bir SMS-lardan biri. Assalomu alaykum. Xo'sh, Radio orqali men barcha do'stlarimga salom yo'llamoqchiman. Do'stlar, omon bo'ling, debdilar Faruxbek bizga yozganlar. Faruq, siz ham omon bo'ling. Do'stlaringiz bilmadim, ular hozir qayerda, qanday holatda eshitishyapti. Lekin agar eshitishayotgan bo'lsa, sizni nomingizdan salomlar. Kuningiz yaxshi o'tsin, xayrli o'tsin deymiz. Va biz yana chiroyli taronalar ketma-ketligida davom etamiz. Qolgan nomalarni albatta o'sha 1 daqiqadan keyin o'qib beramiz. Unga qadar esa siz nima tilagingiz bo'lsa, albatta yozingizlar. Yo'lda bo'lsangiz oq yo'l, bexatar manzil tilaymiz. Assalomu alaykum, yetib oling. Ko'chada tirbandliklar ko'p, ayniqsa bugun tushga yaqin hamma yoq tirband bo'ladi. Ehtiyot bo'ling azizlar va men endi bilmadim, qolgan SMS-larni hozir o'qishga fursatim yetmasa kerak. Shuning uchun bitta chiroyli qo'shiqni navbatni berib turaman. Yulduz Turdiyeva.

0: Brain daqiqa.
1: Suv tanqis bo'lgan hududlarda uni to'plash va saqlash uchun devorlari silindrsimon, yuqori qismi a'lo sifatli pishiq g'isht va ganchdan gumbaz shaklida maxsus qurilgan, atrofida suv kiradigan teshiklari bo'lgan hovuz. Sardoba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin bilan uchrashdi. Zangiotadagi temir yo'l kesishmasi o'rnida yo'l o'tkazgich quriladi. 1-iyundan Rossiya qonunchiligida migrantlar uchun qator o'zgartirishlar kuchga kirdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Donor.

0: Diyorumuzda soat 9:35. Yana bir bora salom alaykum, yana bir bora xayrli kun azizlar deymiz. Lekin endi bir o'zim emas, balki yonimdagi hamrohim bilan birgalikda xayrli kun tilaymiz sizga.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriya dono radiosini tinglayotganlar, o'tayotgan kun barchangizga xayrli barokatli bo'lsin. 5-iyun bugun.
0: 5-iyun yozning 5-chi kunini ham qarshi oldik, Sanjar.
1: Sezilyapti.
0: Issiq kunlar.
1: Sezilyapti. Endi yoz shunisi bilan yoz o'z aslida. Lekin yomg'ir bu yozda ko'proq yog'ib tursa kerak deb o'ylayapman nimagadir.
0: Mayimiz yomg'irli bo'ldi.
1: Nafaqat may, o'zimman bu yilgi bahorimiz juda yomg'irli bo'ldi. Aprelda ham aytgan edim, uzoq yillardan beri men shaxsan o'zim kuzatmayotgan nayson yomg'irlari yog'di. Buni efirda ham kelib aytdik. Bugun Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ta'sis etilgan bayram, atrof muhitni muhofaza qilish kuni.
0: Ekologlar bayrami deyishdi.
1: Aslida hammaniki, lekin xossatan ular ko'proq e'tibor beradigan kun. Shuning uchun atrof muhitni muhofaza qilishimiz kerak.
0: Endi unga bir kunni bag'ishlash o'zi ham noto'g'ri aslida.
1: Ha, bu shunchaki eslatma uchun qilinganda, unutib qo'ymaylik degan ma'noda. Mana yaxshi qilinmagan ekan shekilli, ya'ni qaysi ma'noda hammamizga e'tibor bermagan ekanmiz shekilli, bu yil El Niño hodisasi kuzatiladi degan qarashlar ilgari surilyapti. Ya'ni okeanlardagi suvni gradus oshadi. Bu yog'ingarchiliklarni ham ko'paytiradi. Okean oldida yashaydigan ba'zi shaharlar, ba'zi davlatlarni shu nima deydi, qiyinchilikka duch kelishiga sabab bo'ladi. Jonzotlarga ham suvda yashaydigan ozgina zarari bor. O'zidan o'zi suv qizib ketmaydi masalan. Shunaqa tomonlari bor. Hay mayli, bugun 5-iyun, ushbu sanada tavallud ayyomini nishonlayotgan ko'plab yurtdoshlarimizni muborakbod etgan holda o'zingizni salomlaringiz, qutlovlaringizni yo'llashingiz mumkin bo'ladi.
0: Bo'lmasa muborakbod etamiz. Assalomu alaykum ariya dono. Assalomu alaykum butun O'zbekiston xalqiga. Kun barcha-barchaga xayrli bo'lsin. Futbolchilarimizga jahon chempionatida katta zafarlar tilaymiz deb Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani Temur Xo'ja qishlog'idan doimgi muxlisingiz Burxonov G'ani Sher debdilar. Oldinda o'yin kutyaptimi bizni, katta o'yin?
1: Ha, oldinda bizni bitta Niderlandiyaga qarshi o'yin kutyapti. Undan keyin jahon chempionatida ketma-ket 3 o'yinimiz bor. Birinchi o'yin Kolumbiya terma jamoasiga qarshi u Meksikada bo'ladi. Balki guruhdagi eng qiyin o'yinimizdir. To'g'ri, Kolumbiya eng qiyin raqib emas guruhdagi, lekin o'yin eng qiyini bo'lsa kerak. Chunki o'yin Meksikada bo'ladi, AQShda emas. Va Kolumbiya Meksikaga yaqin, u yerdan ko'p odam bor, muxlislik qila oladi Kolumbiyaga. Va 3-chi faktor bor. Kolumbiyadagi ko'plab fuqarolar deylik, Kolumbiya vatandoshligiga ega bo'lgan shaxslar AQShga kiritilmaydi. Bu narko jinoyatlar bilan, Kolumbiya va AQSh siyosati o'rtasidagi ziddiyat bilan bog'liq. O'yin Meksikada bo'lgani uchun Kolumbiyani qolgan 2 o'yin AQShda bo'ladi. Qolgan 2 o'yinga qaraganda mana shu O'zbekiston bilan o'yinga ko'proq muxlis keladi degan kutilmalar bordi. Va chiptalar sotib bo'lingan o'yinga.
0: Rostdan.
1: Rostdan. Kuni kecha futbol plusda ham gaplashdik. Hozircha jahon chempionatida o'tadigan birorta boshqa o'yindan, nafaqat bizni, umuman o'tadigan jami o'yinlardan birortasining chiptasi hali sotib ulgurilmagan. Kolumbiya O'zbekiston o'yinini tugagan.
0: Ana bo'lmasam. Xo'p, bizda esa mana bu mavsum bilan bog'liq bitta ismimiz. Sanjar. Assalomu alaykum ariya dono. Men hamkasblarim konditsionerchilarga salom yo'llayman.
1: Ha, ular hozir.
0: Ha, o'tgan yili shu konditsionerchilarning ketmoni uchdi degan gapim haligi kesib olinib tarqatilgan ekanda, mana o'sha ketmoni uchayotgan konditsionerchilar bizga salom yo'llashibdi.
1: Bu yil yana ham balandroq uchsa kerak
0: o'zi.
1: Bu yil har yilgidan issiq bo'ladi degan
0: qarash. Ular o'zlari nima deyishibdi hozir, bilasizmi? Qarang, issiq kunlarda kuch-quvvat va baraka tilayman, konditsioner o'rnatish narxlarini tushirib va ko'tarib yubormanglar, hammaga omad deyishibdi. Tushmasa kerak-ku, lekin
1: yozda qiyin, chunki talab borki, taklif bor joyda talab, talab bor joyda taklif. Mavsumda maksimal tushirishga harakat qilinganda ham umumiy balansni ushlash qiyin. Qishda arzonroq.
0: Endi hozir baribir talab oshib ketdi, lekin sizlar hech qachon mana shu vaqtda tushirmaysizlar. Narx ko'tarilsa ko'tariladi.
1: Konditsionerni o'ylab topgan odamga rahmat, shuni o'rnatayotgan barcha-barchaga, yuv berayotgan, ta'mirlayotgan barcha-barchaga rahmat. Bu yozni insoniyat o'ylab topgan eng zo'r texnologik mo'jizasi bo'lsa kerak. Konditsioner.
0: Eng kerakli. Voy, qo'shig'imiz ham boshlanibdi.
1: Kamroq gapiringlar demoqchi shekilli.
0: Sergelida. Rahmat sizga.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz. Xo'sh, Sanjarbek, bizdagi SMS'lar, mana ularni yana o'z egalariga yetkazib qo'yamiz. Assalomu alaykum amakjon, yaxshimi, sog'liqlaringiz yaxshimi? Biz hammamiz yaxshimiz. Sizga salom, debdilar jiyanlaringiz Shahram, Laylo va Sadiyadan degan SMS kelgan. Bu SMS'ni o'z egasiga yetkazdik va yana bitta SMS. Assalomu alaykum, bugun 5-iyun, bir qizni tug'ilgan kuni. Dunyodagi eng go'zal va chiroyli qiz. Ismi Sevinch. Eshitayotgan bo'lsang, seni tabriklayman, debdilar. Haliyam xullas men uchun sevinchsan deyilganmi? Nima deyilgan?
1: Davomini efirda o'qishsal,
0: shuning uchun
1: kelmaydi. Biz ko'pchilik eshitayotganini hisobga olsak. Aka rahmat, iloji boricha sal bunaqa shaxsiy SMS'larni radio orqali emas.
0: O'zlarga aytib qo'ying deydi.
1: O'ziga aytib bo'lmaydigan bo'lsa, unda nima aytmagan yaxshi. Xo'p, buni o'qidikmi?
0: Yo'q.
1: Assalomu alaykum, oriya dona ijodkorlari, sog'manmisizlar? Biz tarvuzchilar, Shukur bobo, Avaz aka, Karim akalarga charchamanglar, savdolaringizga baraka bersin deb qolamiz. Parkent so'qoqdan Mirazam aka va Gulnoza nomidan deydi.
0: Gulnora
1: nomidan keltirasiz. Tarvuz sotishyapti.
0: Mana tarvuz sotishyapti. Ana endi qarang, somsaga kelmadiginglar, endi tarvuzga kelasizlar debdilar. Somsani bo'ldi, o'tib ketdimi vaqti? Borsa bo'lmaydimi?
1: Xohish bor bo'lsa har doim imkon bor. Kechqurun ham yesa bo'ladi. Kunduz kuni issiq kun deyilsa. Lekin haqiqatan bu yoqqa tarvuz mavsumi, muzli tarvuz bilan o'zbekona qilib aytganda shu issiq yopgan non bo'ladi-yu. Ikkalasi zo'r kollaboratsiya bo'ladi.
0: Albatta, bu o'sha tushlik bo'ladi, zo'r tushlik, ha?
1: Hali muzcha kukulab turadigan payt bo'ladi o'zi. Amit qilamiz deydi-yu xalq. O'sha paytda yomon ketadi lekin. Xo'p, assalomu alaykum, oriya dona boshlovchilari. Men Farg'onadan Muhammadman. Bir kun oldin jiyanim Abdurashidni tug'ilgan kuni bilan tabriklab qo'ying. Oldindan katta rahmat. Ha, ertaga tug'ilgan kunlari. Issiqlarni charchamanglar. Oriya dona zo'r radio deyilgan ekan.
0: Xo'p,
1: Abdurashidni bir kun oldin bo'lsa ham tabriklaymiz. Tavallud ayyomlari munosabati bilan. Yaqinlarining baxtiga hamisha sog' bo'lsinlar. Keldik. Assalomu alaykum.

0: yangilash kerak demoqchisiz-da endi.
1: Nimani? Natijalarni,
0: albatta.
1: Hozir yangilashmas, istalgan hatto 70-0 yutib qilsagan bu yangi natija, chunki O'zbekiston hali u etapgacha yetib bormagan. Yigitlarimiz qanaqa natija ko'rsatib kelishdan qat'iy nazar bu tarix. Bu bizning birinchi debyutimiz, urinishimiz, ilk qadamlarimiz bo'ladi. Shuning uchun muxlislik qilamiz. Hammasi yutqizib kelsa ham so'kishga haqqimiz yo'q. Chunki oldin bu etapgacha yetib borilmagan yangi joyda imkoniyatlarimizni hisobga olib muxlislik qilishimiz kerak. Ya'ni siz endi avtomobilingizni sport kardan o'tib keta olmagan uchun avtomobilni so'kmaysiz-ku, to'g'rimi? Bilasiz uning imkoniyati, spidometri qayergacha, o'sha tezlik sozlamalari qayergacha mo'ljallangan. Shundan kelib chiqib muxlislik qilish kerak bo'ldi.
0: Azizlar, dastur shuning bilan nihoyasiga yetyapti. Endi Sanjar bilan agar futbol haqida u gaplashiladigan bo'lsa, lekin keyingi soatda bizda jarayon dasturi ham bor-da, Sanjarga qo'yib bersangiz, hozir dasturlarning oxirigacha futbol haqida ham bemalol gaplashamiz.
1: Sani bo'lib qolgani uchun gapirdim xolos.
0: Yo'q, demoqchiman, bu mavzuda soatlab gapirish mumkin aslida, lekin bizni boshqa dastur kutayotganini aytmoqchiman.
1: Birozdan so'ng jarayon dasturi boshlanadi. Sal jiddiyroq mavzu, balki siz esingizdan chiqqandir, lekin muammo sifatida hali jamiyatimizdan yo'qolmagan odam savdosi haqida efir o'tkazamiz. Ekspertimiz bilan tashrif buyurganlar yonimizda o'tiribdilar. Birozdan so'ng ularning mikrofonini yoqamiz va ularga savollarimizni beramiz.
0: Shu oxirgi ismimizni o'qib beray. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshimisiz? Men Buxorodan Azamat aka. Bugun jigarim ukamning tug'ilgan kuni, 39 yoshga kirdi. Unga uzoq umr sog'lik tilayman. Doim oilasi oldida bor bo'lsin. Shamshod ismlari debdilar. Biz ham tabriklaymiz Shamshodni. Navbatdagi, demak, chiroyli bir ayyomlari bilan muborak kibot etamiz akajonlari nomidan. Dasturimizga esa Islom Farmon fijrosiga qo'shiq yakuni yasarkan keyingi soatgacha.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Sankt-Peterburg shahrida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Tomonlar strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish, savdo-iqtisodiy va madaniy-gumanitar hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildi. Uchrashuvda ikki mamlakat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar izchil rivojlanayotgani qayd etildi. Xususan, joriy yil boshidan buyon tovar ayirboshlash hajmi 20% oshgan. Shuningdek, sanoat, energetika, metallurgiya, transport va kimyo sanoati kabi ustuvor sohalarda qo'shma loyihalarni amalga oshirish ishlari davom etayotgani ta'kidlandi. Davlat rahbarlari tovar ayirboshlashdagi o'sish sur'atlarini saqlab qolish, kooperatsiya loyihalarini jadallashtirish hamda hududlararo hamkorlikni faol davom ettirish muhimligini qayd etdi. Madaniy-gumanitar aloqalar masalasiga ham alohida e'tibor qaratildi. Shu kunlarda Sankt-Peterburgdagi Mariinskiy teatri sahnasida Tamerlano operasining premyerasi bo'lib o'tgani, shuningdek Ermitaj davlat muzeyida O'zbekiston amaliy san'ati ko'rgazmasi ochilgani qayd etildi. Uchrashuv yakunida yetakchilar bo'lajak ikki tomonlama tadbirlar rejasini ham ko'rib chiqdi. Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Sobir Rahimov O'rtovul stantsiyalari oralig'ida joylashgan transport harakatida noqulayliklar keltirib chiqarayotgan temir yo'l kesishmasi o'rnida zamonaviy yo'l o'tkazgich qurilishi boshlandi. Bu haqda O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati xabar berdi. Qayd qilinishicha, tashabbus hudud aholisi uchun uzoq yillar davomida dolzarb bo'lib kelgan transport muammolarini hal etishga qaratilgan. Rejaga ko'ra, mavjud temir yo'l kesishmasi o'rnida uzunligi 23.6 metr bo'lgan zamonaviy yo'l o'tkazgich barpo etiladi. Ta'kidlanishicha, inshoot foydalanishga topshirilgach, transport oqimining uzluksizligi ta'minlanadi. Tirbandliklar sezilarli darajada kamayadi hamda aholi va haydovchilar uchun yanada qulay va xavfsiz harakatlanish sharoiti yaratiladi. Birinchi yundan boshlab Rossiya qonunchiligida migrantlarning ushbu mamlakatga kirishi va chiqishi bilan bog'liq bir qancha o'zgartirishlar kuchga kirdi. Xususan, ushbu mamlakat chegaralarida barmoq izlarini topshirish va suratga tushish, shuningdek, RuID mobil ilovasida safardan kamida 72 soat oldin ariza topshirish tartibi 2027 yil oxirigacha uzaytirildi. Shu bilan birga 1 iyundan boshlab ayrim yuk mashinalari haydovchilari uchun Rossiya hududida vaqtincha bo'lish muddati uzaytirildi. Shu asosda mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari, jumladan O'zbekiston ham va Gurjistonning xalqaro tashuvlar bilan shug'ullanuvchi fuqarolari Rossiyada avvalgi 90 kun o'rniga 180 kungacha bo'lishi mumkin. Rossiya chegarasida ushbu mamlakatga kirishda barmoq izlarini topshirish va suratga tushish bo'yicha tajriba loyihasi 2024 yilda joriy etilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 5-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11997 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13949 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 161 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 5-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-20 3 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Saudiya Arabistoni futbol federatsiyasi bo'lajak futbol bo'yicha jahon chempionati arafasida o'z muxlislariga kutilmagan imkoniyatni taklif etdi. Qirollik terma jamoasini qo'llab-quvvatlash uchun tashrif buyuradigan ishqibozlarga turnir uchrashuvlari uchun bepul chiptalar taqdim etildi. Bu haqda Saudiya Arabistonining AQShdagi elchixonasiga rasmiy bayonot e'lon qilib, muxlislarni terma jamoa uchun qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, bunday qaror xalqaro futbol federatsiyasining ayrim uchrashuvlardagi tomoshabinlar soni bilan bog'liq xavotirlari tufayli qabul qilingan bo'lishi mumkin. Tashkilot turnir o'yinlari to'liq anshlag bilan o'tishiga alohida ahamiyat bermoqda. Ta'kidlash joizki, bunga o'xshash tajriba o'tgan yilda AQShda bo'lib o'tgan klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ham qo'llanilgan edi. O'shanda ayrim uchrashuvlarga bo'lgan qiziqishni orttirish maqsadida turli chegirmalar va bepul chiptalar taqdim etilgandi. Bo'lajak jahon chempioni AQShda o'tkazilishi munosabat bilan tashkilotchilar tribunalarning to'lib qolishini ta'minlash maqsadida qo'shimcha marketing choralarini ham amalga oshirmoqda. Turkiyaning Fenerbahçe klubi sobiq bosh murabbiyi Jose Mourinho Turkiya futbol federatsiyasi tomonidan o'ziga nisbatan qo'llanilgan intizomiy jazolar yuzasidan Yevropa inson huquqlari sudiga murojaat qildi. Bu haqda Turkiya Today nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, ish 2024 yil noyabr oyida Fenerbahçe va Trabzonspor o'rtasidagi uchrashuvdan keyin Mourinho'ning hakamlik haqidagi tanqidiy bayonotlari sabab qo'llanilgan sanksiyalar bilan bog'liq. O'shanda portugaliyalik mutaxassisga jamoa kiyinish xonasiga kirish vaqtincha taqiqlangan va 100 minglab turk lirasi miqdoridagi jarimalar solingan edi. 63 yoshli Mourinho 2024 yil iyunidan 2025 yil avgustigacha Fenerbahçeni boshqardi. Uning qo'l ostida jamoa 62 o'yin o'tkazib, 37 ta g'alaba qayd etdi hamda 11 marta mag'lub bo'ldi. 14-uchrashuvda durang o'ynadi.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosi tinglovchilari. Soat 10 dan 10 daqiqa o'tdi va bizda jarayon dasturi boshlandi. Dastur taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Sanjar va Muxlisa.
2: Assalomu alaykum barcha-barchaga Oriya Dono radiosini tinglayotganlar. Bugun migratsiya agentligidan xorijdagi migrantlarga huquqiy va ijtimoiy yordam ko'rsatish bo'limi bosh mutaxassisi Ali Sheriki Qodirovni taklif etganmiz. Aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Mavzumuz odam savdosi. Biz bilamiz 2009, 2010, 2011 o'sha paytlarda va 2005 dan keyin bo'lsa kerak, odam savdosi o'zbekistonliklarni ijtimoiy hayotida juda ham bir ta'sirchan va eng ko'p gapiriladigan jinoyatlardan bittasi edi. Tabiiy ravishda biz iqtisodiy jihatdan o'sha davrda qashshoq davlat edik va qashshoq davlatlarda bu narsa bo'lishi aslida normal qaraladi. Ya'ni bo'lishi tabiiy qaraladi demoqchimanda. Chunki chetga ishlagani ketadigan yigitlarimiz ko'p edi, qizlarimiz ko'p edi va ularni mehnatlaridan u yoqda noqonuniy va arzon foydalanish uchun yoki tekinga foydalanish uchun odam savdosi jinoyati ko'p amalga oshirilardi. Bugun ham bormi odam savdosi jinoyati yoki men aytayotgan formulirovkadan o'zgardimi, boshqacha ko'rinishda bormi? Bor bo'lsa
3: haqiqatda avvalambor taklif uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman sizlarga. Bugungi bo'layotgan suhbatimiz bizda eshitib turgan radio tinglovchilarimiz uchun manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz. Haqiqatda o'sha aytganingizdek, o'tgan yillarda odam savdosi va uni jabrdiydalari soni bir muncha ko'p bo'lgan. So'nggi yillarda odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha doimiy amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, amaldagi qonunchilikni kuchaytirish, odam savdosiga bilan shug'ullangan fuqarolarga nisbatan belgilangan jinoyatchilik normalarini kuchaytirilishi mazkur jinoyat turini nisbatan kamayishiga olib keldi. Lekin shunday bo'lsa ham odam savdosi qurbonlari, majburiy mehnat qurbonlari hozirda ham bo'lib turadi. Bular endi asosan odam savdosi aldo yoki chet elga turli xil yo'llar bilan turli xil tanishlarini taklifi bilan ishlash maqsadida boshqa maqsadlarda borib, u yerda o'sha shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarini olib qo'yadi ish beruvchilar yoki shu olib borgan o'rtakashlar. Natijada shu fuqarolar o'z-o'zidan pasportlari bo'lmagandan keyin o'zlari xohlasalarda xorijiy davlat hududida boshqa hududga keta olmaydilar yoki O'zbekistonga qayta olmaydilar.
1: Shu haqda so'ramoqchi edim-da, mana odam savdosi qurboni deymiz-ku. Qurboni bo'lib qoladimi yoki masalan odam qayerga ketayotganini biladimi? Bilib turib, masalan,
2: bilib turib ketsa nega qurbon?
1: Shunaqa demoqchiman-da. Masalan, endi bu haqda ko'p gapiriladi-yu va juda ko'p bunday holatlarni haligi yomon oqibatlari haqida aytiladi-da. Shunday ham qurbonlar bormi demoqchiman-da.
3: Endi odam savdosi qurbonlari deyilganda, odam savdosi asosan mana organ savdolari ham fuqaroni aldab xorijga olib borib turib, o'sha fuqaroni misol uchun uzoq sharq mamlakatlari yoki Yevropa mamlakatlarida shu organlar savdosi bilan jonli konteyner sifatida boradi. U odamni qanaqadir yo'l bilan o'sha organlarini sotish holatlari, mana shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. O'z-o'zidan bu odam savdosi qurboni bo'ladi. U fuqaro borgandan keyin bilmaydi, boshqa bo'lmaydi. Undaqa holatlari ham yo'q deya olmaymiz. Odam savdosi degani bu odam savdosi qurboni degani u fuqaro nafaqat u xorijda, O'zbekistonda ham bo'lishi mumkin. Ya'ni mana chaqaloqlar savdosi hozirgi paytda ko'p eshitib turamiz. 2 yoshli yoki 5 yoshli bolasini sotgan ma'lum bir mablag'ga kelishadi, bolasini sotadi. Bu ham bir odam savdosi. Faqatgina odam savdosi deganda xorijga borib, u yerda bir qandaydir qurbonni nazarda tutishimiz kerak emas. O'zbekistonda ichida ham bu narsalar shu ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. U odam savdosi deyilganda umumiy ta'rif berilganda shu barcha shaxsning shaxsiy erkinliklarini cheklanishi to'lig'icha. Misol uchun deylik, bana aldın kub kinolar şu ma adına klasnik yok çünkü
1: filmlerimiz bu arada
3: filmlerimiz bu arada bu arada Rusya'ya hüccetlerini alıp kuddu şu bir ormanda yok ki macburi tarzda
2: kaçıp etmediğin joyda kaçıp
3: etmediğin joyda macburi tarzda uçlap durup onu yok ki uşa diplomatik xorijdagi diplomatik muassasaga yoki oila a'zolariga o'zini o'zi haqida xabar berishigacha shu uyali aloqa vositalari olib qo'yiladi, xat hujjat yo'q, bedarak ketdi deb uydagilari xavotir olib qidirib yurishadi. U qayerdadir majburiy tarzda ishlatgan bo'ladi. Shunaqa holatlar oldinlari bo'lgan, lekin hozirda bunday holatlar yo'q. Fuqarolarimiz ham so'nggi yillarda ancha hushyor, ehtiyotkor bo'lib qolishgan, borayotgan joylarini doimiy tarzda oldindan bilib, surishtirib borishadi. Yoki borgan tarzda ham uyali aloqa vositalari, ijtimoiy tarmoqlar rivojlanib ketgan, o'zlarini tanishlariga qayerda, kim bilan yuribdi yoki qaysi shaharda lokatsiyalar tashab turishadi, ular bilan aloqa uzilib qolgan taqdirda ham shu birlamchi ma'lumotlar orqali shu Ichki ishlar vazirligi yoki shu xorijdagi huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda fuqaroni qidirib topish nimalari ko'proq bo'ladi.
1: Demak, kamayibdi-da ancha, to'g'rimi bunaqa holatlar?
2: Reklamamiz bormi?
1: Reklamamiz bor.
2: O'tkazib olaylik-da, menda ko'p savollar bor.
1: Bo'ldi.
2: Hozir savol bersam, javobi cho'zilib ketadi. Reklama o'tib olsin.
0: Ya donoda reklama.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Davom etamiz azizlar va Sanjar, mana endi o'sha yig'ilib qolgan savollaringizni bering.
2: Mana hozir Alisher aka aytdilar, majburiy mehnat deb. Alisher aka, majburiy mehnat bilan odam savdosini chegarasi qayerda?
3: Majburiy mehnat degani bu shaxsni erkinliklari to'liq chegaralanmaydi. Majburiy mehnat degani shu bordi, pasportini olib qo'ydi, lekin fuqaro erkinligi chegaralanmagan, ketib qolishi mumkin, ketib qolishi mumkin. Lekin u pasport va boshqa hujjatlari ish beruvchi qo'lida bo'lganligi sababli majburiy tarzda ishlatish mumkin. Majburiy mehnat qurboni bo'ladi. Odam savdosi qurboni sifatida esa u ma'lum bir umuman xohlasa ham qochib keta olmayotgan sharoitda uni
1: qo'riqlashadi
3: yoki qanaqadir kishanlar solib qo'ygan bo'lishi mumkin. Bu odam savdosi. Majburiy mehnat esa boshqacharoq, odam savdosiga nisbatan sal yengiroq. Shu bilan farqlanadi asosan.
2: Aha, shu bilan farqlanadi. Hech sizlar faqat jabrlanuvchilarni o'zi bilan gaplashasizlar va ular bilan ishlaysizlar, to'g'rimi? Ya'ni hech bir sotgan odam bilan dialog qilganmisiz, Alisher aka?
3: Yo'q, bu migratsiya agentligi to'g'ridan to'g'ri odam savdosiga qarshi kurashish uni bo'yicha emas, bu bo'yicha shu Ichki ishlar vazirligi huzurida odam savdosiga qarshi kurashish departamenti bor. Mazkur departament shu odam savdosi qurboni bo'lganlar, ularda shu oila a'zolari bilan o'zlari bilan bog'langan holatda ularga huquqiy yordamlar ko'rsatadi yoki shu odam savdosiga jalb qilgan fuqarolarga nisbatan qonunchilik bo'yicha jazo choralarini qo'llashadi. Bundan tashqari odam savdosi qurboni bo'lganlarda xorijda bo'layotgan bo'lsa, O'zbekistonda bo'lsa, ularda keyinchalik reabilitatsiya qilish maqsadida shu Ichki ishlar vazirligi huzuridagi odam savdosiga qarshi odam savdosi qurboni bo'lgan fuqarolarda reabilitatsiya qilish markazi bor. Bu markazda shu fuqarolar psixologik tibbiy yordamlar olib, keyingi hayotlarida bir qandaydir bo'lgan qiyinchiliklarni yengillashtirishga yordam beradi.
2: O'zbekiston uchun odam savdosi nuqtai nazaridan eng qizil davlatlar qaysi? Eng xavfi yuqori davlatlar?
3: Bu albatta bu Turkiya, Arab davlatlari Rossiyada ham bu holatlar bo'lib turadi. Endi bundan tashqari hozirgi so'nggi yillarda o'sha migratsiya oqimini ya'ni Yevropaga nisbatan fuqarolarimiz Rossiya emas, endi Rossiyadagi hozirgi holatdan kelib chiqqan holatda ko'proq Yevropa davlatlariga borishga harakat qilyapti. Bu borada ham hukumat, ya'ni migratsiya agentligi keng ko'lamlik ishlarni amalga oshiryapti. Biz ham oldingi 3-4 yillar oldin faqatgina Rossiya, Koreya, Turkiya shu 3-4 ta sanoqli davlatlar bilan hamkorligimiz bo'lgan yuborardik. Hozir juda ko'p imkoniyatlar bor agentlik tarafidan. Yevropa davlatlari, mana Amerika, boshqa yangiliklar deyishtiyapmiz. Hamkorliklar va hamkorlik natijasida hozir Yevropada shu 15-20 dan ortiq davlatlarga fuqarolarimiz agentlik orqali ishga yuborilyapti. Endi
2: bu savolni o'zi nega bermoqchi edim. Janubiy Koreya ham oxirgi vaqtlarda shu muammo deylik, bizning jamiyat nuqtai nazaridan qaraganda muammoga ko'p duch kelyapti. Bizning vatandoshlarimiz u yerda asosan ayollar, chunki qanaqadir o'quv markazi, nimadir ko'rinishida ochib qo'yilgan va ishlayotgan ishxonalarda shu koreys erkaklariga o'zbek ayollarini taklif qiladigan ba'zi bir afsuski bir bayroq ostida biz bilan yashaydigan vatandoshlarimiz bor. Ular biz ayollarimizni koreys erkaklar bilan turmush qurishini
1: sektalarmi bu?
2: Sekta demaylik, endi shunaqa ishlashadi. Chunki o'zbek ayoliga uylanish koreyslarga nisbatan arzonda, koreys ayoliga uylanganiga qaraganda. Va keyin bir chetdan qaraganingizda boshqa davlatdan kelib yashagan ayol u yer qonunchiligini yaxshi bilmaydi, o'zini huquqini O'zbekistondagichalik talab qila olmaydi. Shu tomonlari bor edi. Mana subyektiv loyihasi ham yaqinda shu mavzuga qo'l urdi. Shu agentliklar orqali koreys yigitiga bu yerda
1: koreys yigitiga xos turmushga chiqayotgan qizlarimiz haqiqatan ko'p. Endi bu meni fikrimcha o'z xohish nimalarga ko'ra degan.
2: Shuni ta'minlayotgan idoralar bor-da, tushunyapsizmi? Bu ham qanaqadir odam savdosi deb bilaman. Kimdir qo'shilar, kimdir qo'shilmas-ku. U yerdagilarning hammasi ham baxtli bo'lib ketayotgani yo'q. 45-50 yoshdagilarga erga berishyapti. 50 dan keyingi yoshdagilarga erga berishyapti, to'g'rimi? Bu duch kelasizmi?
3: Xuddi shunday. Shu Sirdaryo viloyatida, Farg'ona viloyatida siz aytgandek noqonuniy tarzda tashkilot shu qo'shtirnoq ichidagi biznes sifatida
2: boshqa nom bilan ro'yxatdan
3: o'tib, u yerda o'sha ayollarni Koreyada uy xizmatchiligiga, boshqa shularga yuborish maqsadida ayollarni hatto o'qitib, ma'lum bir muddat ularni koreys madaniyatini, tilini o'rgatib, keyinchalik esa o'sha Koreyadan ularga turmush o'rtog'i topib, qizlarni hammasini rezyumesini shakllantiradida i u yoqda o'zlarini qanaqadir sotsialniy saytlar orqali tarqatib, mana O'zbekistondan shu qiz rasmiy ma'lumotlarni beradi. Koreyadagi o'sha uylanmoqchi bo'lgan yigitga ma'qul kelayotgan bo'lsa, u Koreyadan O'zbekistonga kelib, bu yerda nikohdan o'tgandan keyin bevosita u ayolni Koreya fuqarosiga tekkani uchun viza masalalari Koreya elchixonasi oson yechiladi, keyinchalik olib ketardi. И buni koreys millatidagi o'sha erkaklarni yosh ko'tadiz, to'g'ri haqiqatda. Ularni o'zbekistonlik yoki boshqa millat ayollariga turmush qurishga ehtiyoji shundan iboratki, koreys millati, mana biz o'zbek millatida erkaklarni aytgani aytgan.
1: Albatta.
3: Koreys millatida sal boshqacharoq, ularda dominant rol ayollarda. Shuning uchun ular agarda ayoliga nisbatan qaramlikda bo'lishni xohlamagani uchun boshqa millat vakilini uylanadi, o'bargandan uyiga, ya o'z vataniga o'bargandan keyin u ayolga xohlaganicha o'zini zug'umini o'tkazishi mumkin. U ayol xuddi siz aytgandek
2: jinsiy eksploatatsiya qiladi.
3: U o'z navbatida ayolni roziligi bilan bo'ladi bu narsa. Turmush qurib boshqa qilib ketishadi. Moddiy manfaatdorlik ayollarda Koreyaga borgandan keyin ko'p bo'ladi. Mana yaqinda ham bir Toshkent viloyatidan bo'lgan ayol, Toshkent viloyatlik ayolimiz koreysga turmushga chiqqan, koreys millatiga mansub eri, u ikkita farzandli bo'lgandan keyin o'rtada oilaviy mojarolar kelib chiqqanda ko'chaga haydab yuborgan. Juda yomon urib, ahvoli og'ir holatda ikkita farzandini elchixonaga murojaat qilib kelishdi. Bizda migratsiya jamg'armasi bor. Jamg'arma mablag' hisobidan shu xorijiy davlatda qiyin vaziyatda qolgan fuqarolarga, mehnat migrantlariga 6 turdagi moliyaviy yordamlar ko'rsatiladi. Shundan bittasi vatanga qaytarish, hostel bor, atta bir martalik moddiy yordam bor. Agar bemor bo'layotgan bo'lsa, shu kasalxona xarajatlarini to'lab berish, advokatga, malakali advokatga zarurat bo'lsa, shu 3000 dollargacha advokat xarajatlarini to'lab berish. Shu xizmatlarimiz doirasida fuqaro yashash joyiga joylashtirildi va farzandlari bilan birgalikda O'zbekistonga qaytarib kelindi. Oldinlari 2025-yil 22 aprelgacha biz faqatgina mehnat migrantlariga yordam berardik. Shu ayollarni qo'llab-quvvatlash maqsadida xorijdagi har qanday ayollar u nima maqsadda borganidan qat'iy nazar, agar qiyin vaziyatda qolsa, agentlikka murojaat qilsa, agentlik shu ayollarga vatanga qaytarishiga ularni farzandi bilan birgalikda yordam ko'rsatdi. U farzandlariga ham oldin yordam bera olmasdi.
1: Hozir farzandi bilan birga.
3: Hozir farzandlari ham qonunchilikka o'zgartirish kiritilgan, farzandlari bilan birga O'zbekistonga qaytarib qo'yib kelish imkoniyatimiz bor.
2: Xalqaro hamkorliklarimiz qanaqa biz, Alisher aka, qanaqadir konvensiyalar bormi, a'zomizmi? Shular haqida ma'lumot bering.
3: Xalqaro o'sha odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha xalqaro 30-iyul odam savdosiga qarshi kurash kuni mazkur doirada xalqaro migratsiya tashkiloti har yili konferensiya, xalqaro konferensiyalar o'tkaziladi. 2024-yilda mazkur konferensiya Eron Tehron shahrida bo'lgan. Shaxsan borib shu odam savdosiga qarshi kurash bo'yicha butun O'rta Osiyo davlatlari, shu Uzoq Sharq, Yaqin Sharq mamlakatlaridan kelgan delegatsiyalar barchamiz shu o'z tajribamiz bilan o'rtoqlashib, o'sha keyinchalik mavjud qonunchilikda qaysidir ko'p jihatlarni ular bizdan o'rgandi. Qaysidir jihatlarni biz ulardan o'rgandik. So'nggi paytlarda shu odam savdosi qurbonini oldini olish uchun aeroportlarda sun'iy intellekt asosida, ya'ni fuqarolar bilan sun'iy intellekt asosida ular bilan qisqacha rezyume savol-javob shakli bo'ladi. Mana Yevropada xuddi shunaqa nima bor ekan. Robot ular bilan suhbat o'tkazadi. Suhbat natijasida fuqaroni o'zini tutishi, imosho harakatlariga qarab bu shu odam savdosi qurboni bo'lish yoki bo'lmasligini ehtimolini aniqlaydi. Shu orqali shu narsani olib kelib nima qildik, hozirda o'sha bojxona nazorat o'tkazish punktlarida ham shu narsa kelgusida yo'lga qo'yilish bo'yicha ham ular ham o'z nimalarini olib boryapti. U nafaqat odam savdosi, ular narko kuryer bo'lishi mumkin yoki bir qanaqadir
2: baribir boshqa jinoyat,
3: boshqa jinoyatni yashirib noqonuniy mod nimalarni tashishga harakat qilishi mumkin yoki bir O'zbekistonda jinoyat qilib qochib ketayotgan bo'lishi mumkin. Shu psixologik jihatdan o'rganish bo'yicha sun'iy intellektni joriy qilish bo'yicha ham ishlar olib borilyapti.
2: Ajoyib. Sizlar eng ko'p qaysi biriga duch kelyapsizlar odam savdosini? Bu mehnat qulligi, jinsiy eksploatatsiya, ya'ni fohishalik yoki chaqaloqlar savdosi yoki organlar savdosi.
3: Endi aynan migratsiya agentligi xorijiy davlatga borib shu majburiy mehnat odam savdosi, ya'ni majburiy qullik deymizmi, mana borgandan keyin shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarni olib qo'yadi ish beruvchilar. Ko'p bo'ladi bunaqa holat. Shuning uchun biz tavsiya qilamiz, qonuniy yo'l bilan ketishdi. Ya'ni qonuniy yo'l bilan ketish degani bu migratsiya agentligi orqali yoki litsenziyaga ega bo'lgan xususiy bandlik agentliklari bor. Bugungi kunda 52 yaqin xususiy bandlik agentliklari bor. U yoki bu orqali ketishlarni tavsiya qilamiz. Lekin shu konsalting firmalar yoki o'rtakashlar orqali chet elga ishga boradi, misol uchun Rossiyaga boradi. Haligi fuqaro yo'lga xarajati yo'q, unga yo'l xarajatlari to'lab beriladi. Borgandan keyin u yerda ishlash huquqini beruvchi hujjatlar tayyorlab beriladi. O'rtada fuqaro ish beruvchidan qarzdor bo'lib qoladi. Natijada fuqaro qochib ketishi mumkin. Qochib ketayotgan bo'lsa, oboradi ish beruvchini. U ham arzon ishchi kuchi kerak. Shu noqonuniy yo'l bilan arzon ishchi kuchini oboradi, kelishadi, lekin fuqaro ma'lum bir muddat ishlagandan keyin attagi ish sharoiti yo'q Bizda yoqmasligi mumkin. Natijada shu hujjatlar olib qo'yilish natijasida majburiy mehnat qurboni bo'lib qoladi.
5: Bir daqiqa.
6: To'y oshidan bir kun avval erkaklarning to'y bo'ladigan xonadonga yig'ilib, osh sabzisini to'g'rab, tayyorlab qo'yishdan iborat marosim. Sabzi to'g'rar.
5: Olam 60 soniya ichida.
7: Oliy Majlis Qonunchilik palatasining majlisida transport vaziri hisobot berdi. Elektropoyez chiptasiga Toshkent jamoat transporti bilan bog'lovchi tariflar joriy etiladi. Germaniya fuqaroligini olgan chet elliklar soni rekord darajaga yetdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
5: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: Azizlar, efirda Jarayon dasturi Dono radiosini tinglamoqdasiz va bu dasturimizni mehmoni, eksperti ham borlar albatta.
2: Alisher aka Qodirov bugun biz studiyamizdalar va biz ularga birin-ketinlik bilan savollarimizni beryapmiz. Qarang, mana shunaqa Rossiyaga borib, pasportini oldirib qo'yib, urushga tortilib ketayotganlar ham bor.
3: Albatta buni yo'q.
2: Frontga.
3: Yo'q deya olmaymiz. Bu nafaqat tortilib ketyapti, u yerda urushda ishtirok etib vafot etayotgan fuqarolar ham bor hozirda. Endi bu nafaqat bu o'sha borib, pasportlarni olib qo'yib, ular qanaqadir hukumat pasportini olib qo'ymaydi. Borgandan keyin shu noqonuniy tarzda yuradi fuqarolar. Belgilangan qonunchilikni buzadi. Shu ichki ishlar yoki qo'lga tushsa yoki turli xil jinoyatlar natijasida qo'lga tushayotgan bo'lsa, endi hozir Rossiyada shunaqa siyosat, lekin bu O'zbekistonda o'sha harbiy yollanish yoki harbiy tuzilmalarda ishtirok etish qonunchilik bilan belgilangan, ya'ni chek nima javobgarlik bor, ya'ni bu 3 yildan 5 yilgacha, og'irlashtiruvchi holatlarda 8 yildan 10 yilgacha belgilangan. Agarda fuqarolar shu urushlarda ishtirok etib O'zbekistonga qaytib kelgan taqdirda ham unga nisbatan keyinchalik amaldagi qonunchilik bo'yicha jazo choralari belgilanadi. Shuning uchun fuqarolarimiz Rossiyada ishlayotgan yoki ishlash maqsadida borayotgan fuqarolarimiz qonuniy yo'llar bilan borish hamda shu targ'ibot tadbirlari ketadi. Hatto shu Ukrainadagi harbiy harakatlarda ishtirok etayotgan bo'lsang, katta miqdorda mablag' taklif qilishadi yoki fuqarolik taklif qilishadi. Fuqarolarimiz shu o'ylab, kalta o'ylab yoki oqibatini o'ylamasdan shartnoma tuzib, shu harbiy harakatlarda ishtirok etib, natijasida vafot etganlari yoki og'ir nogiron bo'lib qolganlar juda ko'p, chunki u birinchi navbatda birinchi o'q ularniki bo'ladi-da. To'liq harbiy tayyorgarliklardan o'tmasdan, boshqa qilmasdan shu ishtirok etish natijasida.
2: Shuning uchun ehtiyot bo'lamiz. Bizda qonunchiligimizda boshqa davlat armiyasida xizmat qilish qonunan taqiqlangan. Xo'p, mana migratsiya agentligi tomonidan qanaqadir blacklist bormi? Ya'ni qora ro'yxat. Shu xorijga fuqarolarimizni litsenziya asosida ishga jo'natadigan kompaniyalar deymizmi? Shu yoki korxonalarni qora ro'yxati. Bu kompaniyada bu muammo ko'p bo'lgan, bormaylar. Bu kompaniya orqali borsanglar mamlaqa muammolar ko'p uchrayapti degan. Ya'ni qarola sizlarga kelsa bo'ladimi? Shu firma orqali borsam bo'ladimi, yo'qmi degan statistika yoki xarakteristika olish uchun.
3: Qarang, o'zi xorijga ishga yuborish bo'yicha migratsiya agentligi va litsenziyaga xususiy bandlik agentliklari bor.
2: Aynan shu agentliklar haqida
3: biz. Agentliklar haqida. Agentliklar faoliyati to'liq migratsiya agentligi tomonidan nazorat qilib turiladi. Ular faqatgina shu ya'ni fuqarolarimiz maslahat xizmatlari uchun va viza xarajatlari uchun shu xususiy bandlik agentligini hisob raqamlariga mablag' to'lashadi. Uni qo'ldan berish kerak emas yoki $1000 bersang, mana men seni deylik Polshaga yoki Yevropa davlatiga yoki Koreyaga yuboraman deydigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri fuqarolar buni qo'ldan berish kerak emas. U bandlik agentligi bo'lgandan keyin yuridik tashkilot hisob raqami bor. Hisob raqamiga shartnoma tuzib, shartnomada ko'rsatilgan summani o'zaro kelishuv asosida hisob raqamga to'lash kerak, undan ortiq pul bermaslik kerak. Yana konsalting firmalar juda hozirgi paytda ko'payib ketgan. Konsalting firmalar ular to'g'ridan-to'g'ri ishga yuborishga vakolati yo'q, lekin fuqarolarni ishonchiga kiradi. Hech qanday ish tajribasi talab etilmaydi.
1: Bilasizmi, Alisher aka, menga mana shunaqa firmalardan taklif tushgan edi. Ya'ni o'sha reklama qilib bering, chetga yuborish, o'sha Polshada, Germaniyada payvandchi kerak, mana shundaki shunaqa bir e'lonlarni o'qib berishga reklamasiga chaqirishganda, bular qanchalik o'sha ishonchli? Masalan, men qo'rqaman o'zgina unaqa narsadan ertaga.
2: Kimdir ketib qolsa sabab cho'q qolsangiz bormi?
3: Endi davlat ro'yxatidan o'tgan, o'sha aytganimizdek xususiy bandlik agentligi bo'lsa, fuqarolarimiz uchun ma'lumot xorijda ish.uz sayti bor. Mazkur saytda o'sha xususiy bandlik agentliklar reyestrlari bor. Mana shu reyestrda mavjud bo'lgan agentliklar bu respublika bo'yicha 50 ta, har bir viloyatda 4 ta 5 tadan faoliyat yuritayotgan xususiy bandlik agentliklari qo'ng'iroqlari, manzillari bor, borib o'shalarga murojaat qilishlari to'g'ri bo'ladi. Konsalting firmalar o'z nomi bilan bu konsalting, ya'ni bu konsalting xizmat ko'rsatish emas, maslahat. Maslahat beradi ular, faqatgina shartnoma tuzadi. Biz sizni xorijga ishga yuborish bo'yicha viza, ya'ni viza bilan bog'liq, rasmiylashtirish bilan bog'liq jarayonlarda maslahatlar yoki shu vizaga to'ldirish, boshqa-boshqa nimalarda yordam berishi mumkin, lekin ishlarga joylashtirish bo'yicha ularda vakolat yo'q. Lekin shundaqa bo'lsa ham fuqarolarimiz yuqorida aytganimdek, ish tajriba talab etilmaydi, til bilishi shart emas. Borgan joyingizda oson tilni o'rganasiz, oson ish o'rganasiz deb ularni ishga yuboradi, lekin borgandan keyin asl nima boshqacha bo'lib chiqadi. Ularni turistik viza bilan ishga yuboradi. Tur viza bilan borasizda yo biznes viza bilan borib, ma'lum bir muddatdan keyin ishchi vizaga o'zgartirasiz deydi. U vizasini, biletini olib berdik, katta pulga. Borgandan keyin aytilgan ish yo'q, juda qiyin vaziyatda qoladi. Shunaqa vaziyatda fuqarolar migratsiya agentligi yoki elchixonaga murojaat qilsa, migratsiya agentligini xorijda, xorijiy davlatlarda, Rossiyada bugungi kunda 11 ta shahrida, Koreyada Seul shahrida, Qozog'iston Chimkent shahrida, Turkiyaning Anqara va Istanbul shahrida vakolatxonalari bor. Hamda hozirgi paytda amaliyot, yangi amaliyot joriy qilindi. Ya'ni agentlikning Yevropa davlatlarida faxriy vakillari. Italiyada, Germaniyada va Avstriyada faxriy vakillarimiz bor. Mazkur faxriy vakillarimiz va vakolatxonamiz xodimlari asosan ular xorijdagi potensial ish beruvchilarni aniqlash hamda xorijdagi mehnat migrantlari huquqlarini himoya qilish bo'yicha ish olib borishadi. Endi bordi ishlash maqsadida shuncha xarajat qilib aytilgan ish bo'lmayotgan bo'lsa, agentlik vakolatxonaga yoki xorijiy davlatlardan turib 12-82 raqamiga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish mumkin. Mazkur raqamga xorijiy davlat hududidan ham agarda mablag'i bo'lmasa ham to'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroq qilib tushish imkoniyati bor. Yoki huquqiy yordam uzboti bor. Murojaat qilsa fuqarolarga o'sha zarur huquqiy, ijtimoiy, moddiy yordam yoki ishga joylashish bo'yicha ish beruvchilarga biz ularni tavsiya qilishimiz mumkin. Agarda ma'qul bo'layotgan ish beruvchiga ma'qul bo'lsa, o'zlari borib ish topolmay qolgan bo'lsa ham bu yerda shu davom ettirib ketishi mumkin.
2: Alisher aka, faqat tavsiyami? Ya'ni ba'zi birlar agentlik bilan ishlash qiyin, u yerda ishlash sekin, sodda emas, ko'p vaqt oladi deb ham hisoblashi mumkinmi?
3: Yo'q,
2: soddalashtirilganmi fuqarolar bilan ishlash? Nimaga agentlik emas, boshqalar orqali ketishga harakat ko'p bo'ladi unda demoqchiman.
3: Endi savolingiz to'g'ri, tushunarli. Agentlik orqali ketish bu ish beruvchi talabi bor. Ish beruvchining talabidan kelib chiqqan holatda til bilish kerak. Misol uchun Germaniyada hozir qurilish yo'nalishi bo'yicha, qossobchilik yo'nalish bo'yicha juda katta vakansiyamiz bor, lekin fuqarolardan til bilish B1 darajasidagi til bilish sertifikati so'raladi. Til bilish sertifikati bo'lmagan fuqarolarga agarda tilga o'qishga imkoniyati bo'layotgan bo'lsa, shu Toshkent shahrida til kurslari tashkil etilyapti. Mana yaqinda eshitgan bo'lsangiz, shu KAS va tilga o'qitish markazi Intel nomli Uchtepa tumanida, bundan tashqari shu Yashnobod tumanida, xorijiy tillarga o'qitish markazlari ochildi. Mazkur markazlarda
2: agentlik qoshidami?
3: Agentlik qoshida o'qishlar to'liq tekin. U yerda yapon tili, koreys, nemis tili, boshqa tillar bo'yicha, rus tili, ingliz tili bo'yicha o'quv kurslari tashkil etiladi. O'quv kurslarida fuqarolarimiz kelib, stipendiyalar beriladi. Juda sharoitlari zo'r, yangi ochilgan. Kelib shu til darajalarini o'zlashtirgandan keyin birinchi ekzamenlari mana IELTS yoki Goethe institutini ekzamenlariga topshirishida o'sha xarajatlari ham migratsiya jamg'armasi mablag'idan to'lab beriladi. Agarda ya'ni muvaffaqiyatli o'tib, o'sha talab etilgan til darajasini olsa, ish beruvchi suhbatidan o'tib, keyinchalik ketishi mumkin. Ketgandan keyin ham juda tashkiliy tarzda ketayotgan fuqarolarga imkoniyat ko'p. Ya'ni viza xarajatlari bazaviy hisoblash 5 baravari miqdorida to'lab beriladi fuqarolarga. O'quv, ya'ni til sertifikatini olgan bo'lsa, u yoki kasb bo'yicha sertifikatini olgan bo'lsa, u bo'yicha to'lovlar qilgan bo'lsa, fuqaro bazaviy hisoblashda 3 baravari miqdorda sertifikat to'lanadi. Shu bilan birgalikda avia chipta xarajatlari bazaviy hisoblashda 2 baravari miqdorida o'sha kompensatsiya qilib qoplab beriladi. Imkoniyatlar bu agentlik, ya'ni tashkiliy tarzda u xususiy bandlik agentligi yoki agentlik orqali bo'lsin, ketayotgan fuqarolar uchun yengillik imkoniyatlar.
2: Fuqarolarimiz internet orqali o'qigan, masalan, litsenziyali shunaqa odam jo'natadigan tashkilotlarni shubhali vakansiyalarni qanday aniqlashi mumkin?
3: Shubhali vakansiyalari bo'yicha aytganda 1282 raqamiga qilib, menga mana shunaqa juda ko'p bo'ladi. O'zimga ham tanishlarim chiqardi. Mana Germaniyadan yoki Polshadan mana bunaqa приглашение yubordi. Internetda ko'p bunaqa narsalar. Ular haligi Ukrainada yoki boshqa joylarda o'tirib, mana shunaqa приглашение yuboradi. Sen randomni sistemada yoki Instagramda ko'rib yoki nimada ko'rib, ijtimoiy tarmoqda o'zib qoldirsa, unga chiqishadi.
1: O'zi o'sha shubhali belgilar nimalarda namoyon bo'ladi? Alisher aka, masalan, aldov borligini qayerdan bilsa bo'ladi?
3: Aldov borligini mana yaqindagina bir tanishim chiqyapti-yu, bu yolg'on desam ham ishonishni xohlamaydi-da. Undan 1000 dollar pul so'rashgan. 1000 dollar bersang bo'ldi, qolgan hech narsaga xarajat qilmaysan. Hozir 500 dollar tashaysan vizaga, anketalayini to'ldirish uchun. Viza anketalayini to'ldirib elchixonaga kiritganimizdan keyin yana 500 dollar tashaysan-da, suhbat belgilangandan keyin deyapti. 1000 dollar bilan Germaniyaga ketish mumkinmi? Agarda 1000 dollar bilan Germaniyaga ketish mumkin bo'lganda, migratsiya agentligini birorta xodimi qolmasdi. Ular hammasi Germaniyada bo'lardi. Agarda shuni imkoniyati bo'lganda, shuncha odam 500 dollar yoki 1000 dollar bilan ketasan deydi. Bo'ldi, hech qanaqa til talab qilinmaydi, boshqa hech qanday talablar yo'q. Pulni karta tashaydi, tashaydi. Shuni o'zi firibgarlik. Ishonish kerak emas. Agar shubha bo'layotgan bo'lsa, qo'ng'iroq qilish kerak-da. So'rash kerak. Mana shunaqa xususiy bandlik agentligi nomidan menga qo'ng'iroq bo'lyapti yoki mana shunaqa konsalting firma qo'ng'iroq qilib shunaqa yuborish uchun shuncha miqdorda pul taklif so'rayapti
1: desa. Talablar haqida aytilmayapti u yerda.
3: Talablar bo'lmaydi hech qanday, faqat pul to'laysan, ketasan. Shu. Shuni o'zi shubha.
2: Xorijdagi fuqarolarimiz orasida deylik, masalan, kimdir mehnat quldorligi yoki qulligi bilan aziyat chekdi yoki kimdir jinsiy eksploatatsiya, fohishalikka majburlandi oddiy qilib aytganda va ular o'sha narsadan qutulmoqchi bo'lganda xorijda o'zida agentlik tashkil qilganmi yoki agentlikka tegishli bo'lgan xavfsiz boshpanalar bormi, safe house deydiku, ya'ni o'zining rahbari ham kirib olmaydigan, u joydagi rahbari kirib olmaydigan boshpanalar bormi?
3: Tushundim. Ayni siz nazarda tutgan boshpanalar yo'q, lekin xorijiy davlatda yashash joysiz boshpanasiz qolgan fuqarolar uchun 30 kungacha bo'lgan muddatda, ya'ni mustaqil davlatlar hamdo'stlik mamlakatlarida 300 dollargacha, boshqa davlatlarda 500 dollargacha yashash xarajatlari to'lab beriladi.
2: Undan ko'ra xavfsiz boshpana qilganimiz bizga arzonroqga tushmaydimi?
3: Xavfsiz
2: bitta joyda ko'proq odamni sig'dirish mumkin bo'ladi, masalan, shunaqa muammo.
3: Bizda agarda fuqarolar murojaat qilayotgan bo'lsa, murakkab moliya vaziyatda yoki zudlik bilan chet el hududini tark etishi bo'ladiga zarur bo'layotgan bo'lsa, qanaqadir tahdid ostida bo'layotgan bo'lsa, fuqaroga biz murojaat kelib tushgandan bir kungadan 3 kungacha, kerak bo'lsa o'sha kunda, o'sha soat murojaat qilganda 2-3 soat ichida bilet olib berishimiz mumkin o'sha kundagi reysga. Xavfsizi bu uy, vatan,
2: qaytib kelish.
3: Buni xorijda qanaqadir blokada qilib saqlagandan ko'ra imkon darajasida
2: tezroq yetib kelguncha demoqchiman-da, Alisher aka, kelgunicha olib qolinglar u yoqda demayman, yetib kelguncha bo'lgan afsuslikni nazarda tutayapman.
3: Unaqa maxsus qanaqadir yashash
2: joyi yo'q.
3: Doimiy yashash joyi yo'q. U agentlik xorijdagi vakolatxonalari shu hostellar bilan shartnomalari bor. Shartnoma asosida fuqaro kelsa, deylik yashash joysiz qolgan bo'lsa, u ma'lum bir muddat yashash joyida joylashtirilishi mumkin yoki zudlik bilan vatanga qaytarilishi mumkin.
2: Mana bunaqa holat bormi yo sizlar bular bilan ishlamaysizlarmi? Deylik bir fuqaro keldi, shikoyat qildi, shunaqa bir odam savdosi qurboniga aylanib qoldim deb va keyin uni bu yoqqa qaytardinglar-da, u yoqqa aytdinglar, hurmatli falonchi davlat, sizlarni falon fuqaroingiz, bizani falon fuqaromizni qulda ishlatdi, ya'ni jinoyat qildi. Buni jinoyatini jazolanglar va bizga kompensatsiya to'lab beringlar fuqaromizni moddiy ma'naviy zarari uchun deb yutib chiqqan qanaqadir sudda keys misollarimiz bormi Alisher aka?
3: Bor, bor.
2: Yoki faqat ularni xabardor qilamiz bo'ldimi? Men shu fuqaro oiladan olib qo'ydik, shunaqa bo'lgani uchun.
3: Qarang, men faxr bilan bitta narsani aytishim mumkin. Mana migratsiya agentligi xorijiy davlatda zo'ravonlik, majburiy mehnat, mehnat boshqa huquqlari buzilgan fuqarolarni sudda haq-huquqini himoya qilish uchun advokat yuridik tashkilotlarda xarajatini 3000 dollargacha to'lab beradi. Agar eslasangiz, o'tgan yili sentyabr oyida adashmasam, yo avgust yo sentyabr oyida Krasnodarda Jaloliddin Ahmadaliyev konsert bergan paytda o'zbekistonlik fuqarolar bo'lgan, ularda o'sha Rossiya kuch ishlatar tizimlari kirib, fuqarolarni hujjatlarini tekshirishgan, noqonuniy yurgan yoki hujjatda kamchilik bo'lgan fuqarolarni olib chiqib ketgan.
1: Xabarlaring bor, konsert vaqtida bo'lgan bu holat.
3: Konsert to'xtatilgan, tekshiruv bo'lgan. Endi bu tekshiruv to'yxonada bo'lgan. O'zi konsert u yerda oldindan tegishli tashkilotlar ogohlantirilmasdan, kelishilmasdan o'sha yerdagi tadbirkorlar bilan hamkorlikda tashkil etilgan edi. Xuddi shu jarayonda 4 ta fuqaroga nisbatan Rossiya Federatsiyasi hududidan deportatsiya tarzida chiqarib yuborish bo'yicha sud qarori belgilangan edi. Mazkur holat bo'yicha topshiriq bo'yicha o'sha advokat yollandi. Advokat qilingan sud qarorlarini bekor qilish bo'yicha sudga da'vo arizasi kiritildi. Natijada ikkita fuqaro hujjatlarida, ya'ni patent to'lovlarini o'z vaqtida to'lolmagani uchun kuygan edi. Mana shu natijasida ikkita fuqaro o'zi noqonuniy bo'lgan, haqiqatda u ikkitasini da'vosi qanoatlantirilmadi. Ikkita fuqaroni chiqarib yuborish bo'yicha taqiqi bekor qilindi.
2: Reklama vaqti bizda, o'tkazib olamiz, so'ng davom etamiz.
5: Oriya Donoda reklama.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharsa. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: Davom etamiz azizlar, dasturimizni so'nggi qismlari, so'nggi daqiqalari.
6: Xo'sh, Alisher aka, masalan, odam savdosiga uchragan bitta fuqaromiz agentlik O'zbekistonga qaytardi. Qaytargandan keyin undan so'raladimi, masalan, nima uchun ketgan edi? Falon narsa uchun. Demak, falon kasb qo'lingdan keladi. Demak, biz qonuniy senga boshqa ish topib bera olamiz deyiladimi? Ya'ni keyingi qonuniy ish uchun ham zamin hozirlanishi boshlanadimi yoki yo'q, u yerdan qiynalib qaytib kelding, bor reabilitatsiya markaziga, qolgani keyin qachondir u yoqdan chiqib yoki deylik o'zingni qayta jamiyatga reintegratsiya qilganingdan keyin, qayta moslashganingdan keyin gaplashamiz deyiladimi? Qanaqa bo'ladi buni formulasi?
7: Endi biz faqatgina odam savdosi qurboniga emas, xorijiy davlatda murakkab moliyaviy vaziyatda qolgan fuqarolar, har qanday O'zbekiston Respublikasi fuqarosi ishlagani borib, kasallik natijasida boshqa holatlar natijasida ishsiz qolishi mumkin, ayollar homilador bo'lishi mumkin va hokazo shuna vaziyatda yoki ma'lum bir muddat hujjatlarni o'z vaqtida rasmiylashtirmagani uchun hujjatlar kuyib, ya'ni amal qilish muddatlari tugab, noqonuniy maqomga chiqishi mumkin. Qayta olmasa fuqarolarga vatanga qaytishiga yordam beramiz. Xususan bugun ham mana ertalab soat 8 da Latviyada bir fuqaroyimiz ishlash maqsadida borgan. Borgandan keyin ishga joylashgandan keyin 3 kundan keyin insult olyapti. Aprel oyida insult olyaptida kasalxonaga tushib qolyapti. Fuqaroni O'zbekistonga qaytishga ruxsat berildi, faqat shifokor nazoratida. Sog'liq saqlash vazirligidan shifokor ajratildi. Shifokorimiz bugun ertalab uchib ketdilar, borib kasalimizni bugun Latviyada qabul qilib, O'zbekistonga olib keladilar. Xuddi shunday holat bugun yana Atravu shahrida, Qozog'istonda Atravu shahrida Rossiyaga bir oila birga ishlagani ketayotgan bo'lgan avtohalokat bo'lib, qizlarini ahvoli juda og'ir, komada edi, komadan chiqdi. Ahvoli tiklangandan keyin transportabelni bo'lib ruxsat bergandan keyin bugun Sog'liq saqlash vazirligidan ikkita shifokorimiz bugun soat 12:00 da Atravuga uchadi. Ular ham Atravudan olgani ketyapti.
5: Xo'p, Alisher aka, u yerni o'zida tibbiy yordamlar ko'rsatilmaydimi?
7: Tibbiy yordamlar ko'rsatiladi. Ya'ni o'sha
6: o'ziniki bo'lmagandan keyin.
5: Birinchisi ko'rsatiladi.
7: 1.5 ming dollargacha tibbiy yordam

0: mana Qozog'iston yoki Latviya 9 ta bilet olindi. Shifokorni bordi, keldi xarajatlari, viza xarajatlari, agar qolayotgan bo'lsa, sutichni xarajatlari ham jamg'armadan to'lab beriladi. Savolingizga chalg'ib ketib qoldim, men bora uzr. Endi fuqarolar vatanga qaytarilib kelgandan keyin, agarda odam savdosi qurboni bo'lgan odam savdosi kimdir uni u yoqqa aldab olib borib O'zbekiston fuqaro sotayotgan bo'lsa, arizalarni olamiz. Arizani olgandan keyin o'sha aytganimdek Ichki ishlar vazirligi odam savdosiga qarshi kurash departamentiga yuboramiz. Fuqarolar arizasi O'zbekistonga kelgandan keyin u fuqarolar bilan qo'shimcha tarzda suhbat o'tkazib, kim yuborgan ko'rsatmalar olinib, keyinchalik o'sha tergov materiali sifatida o'sha odam savdosini tashkillashtirgan fuqaroga nisbatan jinoiy choralar ko'rish uchun ishlar O'zbekistonda davom ettiriladi.
1: Eng oxirgi savolim, siz duch kelgan eng esingizda qolgan ta'sirli odam savdosi qanaqa bo'lgan?
0: Hop, odam savdosi 2025-yil avgust oyida vatanga qaytarish aksiyasi qildik. Aksiya doirasida bir oyda 1300 ta fuqaroga bilet olib qaytardik O'zbekistonga. Shu aksiya doirasida 17 yoshlik Andijon viloyatidan bo'lgan qiz qo'shnilarini tavsiyasi bilan birga ketdik degan Turkiyaga olib borishgan. Turkiyaga olib borgandan keyin uni borgandan keyin o'sha fohishalikka jalb qilishgan. Fohishalikka jalb qilishganda hali Istanbul shahrida 2-chi etajdan u qiz sakragan, oyog'i jarohat olgan, bir ahvolda u yerda yordam so'ragan O'zbekiston fuqarolariga ko'chada chiqqan, Turkiyada ham o'zbekistonliklar ko'p. Ro'para kelgan, men keldim, mana shunaqa holat bo'ldi. O'ta ta'zih bo'lgan. Natijada u fuqarolar elchixonaga borishingiz kerak, elchixonaga telefon qilib, taksiga o'tirgizdirib, elchixonaga yuborishgan. Keldi o'sha fuqaroyimiz borgan kuniyoq biletlarini olib, ertasi kuni shaxsan Toshkentga chiqib kutib olgan. Juda ahvollari og'ir edi bizda. Pressamiz o'sha chiqib u yoq bilan suhbat o'tkazgan, bu agentlik kanallarida ham yoritilgan. Shu bir achinarli holat, shunaqa holatlar bor, yo'q deya olmaymiz.
1: Dastur poyoniga yetdi. Fuqarolarimizga aytar qanaqadir xulosangiz yoki bir tavsiyangiz bor bo'lsa, shu bilan tugatamiz.
0: Fuqarolarimizdan doimiy tarzda so'rab qolamiz. Qonuniy yo'l bilan xorijiy davlatga ishlashga borishdi. Borganingizdan keyin o'sha mamlakatda qonunlarini himoya qilgan, hurmat qilgan holatda ishlash huquqini, yashash huquqini beruvchi hujjatlarni rasmiylashtirishingizni, xorijiy davlatda borishdan maqsad ko'proq daromad topish, shu topgan daromadlaringizni sarmoya sifatida farzandlaringizni ta'limi olish uchun sarflashingizni, faqatgina to'y bilan, orzu-havas bilan emas, shu
1: ilm bilan,
0: ilmga ko'proq e'tibor bersangiz, keyinchalik bu migratsiya oqimi turg'un jarayon emas, o'zgaruvchan. O'zbekiston ham yuboruvchi donor davlat emas, qabul qiluvchi davlatga aylanishi mumkin. Shunga harakat qilishimiz kerak deb o'ylayman.
1: Chiroyli bo'ldi oxiri. Dastur poyoniga yetdi. Alisher aka, sizga rahmat. Kimda-kim ushbu suhbatni to'liq tomosha qilishni istasa, YouTube'dagi Oriya Dono kanalida turibdi. Jarayon deb izlaysiz, odam savdosi deb izlaysiz. Kechki efirlargacha xayrlashaman men.
2: Rahmat sizga, minnatdorlik bildiramiz.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tinniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining 3-iyun kungi majlisida transport vaziri Ilhom Mahkamov hisobot berdi. Vazir hisobotida tez-tez ko'tariladigan muammolarga to'xtalarkan, harakat tarkiblarining yetishmasligi asosiy masala ekanini urg'uladi. Hozirgi kunda mavjud poyezdlar tarkibini to'ldirish uchun 120 ta vagonga ehtiyoj mavjud. Yo'lovchi poyezdlarini ma'nan eskirgan vagonlarning xizmat ko'rsatishi va ulardagi salbiy sanitar holatlar, yuqori tezlikda harakatlanadigan poyezdlarga talabning yuqori bo'lgani sababli chipta yetishmovchiligi mavjudligi. Tahlillarga ko'ra, chipta xarid qilish istagini bildirgan fuqarolarning kamida 30% chipta defitsiti sababli chipta xarid qilish imkoniyatiga ega emas, dedi u. Mahkamovning qayd etishicha, qo'shimcha yo'lovchi poyezdlar qatnovi tashkil etish uchun yo'l infratuzilmasi mavjud. Hozirgi vaqtda Toshkent-Samarqand uchastkasi eng qatnovi tirband bo'lgan uchastka hisoblanib, yuk va yo'lovchi poyezdlar harakati maksimal tarzda tashkil etilgan. Shu sababli ushbu uchastkada qo'shimcha poyezdlar qatnovini yo'lga qo'yishda har doim murakkabliklar yuzaga keladi. Soha rahbarlari respublikaning ba'zi hududlarida shahar atrofida harakatlanuvchi yo'lovchi poyezdlar harakati tashkil etilmaganligi, temiryo'l vokzallarida yo'lovchilar uchun taklif etiladigan servis xizmatlari sifati yetarli darajada emasligini ham qo'shimcha qildi. Ilhom Mahkamov deputatlardan aholi istagi va muammolarini yetkazib berishni so'radi. Shahar yo'lovchi transporti tizimini takomillashtirish bo'yicha hukumat qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, joriy yilning 1-sentyabriga qadar poytaxt jamoat transporti va shahar atrofi temiryo'l qatnovlarida yo'l kira haqini to'lashning integratsiyalashgan tizimi, shu jumladan elektropoyezd, avtobus va elektropoyezd metro jozibador tarif rejalari joriy etiladi. Shuningdek, shahar chetidan 5 kilometrgacha yoki transport bosh rejalariga muvofiq shahardan ko'pi bilan 12 kilometrgacha chetga chiquvchi yo'nalishlar ham endilikda shahar avtobus yo'nalishlari hisoblanadi. Qarorga asosan haydovchi bilan birga 60 yoki undan ortiq kishi tashishga mo'ljallangan Euro 5 va undan yuqori ekologik toifa talablariga mos keladigan M3 toifadagi yangi transport vositalari 2027 yil 31 dekabrga qadar import qilishda utilizatsiya yig'imining 0 stavkasi qo'llaniladi. Germaniya federal statistika idorasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025 yilda mamlakat fuqaroligini olgan chet elliklar soni 332,5 million nafarni tashkil etgan. Bu 2024 yilga nisbatan 14%ga ko'p bo'lib, 2000 yildan buyon qayd etilgan eng yuqori natija hisoblanadi. Fuqarolik olganlar orasida eng katta ulushni suriyaliklar tashkil etgan 65,6 million kishi. Keyingi o'rinlarda Turkiya va Rossiya fuqarolari joylashgan bo'lib, ularning soni mos ravishda 34,1 million hamda 19,7 million nafarga yetgan. Ekspertlar Turkiya va Rossiya fuqarolari orasida naturalizatsiyaning keskin oshishi Germaniyada fuqarolik qonunchiligi liberallashtirilgani bilan izohlanmoqda. 2024 yil iyundan boshlab chet elliklarga o'z vatanida fuqaroligidan voz kechmasdan Germaniya pasportini olish huquqi berilgan. Shuningdek, mamlakatda qonuniy yashashning minimal muddati 8 yildan 5 yilga qisqartirilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 5-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11,997 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13,949 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 161 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 5-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 darajada iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 darajada iliq, kunduzi 30-32 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: esda tuting. Sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
1: Sog'lom hayot baxtli hayot demakdir. Demak, biz Oriya Dono radiosida Salomatlik plus ruknini boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, Oriya Dono radiosining qadrli tinglovchilari. Bugun ham studiyamizga biz sog'lom turmush targ'ibotchisi, Nutritsol Gano shifo tashkiloti mahsulotlari bo'yicha eksperti Mahmurova Dilfuza Mahmurovnani taklif etganmiz. Dilfuza opa, ilgari suyak va bo'g'im kasalliklari bu keksalik belgisi, keksalik asoratlari hisoblanardi. Biroq bugun 25-30 yosh zamondoshlarimizda, hatto maktab yoshidagi bolalarda ham bo'g'im yemirilishi, suyakni mo'rtligi kuzatilyapti. Bunga asosiy sabab faqat kam harakatlimi yoki biz bilmagan boshqa bir yashirin omillar ham bormi?
2: Assalomu alaykum, to'g'ri savol berdiz. Juda ko'p hozir ijtimoiy tarmoqda noto'g'ri ovqatlanish deydi. To'g'risi qisqa qilib, lo'nda qilib javob aytmoqchiman. Birinchidan, haqiqatdan noto'g'ri ovqatlanish, ya'ni yoshlarimizda fast foodlar olami juda ham keng. Ikkinchidan, gazlangan ichimliklar tarkibida fosforlar shunaqa ko'p bo'ladiki, ular o'sha bor taningizdagi zaxira kalsiyni ham olib chiqib ketadi. Va yana bir sabab, energetik ichimliklar tarkibida kofeinli ichimliklarning ko'p bo'lishi. Bu ichakdagi kerakli bo'lgan foydali oziqani so'rilishiga to'sqinlik qiladi. Va yana bitta sabab, yopiq binodamiz. Va bu quyoshda yurganimizda tanamizda vitamin D hosil bo'ladi. Bu holat afsuski hozir xonada turib ham, uyda turib ham bemalol ishimizni qilyapmiz, quyoshda emasmiz. Bu tanada vitamin D defitsit qilib kelyapti. Va yosh bolalarda ham, yoshlarda ham aynan suyak bilan bog'liq muammolar, ayniqsa go'daklarda bu muammoni ko'pligi ancha achinarli holat.
1: Ko'pchilik bo'g'im og'riganda yoki suyagi zaiflashganda darrov kalsiy va o'sha turli vitaminlarni ichishni boshlaydi-da, lekin statistika shuni ko'rsatmoqdaki, muammo baribir to'liq hal bo'lmayapti. Buni asosiy sababi nima? O'sha siz doim aytadigan gapingiz, ildiz qayerda?
2: Qarang, to'g'ri, kalsiyni ko'pchilik insonlar bu suyak deb bilishadi. Kalsiy o'z oddiy holatda, ilmiy holatda aytganda ham bu elektrolit hisoblanadi. Ya'ni kalsiyni ichganingiz bilan uni so'rilishi uchun qonimiz tarkibida B guruh vitaminlari yetarli bo'lishi kerak. Ana endi agar B guruh vitaminlarini tanada yetarli bo'lishini istasa, vitamin D3 yetarli bo'lishi kerak. Hammasi bir-biriga bog'langan zanjir. Demak, qancha ko'p kalsiyni ichadigan bo'lsangiz, siz tanada u qonda bu vitaminlar yo'q, vitamin D o'zi yetishmayapti. U shunchaki tomirlar ichida, bo'g'imlarda tuzlarni hosil qilishi, kalsinatlar hosil qilishi va yosh katta insonlarda ertaga bu to'satdan infarkt, insult holatlarigacha ham olib kelishi mumkin.
0: Gano Excel bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Ana endi aytingchi, Gano mahsulotlari qanday qilib bo'g'imlardagi suyuqlikni tiklashga va suyak to'qimalarini hujayra darajasida mustahkamlashga yordam beradi?
2: Gano mahsulotlari ichkaridan suyakni zichligini oshiradi. Qancha suyak g'ovoq bo'lib qolsa, shuncha mo'rt bo'ladi, shuncha sinuvchan bo'ladi. Lekin Gano Excel mahsulotlari, ya'ni o'sha Gano shifo mahsulotlari suyak yemirilishida sababchi bo'ladigan eng bitta bizani og'riqli nuqtamiz bor. Gormonal buzilish. Birinchi navbatda Gano mahsulotlari aynan yallig'lanishga qarshi kurashadi, ya'ni sabab bilan o'sha suyakni ichki qismidagi yemirishga sabab bo'ladigan gormonal buzilishni to'g'irlaydi. Ikkinchi, minerallar so'rilishini yaxshilab beradi. Tanaga nafaqat kalsiy, o'sha Excellium Gold degan, men juda ham yaxshi ko'radigan mahsulot bor. Excellium Gold 0 yoshdan tavsiya qilinadi. Nima uchun? Chunki uni tarkibi ham kalsiyga, ham B guruh vitaminlarga, ham fermentlarga, ham temirga va juda ham ko'p oqsillarga boy.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530-06-00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Xo'p, deylik, suyak yemirilishi boshlanib bo'ldi. Bu jiddiy xastalik va bu kasallikni davolasa bo'ladimi? Uni davosi bormi?
2: Hozirgi paytda suyak bo'g'im bilan bog'liq muammolarda operatsiyalar juda ham ko'p. Ya'ni endoprotez qo'ydirishim kerak yoki endoprotez qo'ydirdim degan gaplar bor. Suyak yemirilishi bir marta katta katta pulga mablag'ga endoprotez yemirilgan suyakka qo'ygani bilan bu jarayon butun tanada ketyapti. Butun tanani skeletini almashtirish iloji yo'q. Artrit, artroz, osteoporoz bular hammasi suyakni ichki yallig'lanishga sabab bo'ladi. Aynan Gano shifo mahsulotlari o'sha suyak bo'g'imdagi yallig'lanishlarga qarshi kurashgandan keyin u joyda qon aylanish yaxshilanadi. Qon aylanish yaxshilansa suyakka kerakli bo'lgan barcha oziqqa yetib boradi. Gano mahsulotlarini asosiy bitta nuqtasi borki, u tanada o'sha kislotali muhitni ishqoriy holatga o'tkazadi va tanadagi kalsiy zaxirasiga tegmaydi va yemirilish to'xtaydi.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Dasturimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. O'zingizni hamisha asrang va sog'lom bo'ling.
0: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.

0: Brain daqiqa.
1: Xonaning o'rtasiga yoki chekkaroq yeriga chorburchak chuqurchaga o'rnatilgan, ustiga ko'rpa yopilib, atrofiga ko'rpachalar to'shalgan xon taxtadan iborat bo'lib, ichiga cho'q solinuvchi tancha. Sandal.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin atom elektrostansiyasining birinchi energiya bloki qurilishiga start berdi. O'zbekiston aholisining qancha qismi sport bilan shug'ullanadi? 2026 yil yozda Markaziy Osiyo mamlakatlarida anomal darajada kuchli yomg'ir yog'ishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

Xalfala dasturi mehmoni, Shuhrat medali sohibi, Xushovoz xonanda Dilmurod Sultonov. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning. Jonli qo'shiq bizdan, raqsi sizdan.

yetmay qolsa nima qilasan? Sog'liqni hech kimga bog'lab bermagan. Nechasi tun yotib tongni ko'rmagan. Bu dunyo hech kimga vafo qilmagan. Yuraging to'xtab qolsa nima qilasan?

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kechar zo. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan marosimda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonda integratsiyalashgan atom elektr stansiyasining birinchi energiya bloki qurilishi boshlanganini e'lon qildi. Tadbirda teleko'prik orqali Xalqaro atom energiyasi agentligi bosh direktori Rafael Grossi ham ishtirok etdi. Davlat rahbari mazkur strategik ahamiyatga ega loyihani amalga oshirishni qo'llab-quvvatlagani uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Xalqaro atom energiyasi agentligi bosh direktori Rafael Grossiga minnatdorlik bildirdi. Shuningdek, loyihada ishtirok etayotgan O'zbekiston va Rossiya mutaxassislarining mehnati va yuqori malakali faoliyati alohida e'tirof etildi. Qayd etilishicha, atom elektr stansiyasi qurilishi O'zbekistonning texnologik, sanoat va ilmiy taraqqiyotda yangi bosqichni boshlab beradi. Loyiha mamlakatda atom energetikasi sohasini shakllantirish va rivojlantirish uchun mustahkam asos yaratadi. Loyiha kichik modulli atom generatsiyasi hamda yirik hajmli energetika sohasidagi zamonaviy texnologiyalarni o'zida mujassam etgani ta'kidlandi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025 yilda O'zbekistonda jismoniy mashg'ulotlar bilan muntazam shug'ullanuvchi aholi ulushi 70.3% ni tashkil etgan. Ko'rsatkich uy xo'jaliklari tanlama kuzatuvlari natijalari asosida shakllantirilgan. Statistikaga ko'ra, mazkur ko'rsatkich so'nggi yillarda barqaror o'sish tendensiyalarini namoyon etgan. 2021 yilda sport bilan shug'ullanuvchilar ulushi 60.9% ni tashkil etgan bo'lsa, 2025 yilga kelib bu raqam qariyb 10% bandga oshgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanuvchilar ulushi 2022 yilda 62.3%, 2023 yilda 63.7% va 2024 yilda 67.8% ga yetgan. Eng katta o'sish sur'ati 2023-2025 yillar oralig'ida kuzatilgan. Bu davrda ko'rsatkich 6.6% bandga ko'tarilgan. Kimi 26 yilda Markaziy Osiyo mamlakatlarida anomal darajada kuchli yomg'ir yog'ishi mumkin. BMT Butunjahon meteorologiya tashkilotining prognoziga ko'ra, Tinch okeanidagi El Nino hodisasining qaytishi mintaqaga mana shunday hodisani olib keladi. Ekvatorial Tinch okeanidagi jarayonlar va Markaziy Osiyo ob-havosi o'rtasidagi bog'liqlik bir qarashda tushunarsiz tuyulishi mumkin. Biroq 2026 yilda xavfli kumulyativ effekt yuzaga keladi. Antropogen omil sababli sayyora atmosferasi va gidrosferasi allaqachon xavfli darajada qizib ketgan. Ob-havoning normal o'zgarish o'rniga mintaqaga ulkan miqdorda yog'ingarchilik to'satdan yopiriladi. Birlashgan Millatlar tashkiloti prognozlariga ko'ra, Markaziy Osiyo, ya'ni bunda AQSh janubi bilan birga anomal yog'ingarchiliklarning asosiy nishonlaridan biriga aylanadi. Shu bilan birga Markaziy Amerika, Janubiy Amerikaning shimoli, Karib havzasi, Avstraliya, Indoneziya va Janubiy Osiyoning ayrim qismlarida asosan quruq ob-havo kuzatiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 5-iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11997 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13949 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 161 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 5-iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 daraja, iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester City va Chelsea klublari Enzo Mariscaning manchesterliklar safiga o'tishi uchun to'lanadigan kompensatsiya masalasini muhokama qilmoqda. Bu haqda Sky Sports nashri xabar berdi. Avvalroq italiyalik mutaxassis shaharliklar bosh murabbiyi etib tayinlanishi va bu lavozimda Josep Gvardiolaning o'rnini egallash haqida ma'lumotlar tarqalgan edi. Manbaga ko'ra, Manchester City ushbu hafta davomida kompensatsiya miqdori bo'yicha kelishuvga erishishni rejalashtirmoqda. Qayd etilishicha, Maresca bilan 3 yillik shartnoma imzolaydi, biroq shartlar hali to'liq kelishilmagan. Biroq barcha masalalar yaqin kunlarda hal etilishi kutilmoqda. Hozirda murabbiyning rasman qachon tayinlanishi, uning murabbiylar shtabi kabi va boshqa tashkiliy masalalar muhokama qilinmoqda. Futbol bo'yicha jahon chempionatida hakamlarning e'tiborini irqchilik ko'rinishiga qaratish uchun maxsus ishora qo'llaniladi. Jurnalist Genri Winterning xabar qilishicha, futbolchilar qo'llarini ko'krak oldiga X ko'rinishida chalishtirish kerak bo'ladi. Hakam imo ishorani ko'rish bilanoq Xalqaro futbol federatsiyasining no rasizm, ya'ni irqchilikka yo'q kampaniyasi doirasida 3 bosqichli jarayonni boshlashga majbur bo'ladi. Birinchi epizodda o'yin to'xtatiladi. Agar haqoratlar davom etsa, o'yinda 15 daqiqalik tanaffus e'lon qilinadi va futbolchilar maydonni tark etadi. 3 marta hodisa yuz bersa, o'yin butunlay to'xtatiladi. Ushbu ishora qoidasi ilk bor 20 yoshgacha bo'lgan ayollar o'rtasidagi jahon chempionatida sinovdan o'tkazildi. Turnir 2024 yilda Kolumbiyada bo'lib o'tdi.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum barcha barchaga. Qadrdonlar, salomatmisiz? Yangi kun, yangi soatlar barchaga muborak bo'lsin. Studiya mikrofonlari qarshisida sizlar bilan duetdoshlar Azizbek Rahmatov hamda men Laylo Mirzaahmedova bo'laman.
1: Assalomu alaykum barcha Oriya Dono radiosi tinglovchilariga. Salomatlikda, omonlikda yana siz bilan birgamiz. Bugun 5-iyun sanasida Laylaxon Mirzaahmedova bilan duet efirlarimizni davom etamiz. Barchangizga a'lo kayfiyat yor bo'lsin, hamrohligini tilab qolamiz. Bizdan uzoqlashmang. Oldingi soatlar mobaynida sizga kun tarixi, undan keyin yana bir qiziqarli, bir-birimiz bilan janjallashadigan suhbatlar bo'lishi mumkin. Soat 13:00 dan 14:00 ga qadar o'sha sizni topqirlikka undaydigan Evrika loyihasi va 14:00 dan 15:00 ga qadar dilizxorlar dasturimiz bo'lib o'tadi.
0: Kun davomida bilmadim, erta tongda Azizning kayfiyati qanaqa edi, hozir kayfiyati tushkin. O'yladim, ko'chada qaynoq harorat ta'sir qilyapti desam, yo'q, qop-qoragina kofilarda bay-bay, oh-oh deb kofi ichib, kayfiyatini ko'tarib o'tiribdi-da. Shuncha sizga yuqori kayfiyat tilaymiz, hurmatli tinglovchilar, siz bilan birga, hamrohimga ham xuddi shunday.
1: Rahmat, joni sog' bo'lsin. Yaxshi ham sizdagi hamkasbim bor.
0: Kofi olib berganingiz uchun rahmat. Demak, bizda reklama e'lonlari va davom etamiz.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
4: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
5: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Suv tanqis bo'lgan hududlarda uni to'plash va saqlash uchun devorlari silindrsimon, yuqori qismi a'lo sifatli pishiq g'isht va ganchdan gumbaz shaklida maxsus qurilgan, atrofida suv kiradigan teshiklari bo'lgan hovuz. Sardoba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Maktab va shifoxonalarda energiya tejamkor loyihalar amalga oshiriladi. Belgiya Toshkentda o'z elchixonasini ochadi. Google xavfli kasalliklarga qarshi chivinlar yordamida kurashmoqchi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda.

0: Oriyat donoda tanovvor.
1: Bu kun har kunning o'z tarixi bor.
2: Bugun 5-iyun sanasi, ushbu sanaga oid kun tarixiga diqqat qilasiz. 5-iyun tarix sahnasida qanday voqealar sodir bo'lgan? Birlashgan Millatlar Tashkilotida butun jahon tabiatni muhofaza qilish kuni ekan.
3: Hamda xalqaro noqonuniy, yashirin va nazoratsiz ishlab chiqarishga qarshi kurash kuni.
2: Milliy bayramlardan Daniyada konstitutsiya hamda otalar kuni ekan.
3: Irlandiyada ajoyib bayram iyun bayrami nishonlanayotgan ekan.
2: Qozog'istonda esa ekologlar kuni.
3: Kolumbiyada shukronalik kuni.
2: Litvada otalar kuni.
3: Rossiyada ekologlar kuni.
2: Ruminiyada esa o'qituvchilar kuni ekan.
3: Seyshel orollarida ozodlik bayrami bo'lib o'tayapti.
2: Bugun ko'pgina davlatlarda Shvetsiya, Shvetsiyada otalar kuni ekan.
3: Vengriyada o'qituvchilar kuni.
2: Ha, Yangi Zelandiyada esa daraxt ekish kuni.
3: Qanday voqealar bo'lib o'tgan diqqat qilasiz. 1224-yil Neapol universitetiga asos solindi.
2: 1494-yil Bobur Mirzo Farg'ona taxtiga o'tirgan kun.
3: 1909-yilda Aleksandr III haykali ochildi.
2: 1940-yil birinchi sintetik rezina shinalar Amerika Qo'shma Shtatlarida namoyish etildi.
3: 1977-yilda birinchi Apple II kompyuterlari sotuvga chiqqan.
2: 1995-yil Andijon muhandislik iqtisodiyot universiteti tashkil etilgan kun.
3: 2006-yil aynan shu sanada Serbiya o'z mustaqilligini e'lon qiladi.
2: 2008-yil O'zbekiston Respublikasi prezidentining Toshkent shahrida O'zbekiston anjumonlar saroyini qurish to'g'risidagi qarori qabul qilindi.
3: Kimlar tavallud topgan? 1723-yil 5-iyun sanasida Adam Smith, ingliz iqtisodchisi va faylasufi.
2: 1798-yil Aleksey Levov, general, skripkachi va bastakor, Rossiya imperiyasi madhiyasi muallifi tavallud topgan.
3: 1819-yil Jon Couch Adams, ingliz, astronomi va matematika. Xo'sh, demak, 1913-yilda Nazira Ahmedova o'zbek opera xonandasi, O'zbekiston xalq artisti. 1950-yilda Anorqul Nazarov kompozitor, O'zbekiston Respublikasi san'at arbobi. Yana 1997-yil Tursunoy Rahimova, o'zbekistonlik bokschi, o'ta yengil vazn egasi tavallud topgan kun.
2: 1985-yil Ruben de la Red, ispan futbolchisi, Yevropa chempioni dunyoga kelgan sana aynan bugungi 5-iyun sanasi bilan bog'liq ekan.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatta yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zi, bilasizmi, boshlovchilarni ikkida mana shu ertalabki tushlik vaqtidagi keyin kechki dasturlarimiz bo'ladi-ku. Shunda eng qiyini qaysi boshlovchiga deb o'ylaysiz? Eng sal murakkablik qiladigan payt qaysi o'zi sizningcha?
4: Tushlik vaqtimi?
3: Topdingiz. Nimaga?
4: Odam uyqusi kelib ketadi.
3: Uyqusi keladi birinchidan, ikkinchidan lanchlashishni boshlaydi.
4: Ha, mana hozirgidek.
3: Hozirgidek. Mana ertalab kelasiz, kayfiyatingiz yaxshi bo'ladi-da. O'zi agar e'tibor bergan bo'lsangiz, erta tursangiz kun barakalli bo'ladi ham. Kayfiyatingiz bilmadim, endi oldinlarim endi shunaqa bo'lardi. Endi hozir unaqa emas. To'g'ri, hozir kechtiraman.
4: Yo, erta tongda turib kelisham, bir vaqtlar boshqa joyda joylashganida radio stansiyamiz. Demak, muxlis apalarga rosa uzoqlik qilardi-da. Muxlis apa mana shu tarafda, hozirgi tarafda turishardi, Yakkasaroy tomonlari turishardi. Erta tongdan turib uxlashmasa kerak, xizmatlardan keyin yana kechqurun, yana ertalab deb o'ylardim. Tushlik vaqti zo'r vaqtda deb o'ylardim. Nonushta ham qilasan, kerak bo'lsa tushlikka kechki ovqatlaringni ham tayyorlab borishing mumkin. Bemalol. Farzandlaringni bog'chadan maktabdan olishga ham ulgurasan. Eng unumli vaqt tushlik derdim. Hozir sizni ko'rib tushlik bu naqadar bir uyquchanlik ekanligini tushunib yetyapman-da. Shalpayib o'tirganingizda yo'q. Aziz,
3: men shalpayganim yo'q. Agar meni kayfiyatim bo'lmasa,
4: hammaga ta'sir qilishga?
3: Yo'q, yo'q.
4: Xo'pmi, hammaga o'tqishingizga?
3: Ikkita variant, ikkita sabab bo'lishi mumkin kayfiyatim bo'lmasligiga. Birinchisi, yo qornim ochgan, yo pulim qolmagan.
4: Hozir kelasiya.
3: Hozir kelasiya.
4: Ham pul yo'q, ham ovqat yo'q deganlari.
3: Agar mana shu kayfiyatim yo'q bo'lganini ko'rsangiz, yoki ovqat olib berishga, yoki pul berishga harakat qiling.
4: Yo'q, sizga mana shunaqa kayfiyatsizlik yarashar ekan. O'zingiz sizni ko'p quvnoq qilgandan ko'ra. Yangi soatlarda hurmatli tinglovchilar, bizda demak, Eureka loyihasi bo'ladi. Taomlar haqida bo'la qolsin, iste'mol mahsuloti haqida bo'la qolsin, aziz oshqozonni yana ham qitiqlaymiz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama.
1: İlk hafızasız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan ijtimoiy soha muassasalarida energiya tejamkorlikni oshirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Hujjatga muvofiq Jizzax viloyatida energiya samaradorligi loyihalari amalga oshiriladigan ijtimoiy soha muassasalarining manzilli ro'yxati tasdiqlandi. Shuningdek, Denov va G'allaorol tumanlarida energiya samaradorligi loyihalari bo'yicha namunaviy kvartallarning manzilli dasturi ham belgilandi. Qaror doirasida ijtimoiy soha obyektlarida geliokollektorlar o'rnatish, quyosh fotoelektr stansiyalarini joylashtirish, binolar issiqlik izolyatsiyasi bilan ta'minlash va boshqa energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish ko'zda tutilgan. Shu bilan birga nol energiya sarfli binolar konsepsiyasi asosida ayrim muassasalarni modernizatsiya qilish va qayta qurish rejalashtirilgan. Ushbu yondashuv binolarning energiya iste'molini sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi. Hukumat qaroriga ko'ra energiya auditi tizimi takomillashtirilib, ijtimoiy soha obyektlarida energiya resurslaridan samarali foydalanish ustidan nazorat kuchaytiriladi. Belgiya Toshkentda o'z elchixonasini ochishga qaror qildi. Mutaxassislarning fikricha, mazkur qadam O'zbekiston va Yevropa o'rtasidagi diplomatik, iqtisodiy hamda investitsiyaviy hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Belgiyaning nufuzli Europorter va Euroflekt nashrlarida e'lon qilingan maqolada qayd etilishicha, Toshkentda elchixona ochilishi ikki davlat munosabatlaridagi muhim voqea bo'lib, O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi strategik ahamiyati ortib borayotganidan dalolat beradi. Maqolada 2025-yilda prezident Mirziyoyevning Brusselga tashrifi va Belgiya Filip bilan uchrashuv va ikki tomonlama munosabatlarning rivojlanishida muhim bosqich bo'lgani qayd etilgan. Shuningdek, ikki davlat o'rtasidagi savdo hajmi so'nggi yillarda sezilarli oshgan. Xususan, 2020-yilda 70 million dollar bo'lgan o'zaro savdo aylanmasi 2024-yilga kelib 212.7 million dollarga yetgan. Belgiya kompaniyalari O'zbekistonning to'qimachilik, sanoat, logistika, farmatsevtika va IT sohalaridagi loyihalarda faol ishtirok etmoqda. Yashil energetika va barqaror texnologiyalar yo'nalishidagi hamkorlik ham kengayib bormoqda. Google kompaniyasi jamoat salomatligi sohasidagi eng yirik loyihalardan birini amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Loyiha doirasida xavfli infeksiyalarni tarqatuvchi chivinlar populyatsiyasini qisqartirish uchun maxsus tayyorlangan chivinlardan foydalanish ko'zda tutilgan. Tajriba dastlab AQShning Kaliforniya va Florida shtatlarida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Buning uchun kompaniya mamlakat atrof muhitni muhofaza qilish agentligidan maxsus ruxsat olish jarayonini boshlagan. Tashabbusni Googleing bosh kompaniyasi Alphabet tarkibiga kiruvchi Verily kompaniyasi ilgari surmoqda. Rejaga ko'ra tabiatga 32 million dona erkak chivin qo'yib yuboriladi. Ular Wolbachia bakteriyasi bilan zararlangan bo'ladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, erkak chivinlar insonlarni chaqmaydi. Ular Culex turiga mansub urg'ochi chivinlar bilan juftlashadi. Natijada tug'iladigan avlod yashab qolmaydi va vaqt o'tishi bilan xavfli kasalliklarni tarqatuvchi chivinlar soni kamayadi. Loyihaning asosiy maqsadi dengue, Zika virusi, chikungunya, sariq isitma hamda St. Louis ensefaliti kabi kasalliklarni tarqatuvchi chivinlarga qarshi kurashishdan iborat. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 5 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11997 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13949 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 161 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 5 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 darajada iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 darajada iliq, kunduzi 30-32 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Еврика. Бешта факт. Еврика. Бешта қадам. Еврика. Бешта савол. Еврика. Топқорлигингизга старт берамиз.
1: Ассалому алейкум, ассалому алейкум. Барча-барчага Еврика лойхаси эътиборингизда. Бугун қизиқ бўлади дастур, биласизми нимага? Чунки ҳозир ҳамкасбим айтиш мумкин. Doimgidek hamma biladigan, hamma ko'rgan, hamma foydalangan deb aytaverasiz. Boshqa narsa ham topib keling. Hech kim bilmaydigan narsa bo'la qolsin dedilar. Hech kim bilmaydigan narsa bo'lsa 10 ta evrikada o'ynasak ham topa olmay qolamiz dedim. Va bilasizmi? Demak, qiziq o'yin bo'ladi. Qani ko'ramiz kim g'olib bo'lar ekan. Doimiy diqqatli tinglovchilarimiz, diqqat bilan tinglasangiz albatta to'g'ri javobni topasiz. O'yin sharti oddiy, 5 ta ma'lumot qo'shib oralab aytib boramiz. Siz esa variantlar bo'lsa 71 203 165 raqamlari orqali bizga qo'ng'iroq qilib aytishingiz mumkin bo'ladi. Ha, bizga sim qoqishyapti. 0171 oldin ma'lumotni eshiting, keyin javoblarga tayyorlanasiz. Diqqat, birinchi ma'lumot. Ziravorlardan bo'la qolsin-a? Nafaqat ziravor, balki qadim zamonlardan dorivor nima deydi? Narsa sifatida ham ishlatilgan, foydali narsa bo'lgan ekan. O'sha paytlarda ham sizningcha nima? 71 203 1065 o'ylash uchun tarona.

0: Ория Донода реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан сталган Samsung телевизорны харит кылып, ва 100 миллион сом ютуп алыш имкониятыга эге болуң. Ха, адашпадыңыз. Нак 100 миллион сом 7 июнгача үлгүрүп калыңыз. Балки омат айдан сизге күлүп акады. Сайтта онлайн муддатлы төлөүнү уйдан чыкпаган халда расмийлаштырыңыз. 5 дакыйкада тастык, 0% артыкча төлөө ва факат паспорт менен. Акция муддаты 7 майдан 7 июнгача.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Ana nemislar bostirib kelgan ekan, komandir chiqibdi. Hurmatli askarlar, kimda-kim nemisni tirigini olib kelsa 10 so'm, o'ligini olib kelganga 5 so'm beraman debdi. O'rislar shuv etib chiqib ketib, 4 ta nemis ushlab kelib 40 so'mga sotib. Qozoqlar ham 5-6 ta nemis ushlab kelib, ana 50 so'm 60 so'm pul qilgan ekan. Buxoroni g'ijirvonda ikkita biznesmen yigitlar yurgan ekan shu yerda. Ibi jo'rajon, buyog'i zer bo'libdi-ku. Ana bu 50 so'm topdi, bu 40 so'm topdi. A ketdik biz ham bekor yutirmasdan 4-5 so'm tirikchilik qilamiz. Ikkita g'ijirvonli yigit chiqib ketib, 3 oy yo'q bo'lib ketibdi-da. Komandir hayron, ish qilib o'zini birov ushlamaganmikin deb tursa, 3 oydan keyin harbiy kazarmani oldiga Buxoroni avtobusi kelib to'xtabdi deb aytdi. O'sha paytda ham bor ekan-da ular. Avtobuslar. Avtobus eshigini olsa ichidan 150 ta nemis tushib ketdi. Qarasa bagaj dubur dubur qilayotganmish. Bagajda nima bor? Shuni olsa bagaj to'la yana 50 ta nemismishda. 200 tasi saplantirib qo'yibdi. Tayyorlan desa ana shuni turganmishda. Texlan desa mana bunday qilarmish. Komandir oldiga kelib, o'rtoq komandir, ana 200 tasini olib keldik. 10 so'mdan 2000 bilakan, tashaha sanang. Desa komandir ko'z to'r burchak qilibdi. Man buncha pulim yo'q, ustimdan beraman. Komandir sizga labiz bormi 10 so'm degan siz tamom 10 so'mdan berasiz desa endi sal o'pdim bo'lsa arzon bo'ladi yo'q mayli sazila bo'lmasin 5 so'mdan beraman komandir 5 so'm o'ligini narxiku a biz sizga tirigini olib kelyapmizku beradi komandir ham o'ldirib beringlar bo'lmasa komandir buni o'lsa narxi tushadi deb biz to'g'ri zavaylab olib kelyapmiz buni 6 so'mdan beraman. Bo'lmaydi, komandir, to'g'risi 7 so'mdan olganmiz.

0: Tá bom, Metamans? +72 216 65 raqamlari orqali biz variantlarni qabul qilamiz. Unga ko'ra esa hamkasbi ma'lumotni takroran o'qib eshittiradi.
1: Albatta, men hozirgina keldim yangi soatlardan. Assalomu alaykum avvalambor. Demak, birinchi ma'lumot quyidagicha edi. Nafaqat ziravor, balki qadim zamonlardan dorivor narsa sifatida ham ishlatilgan. Bu narsa nima degan savolni biz oldinga tashladik va 71-203-165 raqamlardan albatta javoblarni qabul qilamiz azizlar. Shoshilamiz.
0: Bog'landik bizda navbatdagi raqam. Assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Alo.
1: Alo, alo. Javob bermaysan.
0: Nega? Aha. Navbatdagi qo'ng'iroq. Alo?
2: Assalomu alaykum, Laylaxon Azizbek.
1: Va alaykum assalom, omonmisiz, salomatmisiz?
2: Efirga omad tilab, sayxonobatdan qol bermasdim.
1: Labbay javob.
2: Dolchin deb o'yladim.
0: Dolchin.
1: Dolchin. Yo'q, noto'g'ri javob. Navbatdagi qo'ng'iroq bizda o'sha raqamlar juda ham ko'p tinglovchilarimizni o'zi telefonida mana shu raqamlarni saqlaydigan joyda Oriyat dono deb saqlangan nazarimda.
0: Ha, shunaqa tez bog'lanishada biz bilan. Labbay, assalomu alaykum.
3: Muruch bo'lsa kerak.
0: Muruch bo'lsa kerak. Achchiqina, voy voy voy. Mashhurdalarga solibmi?
1: Muruch bilan manti yesangiz bormi?
0: Mantimi? Hozir tushlik vaqti. Hammani ishtahasi karnay.
1: Ha, biz tushlik qildik, lekin baribir yana nimadir yegimiz kerak.
0: Manti muruchli. Navbatdagi qo'ng'iroq.
1: Alo.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
4: Chinozdan Gulchehrama.
1: Labbay Gulchehra opa.
4: Qalampir munchoqmi?
0: Yo'q, noto'g'ri
1: javob. Qalampir munchoq.
0: Qalampir.
1: Lekin juda ham foydali mana shu narsa, bilasizmi?
0: Qalampir munchoqmi?
1: Ha,
0: yomon ko'zlardan saqlaydi ishlar.
1: Endi siz unaqaga ishonasiz, lekin men ishonmayman.
0: Yoshingizni 5-ingiz tepasida ham turgan shu narsa.
1: Siz ko'rganmisizmi? Beshigimda tepasida shu narsa turganmi yo'qmi? Ko'rmagansiz-ku?
0: Ko'rganman, 20
1: yil. Bir-birimizni tanimasdik.
0: Efirga qaytaylik. Ikkinchi ma'lumot.
1: Qalampir munchoq foydalarini aytmadim hali.
0: Ha, xo'p, ayting. O'z qalampir munchoq haqida ham
1: ovozingiz bo'g'ilib qolganda mana siz radio boshlovchisiz, men radio boshlovchiman. Juda ham kerakli bo'ladi. Ustozimiz Bahodir Mag'diyevni har doim cho'ntaklarda bo'ladi bu narsa. E'tibor berganmisiz yo'qmi bilmayman, lekin har doim efirga chiqishdan oldin yoki 2 yoki 3 o'sha donasini tanovul qiladilar. U ovoz yo'llarini ochishda va sog'lomlashtirishda yordam berar ekan.
0: Ha, shifo bag'ishlaydi.
1: Ustozimiz biladilarda ba'zi.
0: Qalampir munchoq hozir mana shu bozor rastalarida
1: narxi oshib ketadi.
0: Aytmang.
1: Bu yerda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin edi.
0: Ikkinchi ma'lumot bizda. Demak, 60 ortiq turi mavjud ekan. Qadimgi Misrda u muqaddas bir narsa hisoblangan va ayrim marosimlarda ishlatilgan ekan. Qadimgi Misrda 60 ortiq turi bor. Siz qancha turini bilasiz buni? 2-3 4 turini bilsangiz kerak.
1: Shunaqa atrofida.
0: Men ham 2-3 4 turini bilaman, lekin 60 ziyod ortiq turi bor. Sizningcha nima o'ylash uchun tarona? Raqamlar o'sha 203 16

0: juda ham uzun qo'shiq ekan-a. Bu yerda biz deyarli xuddi bir 30 daqiqa gaplashgandek bo'ldik hozir. Xo'sh, nima bo'lishi mumkin? Ikkinchi ma'lumotni nima dedik o'zi? Uchinchi ma'lumotni o'qidikmi? Ikkinchi ma'lumotni o'qidikmi?
1: Ikkinchini o'qidik-a.
0: Uni 60 dan ortiq turlari mavjud ekan. Qadimgi Misrda u muqaddas narsa hisoblangan va ayrim marosimlarda ishlatilgan ekan.
1: Xo'p, bizda qo'ng'iroq bor, bog'landik. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Hurmatli boshlovchilar, yaxshi saharmaydan. Gullar xayrli bo'lsin.
0: Rahmat.
2: Men Jumabul opaman Buxoro shahridan. Endi sizlar bu 60 turdan deyapsiz, lekin men agar piyozlarni chirib kuzatgan bo'lsangiz, bir xil piyoz bor, dori bor deb aytardilar.
1: Piyoz, a? Piyoz deyapsiz.
2: Ha, yaxshi piyozcha, ana shu piyozlarni bir xil yashil piyoz urusha, dori bor deb aytardi.
1: Yo'q, noto'g'ri javob, piyoz emas.
0: Men qaysi piyozni aytayotganlarini tushungandek bo'ldim.
1: 60 dan ortiq turi bor ekan. 0171 bu so'nggi qo'ng'iroq bo'lishi mumkin. Bir yangi ovoz qoldi. Assalomu alaykum.
3: Laylaxon Azbek.
0: Assalomu alaykum.
3: Yalpiz bo'lsa kerak, yalpiz.
1: Yalpiz, yo'g'iz. Qayerda yuribsiz? Yalpizga nima bor bu yerda? Yalpiz emas, bu umuman boshqa narsa. Xo'sh, navbatdagi qo'ng'iroq, labbay javob nima ekan?
4: Assalomu alaykum.
1: Eshitamiz.
4: Ani birinchi savolni javobi bu tushunib bo'lish kerak.
1: 5ta savol bo'ladi, 5ta ma'lumot bo'ladi. Aynan bitta javob bo'ladi. Birinchisi, ikkinchisi yo'q bizda. Noto'g'ri javob. Biz 1 daqiqa o'tkazib olamiz va davom etamiz.
5: Brain daqiqa.
6: To'y oshidan bir kun avval erkaklarning to'y bo'ladigan xonadonga yig'ilib, osh sabzisini to'g'rab, tayyorlab qo'yishdan iborat marosim. Sabzi to'g'rar.
5: Olam 60 soniya ichida.
7: Shavkat Mirziyoyev va Vladimir Putin atom elektrostansiyasining birinchi energiya bloki qurilishiga start berdi. O'zbekiston aholisining qancha qismi sport bilan shug'ullanadi? 2026 yil yozda Markaziy Osiyo mamlakatlarida anomal darajada kuchli yomg'ir yog'ishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
5: Evrika. Beshta fakt. Beshta qadam. Beshta savol. Topqirligingizga start beramiz.
1: Yonyapti, kuyyapti, chiqaylik efirga, gapiraylik, topishsin.
0: Shu siz pultda o'tirgan paytingizda men yuraklarim siqilib ketadi, bilasizmi?
1: Nimaga?
0: Shu qachon biz chiqarkimiz efirga deb kutib turaman. Cha bir sekinlashib ketasiz.
1: Tez ulaydi-da, bilasizmi?
0: Tez bolinasiz ham keyin. Qo'shiqni ketidan qo'shiq ketaveradi, ketaveradi. Bu chiqaylik efirga nimaga kelyapmiz? Ishxonaga bir gapirgani kelyapmiz.
1: Mikrofon o'chirib qo'yaman. Tinglovchilar
0: bilan. Gapiraylik, ichimiz to'la gap bo'lsa. Uni qayergadir ishlatish kerak-ku, to'g'rimi?
1: Mana hozir ishlatingiz, unumli vaqt. Labbay.
0: Qo'ng'iroqni o'lang.
3: Azbek Laylaxon, balkim zira bo'lsa kerak.
1: Zira.
0: Yo'q, zira aytildi menimcha boshida.
1: Yo'q, aytilmadi. Zira bor dedik-ku, lekin zira deb yanglishyapti. Navbatdagi raqam Labbay, assalomu alaykum.
8: Allo.
1: Eshitamiz sizni.
8: Kiygot bo'lsa kerak.
1: Kiygot.
0: Bu ham juda foydali narsa.
1: Davleniyani xafa qon kasalligi.
0: Ayniqsa uni choy qilib ichsa bormi?
1: Ichganmisiz?
0: Ha.
1: Bir
0: qon bosimi bor insonlarga juda ham yaxshi foyda beradi. Me'yorlashtirishga
1: doim ichib yurasiz?
0: Yo'q, doim ichib yurmayman. Balki siz doim ichib yurasiz. Lekin men hali qon bosimim me'yorida.
1: Navbatdagi raqam. Assalomu alaykum.
0: Lavriya prog'i demoqchilar yo'q.
1: Ha, lavriya prog'i yo'q, noto'g'ri javob.
0: Yo'q.
1: Xo'sh, navbatdagi ma'lumot aytasizmi? Vitaminga boy ekan u.
0: Aytaymi?
1: Ayting, ayting.
0: Xo'sh. U C vitamini, K vitamini va antioksidantlarga boy. U kayfiyatni ko'tarishga yordam berishi mumkin. Uning moylari aromaterapiyada ham ishlatiladi. Ya'ni undan atir ham tayyorlanadi nazarimda. Sizda bormi shunaqasi?
1: Yo'q,
0: atir yo'q. Unda qo'shiq uchun navbatni bering.
1: Boshga balo bo'ldi-da, bu boshga balo bo'ldi. Muzaffar Abduazimovdan zo'r tarona.

0: aytaman siz boshiga balo deb aytdik, hozir azga aytayotdim, bir sevib boshingizga balo bo'lganmi desam, yo'q, men sevmaganman, kuymaganman, yonmaganman dedim.
1: Unaqa deganim yo'q,
0: men hech kimga aytmayman unaqa sevsam ham deb aytdim.
1: Biram, mana shu Laylaxon efirda gapirayotgan gapini bir 90% yolg'onda. Yolg'onda.
0: Bittasi 10% gumon.
1: Yetmasdan gapirib turadilar. Xo'sh, endi bugun o'zlarcha Instagram ijtimoiy tarmog'imizga kun tarixini video qilib joylaganlar va hozir ishonasizmi yo'qmi, mana efirimiz boshlanganiga necha soat bo'ldi? 1 soat 37 daqiqadan beri o'sha storiesni qayta va qayta ko'ryapmiz-da. Men yodladim bu so'zlarni.
0: Qaysi yili qachon nima bo'lgan?
1: Qaysi yili qachon nima bo'lgan? Qanaqa bo'lgan hammasini men keyin aytdimki, siz bir stories qilmang ekan, siz bir Instagramga kirmang ekan. Xo'sh,
0: navbatdagi raqam. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Kashnich bo'lish kerak.
0: Kashnich. Yo'q, noto'g'ri javob.
1: Bunday emas. Afsuski. Yon atrofimizda bo'lishi mumkin.
0: 48-49. Assalomu alaykum.
3: Ayo.
0: Labi.
3: Alo, yana bir bora, assalomu alaykum.
0: Eshitamsizmi?
3: Bu turp bo'lsa kerak, turp.
0: Turp.
3: Ha.
0: Oq turp, ko'k turp, yashil turp. Yo'q, noto'g'ri javob.
1: Biz foydali deyapmiz, mana.
0: Nima turp nima foydasi? Zararli info turp.
1: Gapni oxirigacha eshitsangizga nima demoqchi bo'lganimni erkin bayon qilardim-da. Shu gapimni tasi yopmasdan birovning fikrini hurmat qilishni bilmaysiz-da, Laylaxon.
0: Navbatdagi qo'ng'iroq ekan. Labbay, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz.
4: Tog' yalpizi.
0: Tog' yalpizi. Yo'q.
1: Unday emas.
0: Uydagi yalpizi emas, tog'dagi yalpizi emas. Navbatdagi so'nggi ma'lumotni aytamizmi yoki yana bitta qo'ng'iroq qabul qilasizmi?
1: Qo'ng'iroq olamiz.
0: Qo'ng'iroq, mayli. Bog'landik.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum, eshitamiz.
4: Samarqanddan Muzaffarman.
0: Muzaffar aka, topdingizmi javobni?
4: Javob topdim, bu tirnoq gul.
0: Tirnoq gul. Yo'q, noto'g'ri javob. Tirnoq gul emas. Yana bitta qo'ng'iroq, keyin so'nggi ma'lumotni aytamiz.
1: Va 4-chi ma'lumotni aytamiz.
0: A, 4-chisi. Labbay. Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum, assalom. Yaxshimisiz?
0: Eshitamiz sizni.
5: Men zarchava degan nima bo'lar shu mumkin deb o'ylayapman.
0: Sabsariq oshga rang beradigan. Hindistonliklar har bir taomida shundan foydalanar ekan. Ey, bir qo'ynim ketib qoldi. Hind taomidan zarchava. Yo'q, noto'g'ri javob zarchava emas. Bizda 4-chi ma'lumot. Uni limon hidligi, mana hidini aytaman, hididan bilib olasiz-da nimaligini. Limon hidli, dolchin hidli va hatto chinnigul hidli navlari ham bor ekan. Uyingizda bormi siz?
1: Bunaqasi yo'q lekin.
0: Bunaqasi yo'q. Hidlab ham ko'rmagansiz bunaqasini.
1: Yo'q.
0: Lekin bu fakt. Hurmatli tinglovchilar, o'ylab ko'rasiz, o'ylash uchun tarona Gulasal Abdullayeva bizda. Yaxshiyamsiz bor, dadasi deb qo'ylaydilar.

0: davom etamiz, davom etamiz. Biroz qiyinlik qilyapti, lekin hali oxirida javob naz bizdan eshitishsa keyin aytishadi. Vay, shumi deya. Mana yonimda turdi.
1: Mana ku deyishadi. Mana shu yerda turibdi-ku shu narsa. Nega xayolimga kelmadi ekan degan gaplar ham o'tishi mumkin, balki endi shunday ekan, shuning uchun o'yin boshidan beri aytyapman.
0: Shundan shuning uchun, uning uchun shunga. Demak, sen bitta gapni
1: chiqib ketyapti. Bugun xayrlashib kelganmiz tilim bilan uyda.
0: Labba, assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Rayhon emas.
0: Rayhon. Rayhon, kimsiz?
2: Obidjon aka.
0: Obidjon aka, ne to'g'ri javob topdingiz? Tabriklayman.
2: 6 oy qatnashmoqdi. Mana yana qatnashyapman.
0: Tabriklayman. Obidjon aka, limon hidli, dolchin hidli, hatto chinni gul hidli turi ham bor ekan-da, bilarmidingiz?
2: Bilar edim. Undan ham ko'p turi bor. 12 xilmi turi bor.
0: 60 dan ziyod turi bor ekan. Biz ham hozir hayron qolib, azizga kulyatudek limon hidi keladigan rayhonni hidlaganmisiz deyatdim. Uylarga ham ekib tashlagan bo'lsangiz kerak. Bog'lana olmadik. Nega bunaqa bo'ldi? Qaytadan imkon bo'lsa yana qayta bog'lanamiz. Obidjon aka Denovdan to'g'ri javob aytdilar. Rayhonmi deb. Bizda aynan mana shu rayhon uchun Isroil Saidumarov ning taronalari edi. Aziz, mazangiz bo'lmayaptimi? Kulas, gapiring. Isroil Saidumarov ijrosamida
1: Rayhon uchun aytasiz. Bu haqida ma'lumotga ega emasman. Sanjar akan sevimli qo'shiqlari bu.
0: Ana shu.
1: Ulardan so'rasangiz, men lekin o'zimizni Rayhonni taniyman.
0: Rayhon. Gulga sira xushim yo'q deb qo'ylaganlar. Ijodkor, demak, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan.
1: Rayhon, senga uylanaman.
0: Rayhon haqida bir qancha qo'shiqlar bor.
1: Qo'shiqlar bor bu to'g'risida.
0: Shuning uchun Rayhon edi bugun va to'g'ri javob topildi. O'yinda ishtirok etgan barchaga rahmat. Endi Obidjon aka nomlaridan salom yetkazib qo'yamiz-da egalariga. Agar bir imkonlari bo'lganda, jamiki O'zbekiston ahliga salom yo'llagan bo'lardilar. Nima dediz aziz?
1: Albatta. Ishtirok uchun barcha ishtirokchilarimizga, tinglovchilarimizga kattadan katta rahmat, tashakkurlarimizni izhor etib qolamiz. Barchangizni bilimingiz bundan-da ko'p bo'lsin, bundan-da ziyoda bo'lsin. Nasib etsa, albatta yana dushanba kuni efirda bo'lamiz.
0: Ha, dil izhorlar, tabrik so'zlar dasturi ham bor.
1: Yo'q, endi men shunchaki Evrikani nazarda tutyapman. Shartda shu o'zingizcha fikrlab qo'yasiz. Mayli,
0: mikrofonni o'chdi. Azizlar, yangi soatlarda salomlashguncha deya sizlar bilan xayrlashamiz. Bizda reklama e'lonlari.
3: Oriya Donoda reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan marosimda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya prezidenti Vladimir Putin O'zbekistonda integratsiyalashgan atom elektr stansiyasining birinchi energiya bloki qurilishi boshlanganini e'lon qildi. Tadbirda teleko'prik orqali Xalqaro atom energiyasi agentligi bosh direktori Rafael Grossi ham ishtirok etdi. Davlat rahbari mazkur strategik ahamiyatga ega loyihani amalga oshirishni qo'llab-quvvatlagani uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Xalqaro atom energiyasi agentligi bosh direktori Rafael Grossiga minnatdorlik bildirdi. Shuningdek, loyihada ishtirok etayotgan O'zbekiston va Rossiya mutaxassislarining mehnati va yuqori malakali faoliyati alohida e'tirof etildi. Qayd etilishicha, atom elektr stansiyasi qurilishi O'zbekistonning texnologik, sanoat va ilmiy taraqqiyotda yangi bosqichni boshlab beradi. Loyiha mamlakatda atom energetikasi sohasini shakllantirish va rivojlantirish uchun mustahkam asos yaratadi. Loyiha kichik modulli atom generatsiyasi hamda yirik hajmli energetika sohasidagi zamonaviy texnologiyalarni o'zida mujassam etgani ta'kidlandi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2025 yilda O'zbekistonda jismoniy mashg'ulotlar bilan muntazam shug'ullanuvchi aholi ulushi 70.3% ni tashkil etgan. Ko'rsatkich uy xo'jaliklari tanlama kuzatuvlari natijalari asosida shakllantirilgan. Statistikaga ko'ra, mazkur ko'rsatkich so'nggi yillarda barqaror o'sish tendensiyalarini namoyon etgan. 2021 yilda sport bilan shug'ullanuvchilar ulushi 60.9% ni tashkil etgan bo'lsa, 2025 yilga kelib bu raqam qariyb 10% bandga oshgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanuvchilar ulushi 2022 yilda 62.3%, 2023 yilda 63.7% va 2024 yilda 67.8% ga yetgan. Eng katta o'sish sur'ati 2023-2025 yillar oralig'ida kuzatilgan. Bu davrda ko'rsatkich 6.6% bandga ko'tarilgan. Kimi 26 yilda Markaziy Osiyo mamlakatlarida anomal darajada kuchli yomg'ir yog'ishi mumkin. BMT Butunjahon meteorologiya tashkilotining prognoziga ko'ra, Tinch okeanidagi El Nino hodisasining qaytishi mintaqaga mana shunday hodisani olib keladi. Ekvatorial Tinch okeanidagi jarayonlar va Markaziy Osiyo ob-havosi o'rtasidagi bog'liqlik bir qarashda tushunarsiz tuyulishi mumkin. Biroq 2026 yilda xavfli kumulyativ effekt yuzaga keladi. Antropogen omil sababli sayyora atmosferasi va gidrosferasi allaqachon xavfli darajada qizib ketgan. Ob-havoning normal o'zgarish o'rniga mintaqaga ulkan miqdorda yog'ingarchilik to'satdan yopiriladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti prognozlariga ko'ra, Markaziy Osiyo, ya'ni bunda AQSh janubi bilan birga anomal yog'ingarchiliklarning asosiy nishonlaridan biriga aylanadi. Shu bilan birga Markaziy Amerika, Janubiy Amerikaning shimoli, Karib havzasi, Avstraliya, Indoneziya va Janubiy Osiyoning ayrim qismlarida asosan quruq ob-havo kuzatiladi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 5 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11997 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13949 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 161 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 5 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 daraja, iliq, kunduzi 30-32 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester City va Chelsea klublari Enzo Mariscaning manchesterliklar safiga o'tishi uchun to'lanadigan kompensatsiya masalasini muhokama qilmoqda. Bu haqda Sky Sports nashri xabar berdi. Avvalroq italiyalik mutaxassis shaharliklar bosh murabbiy etib tayinlanishi va bu lavozimda Josep Guardiolaning o'rnini egallash haqida ma'lumotlar tarqalgan edi. Manbaga ko'ra, Manchester City ushbu hafta davomida kompensatsiya miqdori bo'yicha kelishuvga erishishni rejalashtirmoqda. Qayd etilishicha, Maresca bilan 3 yillik shartnoma imzolaydi, biroq shartlar hali to'liq kelishilmagan. Biroq barcha masalalar yaqin kunlarda hal etilishi kutilmoqda. Hozirda murabbiyning rasman qachon tayinlanishi, uning murabbiylar shtabi kabi va boshqa tashkiliy masalalar muhokama qilinmoqda. Futbol bo'yicha jahon chempionatida hakamlarning e'tiborini irqchilik ko'rinishiga qaratish uchun maxsus ishora qo'llaniladi. Jurnalist Genri Winterning xabar qilishicha, futbolchilar qo'llarini ko'krak oldiga X ko'rinishida chalishtirish kerak bo'ladi. Hakam imo ishorani ko'rish bilanoq Xalqaro futbol federatsiyasining no rasizm, ya'ni irqchilikka yo'q kampaniyasi doirasida 3 bosqichli jarayonni boshlashga majbur bo'ladi. Birinchi epizodda o'yin to'xtatiladi. Agar haqoratlar davom etsa, o'yinda 15 daqiqalik tanaffus e'lon qilinadi va futbolchilar maydonni tark etadi. 3 marta hodisa yuz bersa, o'yin butunlay to'xtatiladi. Ushbu ishora qoidasi ilk bor 20 yoshgacha bo'lgan ayollar o'rtasidagi jahon chempionatida sinovdan o'tkazildi. Turnir 2024 yilda Kolumbiyada bo'lib o'tdi.

0: oriyat donoda dil izhorlari.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriyat donora radio tinglovchilariga alangalik. Assalomu alaykum. Dil izhorlari dasturimizni boshlaymiz. Bir-biringizga bo'lgan chiroyli tilaklarni, samimiy niyatlarni bizdagi 71 kod bilan 203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, yoxud Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 1065 ga bemalol yo'llasangiz bo'ladi. Albatta, har birini o'z egalari tomon ravona aylashga harakatda bo'lamiz. Biz ham oldingi 1 soat mobaynida dasturimiz mobaynida sizga chiroyli bo'lgan taronalarni, qo'shiqlarni, kuylarni, navolarni taqdim etib boramiz va o'ylaymizki, bu sizning kayfiyatingizni yanada yuqoriroqqa ko'tarish uchun yaxshi xizmat qila oladi. Nazarimda bizda dastlabki qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Yo'q, ulana olmadingiz. Qayta harakat qilib ko'ramiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Omonmisiz?
2: Yaxshimisiz?
1: Rahmat.
2: Yaxshi ishlayapsizlar.
1: Rahmat. Kimga salomlarimiz bor?
2: Men Yunusoboddan Nevaram Chexiyada ishga boryapti-da hozir.
1: Xo'p, bo'ladi.
2: Shuni bugun tug'ilgan ayyomi, tabriklashga qo'yatdim. Men busiman, 76 yoshdaman. Shuni yaxshilab tabriklab qo'ysangiz.
1: Salimov
2: Bahodir.
1: Bahodir. Xo'p, bo'ladi. Bahodir akamizni tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Ikki dunyo saodatini tilab qolamiz. Nimaki yaxshi niyatlari bo'lsa, hammasini ijobatini ikki karra bo'lsin deymiz. Uzoqda ekanlar, tezroq oilalari bag'riga qaytishlariga tilakdoshmiz albatta. Va siz ham mana shunday chiroyli salomlarni, tabriklarni bemalol bizga qo'ng'iroq qilibmi, Telegramdagi manzilimizgami yozsangiz bo'ladi. Ayni damda Andris Xorlar dasturimizni G'aybulla Tursunov ijrosidagi bir Komila nomli yangi qo'shiq bilan boshlaymiz. Barcha Komila ismli tinglovchilarimizga bag'ishlanadi bu qo'shiq. Juda ham raqsbob tarona desak mubolag'a bo'lmaydi. Ham SMS yozasiz, ham kayfiyatni ko'targan holda mana shu qo'shiqqa mazza qilib raqsga tushish imkoniyati bor sizda. Havo ham mana shunga moyil bo'lyapti nazarimda.

0: Gloria Donald'e reklama. İki beraber gece arzam.
1: Alif Cuma aksiyası 12. 16. İyunlar. Televizyonlar ayda 75 bin somdan başla. Alif Shop'ta harit kıyın.
2: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani Kuşbegi ko'chasi 14. A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
6: Ali, mashinaning orqasiga har xil yozuvlar ham yozib qo'yishadi-yu. E'tibor bergan bo'lsanglar, bittasi zilga 10 sigirni ortib olganda, orqasiga yozib qo'yibdi. Ey sarbon, ohista yur deb yozib qo'yibdi. Eski Jiguli'ni gördüm, babay minim olgan. Özüden hem katta bozak herhalde Jiguli. 27'de tezlik yapmak gerekiyor. Asası yol geçiş olgan yani. Hiç kimse yol vermiyor. Orkası mahşe yığılıp gitke. Farvay, bakavayam yoda karaydı. Yakınlaşıp alıp karasam orkası yazıp koyuptu. Şaşılıyatken bu senin sakire böttü bazı koyuptu. Taksit arkası yazıp koyuptu karayık. Orkamda yürümem, yine medeş koyan ben de bazı koyuptu. Anjonni mashinasini ko'rib qoldim Toshkentda 60 partiya. Toshkentda ketyapti, orqasiga yozib olibdi. Signal chalaverma, men ham Toshkentlikman deb yozib qo'ydi. Mani mashinam o'sha. Nima sizlarni hadib signal chalavermaydilar. Haqiqatda, bali Zaporojni ko'rganmisizlar, ko'pchilik ko'rgan. Zato ne peshkom deb yozib qo'ydi. Tikon orqasiga yozib qo'yib qarang. Tikon orqasiga yozib qarang. Kichkinalarni xafa qilma deb yozib qo'ydi. Rolda 150 kiloli odam ketyapti. Qana qilib siqqan u kichkina odam bunga? Uni o'tirgizib keyin yig'igan bo'lsa kerak. Yaratdi Tikon orqasi yozuvni ko'rib mazza qilib kuldim. Qarang, katta bo'lsam jip bo'laman deb yozib qo'yibdi. Ey jipni orqasiga ehtiyot bo'ling, metan gaz deb yozib qo'yibdi. Ey jip minding, nima metan qo'yding nima? G'alatida masalan. Ya yana bitta mashinani ko'rdim. Bolalar deb yozib qo'yibdi. Aytdi, bolalarni bog'chadan olib kelayotgan bo'lsa kerak edim-da, abgun quvib o'tsam Tohir Sodiq qilib ketyapti rolga. Bolalar guruhi. Masalan-da. Ali tuflini rasmini qo'yib qo'ysa nima bo'lar ekan? Rolni ayol kishi boshqarib ketyapti degani bo'lar ekan-da. Tuflini rasmini qo'yib qo'ygan shopmoylovli erkak ketyapti. Rasm tuflini qo'yib olibdi. Aytdim, bizaga to'xtadi, aka bu ayol kishi boshqarib ketayotgan dema degani emasmi desam, ya u mashina xotinni nomida-da uka deydi.
7: Davom etamiz dilxorlar dasturi. Assalomu alaykum, Oriya Donodagilar, charchamayapsizlarmi? Debdilar, rahmat, omonmisiz. Bugun sizga Andijon shahridan yozyapman. Bugun jiyanimni tug'ilgan kuni, ismi Sardor, uni tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin, har doim sog'omon bo'lsin. Ota-onasi, akajonim Akrom aka bilan kelinoyim har doim uni rohatini ko'rib yurishsin deyilgan ekan bu yerda. Albatta tabriklaymiz Sardorbekni. Bugungi shukrona kunlar bilan umrlar uzoq bo'lsin, sog' omon bo'lsinlar. Har doim 71-203-1065 Telegram manzil elektron belgi oriya dono 1065 ga bemalol chiroyli SMS'larni yozsangiz bo'ladi. Bu yerda kim yozibdi bizga? Sanamjon yozgan ekanlar. Assalomu alaykum. Xayrli kun barchaga. Hammaga omad yor bo'lsin deyilibdi. Rahmat, mana shu chiroyli tilaklarni sizga ham yo'llab qolamiz. O'zingizga ham hamroh bo'lsin deymiz. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Har doim qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
7: Va alaykum assalom. Omonmisiz? Salomatmisiz?
8: Juma ayyomingiz hammamizga muborak bo'lsin.
7: Rahmat.
8: Bahodir akaga salom yo'llamoqchi edim.
7: Xo'p, bo'ladi.
8: Yetib qo'yasiz.
7: Xo'p, bo'ladi, omon bo'ling, sog' bo'ling. Yetkazib qo'yamiz albatta ustozimiz Bahodir Mahdiyevga. Yo'llagan salomingizni ustozimizning avtomashinalarida bo'lsin, uylarda bo'lsin, har doim og'irga dono ular bilan birga. Xuddi ayrim tinglovchilarimiz, ayrim kuzatuvchilarimiz singari. Salomingiz yetib bordi. Qo'ng'iroqlar, ismlar yana yetib kelyapti, lekin bizda hozir qo'shqa navbat berish payti ekan. Kimdan eshitamiz? Xo'sh, ayni damda bizni musiqalarimiz terilgan bir yerda Farruh Fazil ijrosidagi yo'q taronasi ekan. Maqtanar edik axir bahor tuyg'ular bilan, talpinar edik bir-birimizga sog'inchlar bilan, yosh bola emasdik-ku, yashardik tuyg'ular bilan.

0: Farrux Fazel ijrosidagi yo'q taronasi edi. Rahmat mana shunday ajoyib qo'shiq uchun. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Issiqlar bilan xormanglar deyilibdi. Bor bo'ling, omon bo'ling. Barcha buxoroliklarga, Buxoro ahliga salomlarimni yo'llayman deyilgan. Rahmat buxoroliklar bugun faollik ko'rsatishyapti Dilizxorlar dasturida. Instagram ijtimoiy tarmog'ini jonli efirni faollashtirgan paytimizda ko'pincha samarqandliklar yozishardi. Samarqandliklarga salom, hammaga salom yo'llayman deb Telegramda esa bugun buxoroliklar o'zlarini faolliklarini ko'rsatishyapti. Toshkentdan, boshqa viloyatlardan, yurtimizni turli go'shalaridan mana shunday mehr muhabbatga boy bo'lgan, liq to'la bo'lgan SMS-larni, chiroyli nomalarni kutib qolamiz va ularni albatta o'z egalari yetkazamiz. Siz ham mana shular qatorida, mana shular safida bo'lishingiz mumkin. Vaqtni qo'ldan boy bermasdan, har bir daqiqamizdan unumli foydalangan holatda bemalol SMS-larni bizga yo'llasangiz bo'ladi. Yetkazamiz. Xo'sh, qo'ng'iroq ekan bizda. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum Azizbek.
0: Va alaykum assalom.
1: Men Samarqanddan telefon
0: qilyapman, Ismim Mirjalol. Labbay Mirjalol aka.
1: Meni ertaga akamni tug'ildi, shunga endi tabriklayman. Shu akam yuzoshi kirib yursinlar, nima niyat qilgan bo'lsa niyatlariga yetib yursinlar. Sizga ham kattadan katta salom yo'llayman. Efirga olib chiqqaningiz uchun kattakon rahmat.
0: Omon
1: akaga, Sanjar akaga hammasiga salom yo'llayman. Rahmat azizbek.
0: Akajoningiz ismlarini bilsam bo'ladimi?
1: Ha?
0: Akajoningizning ismlarini aytmadingiz-ku?
1: Inomjon aka.
0: Inomjon akani tabriklaymiz shukrona kunlar bilan. Omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar. Har doim kuch-quvvat ularni aslo tark etmasligiga tilakdoshmiz. Va endi navbatni Ulug'bek Oxunov ijrosidagi Sensiz qo'shig'iga beramiz. Assalomu alaykum deyilgan bu yerda Oriya dono muxlislariga, kuzatuvchilarga deyilibdi. Biz hozirgina Instagram ijtimoiy tarmog'ida ham jonli efirni yoqdik. Bemalol mana shu manzilga ham o'zingizni chiroyli SMS-laringizni yo'llasangiz bo'ladi. Ezgu niyatlarni kutib qolamiz, samimiy izhorlarni va ayni daqiqalar siz uchun muntazir. Ulug'bek Oxunov, Sensiz qo'shig'i bilan Oriya dono.

0: Brain daqiqa.
1: Xonaning o'rtasiga yoki chekkaroq yeriga chorburchak chuqurchaga o'rnatilgan, ustiga ko'rpa yopilib, atrofiga ko'rpachalar to'shalgan xon taxtadan iborat bo'lib, ichiga cho'q solinuvchi tancha. Sandal.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Maktab va shifoxonalarda energiya tejamkor loyihalar amalga oshiriladi. Belgiya Toshkentda o'z elchixonasini ochadi. Google xavfli kasalliklarga qarshi chivinlar yordamida kurashmoqchi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Esingda mi seni? Oriya Donoda.
1: Davom etamiz yuqori kayfiyat barchaga. Assalomu alaykum Azizbek. Jizzax shahrida hoji onamga salomlar deb asqara yozgan ekanlar bu yerda. Omon bo'ling, hoji onamizga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bugun Arsenni tug'ilgan kuni, uning ishlarida omad, dunyodagi eng yaxshi niyatlarni tilab qolamiz. Uzun marketdan qizlar nomidan deyilibdi bu yerda. Dunyo imson 55-56 raqam egasi yozganlar, omon bo'ling. Xo'sh, Arsenni tug'ilgan kuni tabriklaymiz. Hamma bitta ishxonada ishlaydiganlar, hamkasblarni tabriklaymiz. Yashayapti. Omon bo'ling. Mana shunday oqibatingizga ko'z tegmasin hech qachon. Xo'sh, salom tabriklarni ayni damda mana shu yerga yozsak bo'ladimi debdilar. Albatta, mana shu manzilga bemalol yo'llasangiz bo'ladi. Salom hurmatli boshlovchi, yaxshimisiz? Navoiyda ham muxlislaringiz bor. Sizni tikuv joyida chevar qizlar bilan tinglayapmiz. Efirlaringizni omad tilaymiz. Chiroyli ishlaringizda omad tilab qolamiz. Oysara, navoiyliklarni ham eslab turing debdilar. Xo'p, bo'ladi. Navoiyliklarga salomlarni yo'llab qolamiz. Omon bo'lishsin. Xo'sh, 5-chi deganlar, lekin birozgina SMS-ingizga tushuna olmadim. Imloviy xatoliklar bilan yozganmisiz yoxud boshqa sabab bo'lganmi? Qayta jo'natsangiz, albatta menga birozgina tushunarsizroq bo'ldi. Assalomu alaykum. Sankt-Peterburgdan alangalik salomlar. Ayyom barchaga muborak bo'lsin deyilgan 9836 yozganlar. Albatta, bizni chet elda tinglayotgan va mobil ilovamiz orqali biz bilan birga bo'lganlarga ham chiroyli salomlarni yo'llaymiz. Barchangizga sog'lik, omonlik hamroh bo'lsin. Ozodbek Nazarbekov ijrosidagi Devonaman qo'shig'i siz uchun jarang sochishga tayyor. 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz. Telegram manzil elektron belgi oriyatdono1065 ga yozasiz yoxud oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efir ham sizga muntazir. Bemalol mana shu yerga ham uloqtirsangiz bo'ladi chiroyli SMS-larni. Agar biz bilan qo'ng'iroqda bog'lanish birozgina muammo bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni raqamingizni Telegram manzilga qoldiring, biz o'zimiz sizga qo'ng'iroq qilamiz albatta.

0: Xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Davom etamiz. So'zni 40 yorib loyihasi qachon deyilgan? Ertaga nasib etsa, siz bilan birga bo'lamiz. Jonli efirdagi tinglovchilarimiz Oriyat dononing studiyasini ko'rsating deb yozishyapti. Men hozir ularga ko'rsatdim va o'o, yaxshi joylar-ku. Futbol o'ynasa bo'larkan deb yozibdilar Asqar aka. Shunaqa studiyamiz katta bir ajoyib xonada joylashgan. Assalomu alaykum, xayrli kun debdilar Fazliddin Boliqulov. Kun sizga ham xayrli bo'lsin. Gap yo'q, rahmat deyilgan zo'r-ku, chiroyli ekan degan SMS-lar yetib kelyapti. Birin ketirlik bilan assalomu alaykum Oriyat dono ijodkorlari. Hamma yurtdoshlarimizga salomlar. Barnauldan tinglayapmiz deyilibdi. Demak, tanish bilishlarga albatta salomimizni yetkazib qo'yasiz va Barnaulda bizni tinglayotganlarga ham sog'lik omonlik tilaymiz. Salom, xayrli kun, yaxshimisiz? Toshkent shahri Qo'yliq 5-chi massiv Zohir akani ishxonalarda xormay tolmay ishlayotgan yigitlarga omad tilayman. Shu yigitlarni safida tungi smenada ishlaydigan jiyanim Jaloliddin hozir uxlayotgan bo'lsang shirin tushlar ko'rgin. Ishchilarni jonkuyari, oshpazi mashhur opajonim. Allohim sizga kuch-quvvat bersin. Ilohim charchamanglar deb Qashqadaryo Kitob tumani va Doniyor Shayx qishlog'idan Muqaddas deyilgan ekan. Siz ismlarini ta'kidlab o'tgan barchaga salomlar yetib bordi. Ishlayotgan ishchilarni ishlariga esa baraka tilab qolamiz. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchi, ishlaringizga omad. Bobo tepaliklarga siqina salomlar Ruxsoradan deyilibdi. Omon bo'ling Bobo tepaliklarga. Salomlarimizni yo'llab qolamiz. Mutoyiba Hajbiy ko'rsatuvi ijodkorlaridan alangalik salomlar deyilibdi. Ko'rsatuv ijodkorlariga mehrli salomlarimizni yo'llaymiz. Sog' bo'lishsin, ijodiy muvaffaqiyat tilab qolamiz. Ayni damda esa Oriyat donoda Zohir Shoh Jo'rayev ijrosidagi ha-ha yoki ha-ha nomli qo'shiq bo'lib o'tadi. Siz esa bemalol SMS-larni yo'llashingiz mumkin. Lekin vaqtimiz tobora kamayib boryapti. Bir-biringizni xursand qilish uchun, bir-biringizga yaxshi, a'lo kayfiyatni taqdim etish uchun unchalik ko'p fursatlarimiz qolmadi. Agar bugun shundoqqina qo'ng'iroq qilib, men sizni tabriklayman yoki mana shu insonga salomlarimni yo'llayman desangiz, bormi? Shu insonning kayfiyati kun davomida a'lo bo'lib yuradi.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kechar zo. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8 iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8 iyungacha.
2: CA Store.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

14:51 soatimiz millari. Xo'sh, Qashqadaryo, Mirishkor tuman jaynovliklarga salom, kuningiz xayrli, barokatli bo'lsin. Hurmatli boshlovchi, sizga ham katta rahmat, ishlaringizga omad. Shohruh aka 894 yozgan ekanlar bu SMSni, Oriya dono zo'r debdilar oxirida. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Qashqadaryoda bizni tinglayotgan barcha vatandoshlarimizga sog'lik, salomatlik tilaymiz va salomlarimizni yo'llab qolamiz. Demak, 2026-yil deb xayrlashgan bo'lardim, lekin dastur oxirida yana bir insonni tabriklamoqchiman. Bugun hamkasbimiz, meni duetdoshim Laylaxon Mirzaahmedovani otajonlari shukrona kunlarini nishonlayaptilar. Ularga uzoq umr tilaymiz, sog'lik, omonlik tilaymiz. Har doim sog' bo'lsinlar, nimiki yaxshi niyatlari bo'lsa, hammasini ijobatini so'rab qolamiz va Laylaxon juda ham yaxshi qiz, yaxshi hamkasb. Kayfiyatim bo'lmay qolgan paytlarda to'g'risi bu insondan energiya o'tishi tabiiy albatta kelaman. Bitta gap bilan hamkasbini va butun Oriya dono ijodkorlariga xush kayfiyat bag'ishlaydigan inson desam mubolag'a bo'lmaydi. Mana shunday qizni bizga tarbiya qilib berganingiz uchun otajon sizga katta rahmat. Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Har doim bor bo'ling, omon bo'ling. Bizni, qizingiz Laylaxonni va oila a'zolaringizni hech qachon duo qilishdan charchamang deymiz. 2026-yil 5-iyun sanasida tavallud ayyomini nishonlayotganlarni ham muborakbod etamiz albatta. Yana nasib etsa haftaning dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari siz bilan Oriya donoda 12:00 dan 15:00 qadar birga bo'lamiz degan umidimiz bor. Rahmat hammaga, omon bo'ling.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan ijtimoiy soha muassasalarida energiya tejamkorlikni oshirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturi tasdiqlandi. Hujjatga muvofiq Jizzax viloyatida energiya samaradorligi loyihalari amalga oshiriladigan ijtimoiy soha muassasalarining manzilli ro'yxati tasdiqlandi. Shuningdek, Denov va G'allaorol tumanlarida energiya samaradorligi loyihalari bo'yicha namunaviy kvartallarning manzilli dasturi ham belgilandi. Qaror doirasida ijtimoiy soha obyektlarida geliokollektorlar o'rnatish, quyosh fotoelektr stansiyalarini joylashtirish, binolarni issiqlik izolyatsiyasi bilan ta'minlash va boshqa energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish ko'zda tutilgan. Shu bilan birga nol energiya sarfli binolar konsepsiyasi asosida ayrim muassasalarni modernizatsiya qilish va qayta qurish rejalashtirilgan. Ushbu yondashuv binolarning energiya iste'molini sezilarli darajada kamaytirishga xizmat qiladi. Hukumat qaroriga ko'ra energiya auditi tizimi takomillashtirilib, ijtimoiy soha obyektlarida energiya resurslaridan samarali foydalanish ustidan nazorat kuchaytiriladi. Belgiya Toshkentda o'z elchixonasini ochishga qaror qildi. Mutaxassislarning fikricha, mazkur qadam O'zbekiston va Yevropa o'rtasidagi diplomatik, iqtisodiy hamda investitsiyaviy hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Belgiyaning nufuzli Europorter va Euroflect nashrlarida e'lon qilingan maqolada qayd etilishicha, Toshkentda elchixona ochilishi ikki davlat munosabatlaridagi muhim voqea bo'lib, O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi strategik ahamiyati ortib borayotganidan dalolat beradi. Maqolada 2025 yilda prezident Mirziyoyevning Brusselga tashrifi va Belgiya qirol Filip bilan uchrashuv va ikki tomonlama munosabatlarning rivojlanishida muhim bosqich bo'lgani qayd etilgan. Shuningdek, ikki davlat o'rtasidagi savdo hajmi so'nggi yillarda sezilarli oshgan. Xususan, 2020 yilda 70 million dollar bo'lgan o'zaro savdo aylanmasi 2024 yilga kelib 212.7 million dollarga yetgan. Belgiya kompaniyalari O'zbekistonning to'qimachilik, sanoat, logistika, farmatsevtika va IT sohalaridagi loyihalarda faol ishtirok etmoqda. Yashil energetika va barqaror texnologiyalar yo'nalishidagi hamkorlik ham kengayib bormoqda. Google kompaniyasi jamoat salomatligi sohasidagi eng yirik loyihalardan birini amalga oshirishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Loyiha doirasida xavfli infeksiyalarni tarqatuvchi chivinlar populyatsiyasini qisqartirish uchun maxsus tayyorlangan chivinlardan foydalanish ko'zda tutilgan. Tajriba dastlab AQShning Kaliforniya va Florida shtatlarida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Buning uchun kompaniya mamlakat atrof muhitni muhofaza qilish agentligidan maxsus ruxsat olish jarayonini boshlagan. Tashabbusni Googleing bosh kompaniyasi Alphabet tarkibiga kiruvchi Verily kompaniyasi ilgari surmoqda. Rejaga ko'ra tabiatga 32 million dona erkak chivin qo'yib yuboriladi. Ular Wolbachia bakteriyasi bilan zararlangan bo'ladi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, erkak chivinlar insonlarni chaqmaydi. Ular Culex turiga mansub urg'och chivinlar bilan juftlashadi. Natijada tug'iladigan avlod yashab qolmaydi va vaqt o'tishi bilan xavfli kasalliklarni tarqatuvchi chivinlar soni kamayadi. Loyihaning asosiy maqsadi dengue, Zika virusi, chikungunya, sariq isitma hamda St. Louis ensefaliti kabi kasalliklarni tarqatuvchi chivinlarga qarshi kurashishdan iborat. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 5 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11997 so'm 21 tiyin, 1 yevro 13949 so'm 16 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 161 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 5 iyun kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Toshkent viloyatining ayrim joylarida kunning ikkinchi yarimida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 28 daraja, iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarimida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 28 daraja iliq, 33 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq kuzatilishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 3 darajada iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqalroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 17-19 darajada iliq, kunduzi 30-32 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: O'zbekiston xalq yozuvchisi Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romanidan lavhalar. Agra yulduzlar girdobi. Mohim Boburni ko'z ochib ko'rgan tanho yorimsiz. Jismimdagi jon siz demoqchi bo'lib og'iz juftlab ko'rdi-yu. Lekin atrofdagilardan uyaldi. Yig'i aralash xo'p deya oldi xolos. Bobur uning aytilmagan so'zlarini ovozidan, ko'zlaridan sezdi. So'ng o'g'liga yuzlandi. Humoyun, men sendan ham ota degan so'zni hali eshitganim yo'q. Ota degan jo'ngina so'zga o'rganmagan Humoyun padar buzrukvor deb ko'rdi. Bundan otasining ko'ngli to'lmaganini sezdi-yu. Otajon, dedi. Siz saltanatni menga bermoqchi bo'libsiz. Lekin ishoning, men bu toji taxtdan sizning bir nafaslik umringizni afzal ko'rurman. Men sendan roziman. Endi mendan ham rozi bo'linglar. Xonzoda begim rozilik so'rashga tili bormay o'rtanib yig'ladi. Uning yig'isiga Mohim begim qo'shildi. Bu og'ir ahvolning ustiga kirib kelgan Mavlono Yusufiy Boburning ko'zlari bejo bo'layotganini, uni qattiq ter bosganini ko'rdi. Endi hazratim orom olishlari kerak deb qo'liga oq dokani olib, Boburning yuzidan, bo'yinlaridan terlarini arta boshladi. Qiynalib nafas olayotgan Bobur bosh tomonda turgan Tohirga shivirlab yelping dedi. Yig'isig'i bilan Boburni qiynab qo'yganlarini endi sezgan begimlar sekin chiqib ketdilar. Bobur Humoyunga endi eshik og'a bilan ayonlar kirsin dedi. Ko'zim tirikligida hokimiyatni senga topshiray. Tashqarida kutib turgan Muhammad, Dolday va boshqa nufuzli beklar kirdilar. Bobur ularning oldida podsholik tojini o'g'li Humoyunga topshirdi. Rozi rizolik so'rash paytida beklardan bir ikkitasi ko'ziga yosh olganday bo'ldi. Lekin chiqib ketayotganlarda hammalari endi Humoyunning atrofida parvonaday aylanib, yangi inoyatlar umidida ko'zlari tama bilan yomganini Bobur ko'rib qoldi. Xonada Tohir bilan ikkovlari qolgandan so'ng, endi Bek sultonlarga mening keragim yo'q dedi. Tohir Bek, kechga Mavlono Fazliddinni chaqirtiring. Tohir Boburga tabib Yusufiy buyurib ketgan suyuq doridan ichirtirdi. uning yostig'ini to'g'rilab qo'ydi. So'ng savdarlar xonasiga o'tib, tog'asiga odam yubordi. Aytilgan paytga yetib kelgan Mavlono Fazliddin Boburning o'lim to'shagida yotganini ko'rdi-yu, tug'yon ichida Hazratim, Xudo sizga quvvat bersin deb qo'lidan o'pdi. Men podsholikni Humoyunga topshirdim. Men bad Hazratim demay Mavlono, munosib ko'rsangiz meni ham Mavlono deng. Biz Navoiyni ulug' ijodlari uchun Hazrat Alisher derdik. Siz turkiy adabiyotimizning Navoiydan keyingi eng ulkan simosidirsiz. Shu sababli sizni shoir va adib sifatida Bobur hazratlari deyishga haqlimiz. Minnatdorman, Mavlona. Siz Agrada, Sekrida, Dehalpurda ajib qo'shiqlar, oromgohlar barpo etdingiz. Xudo umr bersa, men Samarqanddagi Bibixonim madrasasidek ulug' bir madrasaning tarixini sizga chizdirmoqchi edim. Opa singillarimizning qadrini boshimizga ko'tarsak, arzigay. Mavlono Fazliddin Boburning so'nggi kuchlarini to'plab, qiynalib so'zlayotganini sezdi-yu, uning fikrini o'zi davom ettirdi. Dono so'zlarni aytdingiz, Hazratim. Chindan ham xalqimizda bu odat azaldan mavjud. Samarqandda Bibixonim madrasasidan tashqari Turkan og'o maqbarasi bor. Hindlarda ham ayol zotiga ehtirom zo'r ekan. Hatto sig'inadigan xudolari orasida ham ayollar bor. Bizning Hirot va Samarqanddagi eng yaxshi me'morchilik an'analarimizni Hindistonning eng ezgu ajib an'analariga payvand etib, ayol zotini ulug'lovchi bir madrasa qurish mening ham ezgu orzularimdandir. Bobur Mavlono Fazliddinga qarab, yana bir o'tinchim bor, dedi. Olamdan ko'z yumsam, Qobulda o'zingiz tarixini chizgan bog' bor. Tog' tepasida abadiy oromgohim o'sha guzargohda bo'lsin. Ortiqcha dabdabasiz shoirona bir tarix chizing. Mavlono Fazliddin o'pkasi to'lib gapira olmadi. Tasdiq ma'nosida bosh irg'adi-yu, ko'zidan oppoq soqoliga oqib tushgan yoshini artib, eshikdan chiqdi. Bugun kechasi Bobur ichkarida hadib behalovat bo'lavergandan keyin Tohir savdarlarni chaqirib, uni to'shagi bilan hovlidagi usti ochiq marmar supaga chiqartirdi. Agraning kech kuzi xuddi Andijonning bahor paytlaridek salqin va mayin tuyularida. Qop-qora osmonda yulduzlar charaqlab turibdi. Ismasi baland Boburga yulduzlar yana girdobga tushib aylanayotganday va bir-birlariga urilib ketayotganday ko'rindi. Bobur ko'zini yumdi. Badanimda qon uyushib qolayotganday, dedi Tohirga. Tohir uning yelkalarini, qo'llarini, keyin oyoqlarini sekin-sekin uqalay boshladi. Bobur bundan sal yengil tortganday bo'ldi-yu, ko'zini ochib yana osmonga qaradi. Yulduzlar endi joy-joyida to'xtab, sokin nur sacha boshladi. Ana oltin qoziq. Uning g'arb tomonidagi 7 og'ayni yulduzlari ufqqa og'ib tushib ketyapti. Sharqdan esa bir to'p bo'lib xulkar yulduzlar ko'tarilib ketyapti. Bizning quvada ham xulkar xuddi mana shunaqa bo'lib chiqaradi, dedi Tohir. Bobur ham bolaligi o'tgan Andijon osmonini esladi. Mana shu yetti og'ayni yulduzlari o'sha yerda ham oltin qoziqni aylanib o'tib g'arbga botib ketardi. O'sha yerda ham yetti og'ayni ufqqa bosh qo'ygan sari xulkar yulduzlari osmonning baland joylariga chiqib borardi. Bobur o'smirligida xulkar yulduzlarni osmondan yasalgan varrakka o'xshatar edi. Dumini quvnoq silkitib uchadigan olmos varrak uning xayolini yana musaffo bolalik yillariga olib ketdi. Osmon dunyoning hamma joyida bir ekani, umrining boshlanishida Andijonda ko'rgan yulduzlari umrining oxirida Agrada ham chaqnab turgani unga so'nggi bir tasallidek tuyuldi. Bobur osmonga qarab yotganda yana yosh, sog'lom yigitga aylanib Andijon chorbog'ining supasida yotganday bo'ldi. Bir lahzalik bu shirin his ketidan yana shafqatsiz bir qaltiroq bosib keldi-yu, yulduzli osmonni girdobiga olib, gir-gir aylantira boshladi. Tun yarmidan oshganda Tohirning o'kirib yig'lagani qorong'i bog'ni zir titratdi. Mavlona Fazliddin Qobilda Boburga anvoy rangli marmarlar bilan zinatlangan serfayz bir maqbara qurishga ulgurdi. Lekin Xonzoda begim nomiga madrasa qurish unga nasib bo'lmadi. Uning bu orzusini oradan 100 yillar o'tgandan so'ng Boburning chevarasi Shoh Jahon qurdirgan mashhur Toj Mahalda ulug' hind me'morlari ro'yobga chiqargan bo'lsalar ehtimol. Tohir Boburnomadan ko'chirilgan nusxalarni adibning Andijondagi, Toshkent va Samarqanddagi muxlislariga eltib topshirgach, o'zi Robiya bilan Quvaga qaytdi. Ular umrlarining qolgan qismini tug'ilgan yurtlarda o'tkazdilar. Biroq o'g'illari Safarbek Mavlono Fazliddinning farzandlari bilan birga Agrada umrbod qoldilar va o'sha yerda oila qurib, Hind xalqiga qo'shilib ketdilar. Bobur tuzgan ulkan davlat o'z qudrati va madaniy yodgorliklari bilan jahonga tanilib, 3 asr umr ko'rdi-yu, tarixda qoldi. Uning o'g'il avlodlari bugungi kunga yetib kela olmadilar. Eng oxirgi boburiylar o'tgan asrda ingliz mustamlakachilari davrida mahv etildi. Faqat Bobur o'z qo'li bilan yozgan asarlar haligacha tirik, bir qalbning haroratiga to'lib, odamlarga hamon ma'naviy oziq va zavq beryapti. To'g'ri, uning bir umri qorong'u osmonda olovli iz qoldirib uchgan yulduzdek tez so'ndi. Lekin o'lmas asarlari sahifasida salkam 5 asrdan beri davom etib kelayotgan ikkinchi umri bu yulduzning tundan tongga qarab uchganini va o'z nurini kelajakka yo'naltirganini aytib turibdi. 1969-yil.
2: FM 106.5.

0: Brain daqiqa.
1: Suv tanqis bo'lgan hududlarda uni to'plash va saqlash uchun devorlari silindrsimon, yuqori qismi a'lo sifatli pishiq g'isht va ganchdan gumbaz shaklida maxsus qurilgan, atrofida suv kiradigan teshiklari bo'lgan hovuz. Sardoba.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Respublika gidrometeorologiya markazi ma'lumotlariga ko'ra 6-7 iyun kunlari O'zbekistonning aksariyat hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Farg'ona vodiysi va Qoraqalpog'istonning ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati asta-sekin ko'tarilib, dushanba kuni 34-37 darajagacha yetadi. Ayrim hududlarda shamol kuchayib, chang to'zonlari kuzatilishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda 5-7 iyun kunlari qisqa muddatli yomg'irlar yog'ishi, sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Toshkentda dam olish kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat shanba kuni 30-32 daraja, yakshanba kuni esa 34-36 daraja atrofida bo'ladi.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radio.

Xalfana dasturi mehmoni, Shuhrat medali sohibi, Xushovoz xonanda Dilmurod Sultonov. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning. Jonli qo'shiq bizdan, raqsi sizdan.

0: Oriadono de reklama.
1: Ali Cuma aksiyasi 12-16 iyullar. Xolodilniklar oyiga 160 ming so'mdan boshlab. Ali Shop'ta xarid qiling.
2: Orient Finance Bank'dan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% foizdan. Orzingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-chi 16-chi iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobar kecharzo. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

istoriya donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Эфирде долзарб мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Poytaxtimizda Oliy Majlis va Vazirlar Mahkamasi muassisligidagi bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan ilk marotaba xalqaro ekspertlar ishtirokida O'zbekiston Respublikasida kam uchraydigan orfan kasalliklar profilaktikasiga bag'ishlab 3-chi milliy konferensiya bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirga mahalliy va xorijlik mutaxassislar jalb etilgan bo'lib, noyob xastalikning zamonaviy davolash usullarini, erta tashxislash bo'yicha yangicha yondashuvlarni muhokama qilindi. Orfan kasalliklari kam uchraydigan kasalliklar turkumiga kiradi. Qo'shma Shtatlarda 200 mingga yaqin, Yaponiyada 50 mingga yaqin. Dunyo bo'ylab esa 300 million bemor ushbu kasallikka chalingan hisoblanadi. Shunday qilib, sayyoradagi har 20-chi odam bu kasallikdan umr bo'yicha aziyat chekadi. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, orfan kasalliklarini 7000 dan ortiq turi mavjud. Qirg'iz Respublikasi Onalik va bolalikni muhofaza qilish milliy markazi direktori o'rinbosari Ayna Jutobayevaning so'zlariga ko'ra,
1: Biz bugungi irsiy kasalliklar bo'yicha anjumanda ishtirok etayotganimizdan juda mamnunmiz. Hamkasblarimiz bilan O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida bu yo'nalishdagi tajribalarni bo'lishdik. Juda ko'p masalalarni ko'rib chiqmoqdamiz. Yurtingizda irsiy kasalliklarni erta aniqlash, davolash va reabilitatsiyalashda boy tajriba to'planganiga guvoh bo'lib turibman. Ayniqsa davlat rahbarining bunday kasallikka chalingan bolalar bilan bog'liq kuchli ijtimoiy siyosat yuritayotgani tahsinga sazovor. Odatda ko'plab mamlakatlar Gen terapiya bilan davolovchi juda qimmat dorilarni chetdan olib aholiga bepul tarqatavermaydi. Yurtingizda inson qadri uchun degan tamoyilning mohiyati mana qayerda ekan. Buni men bolasi bedavo deb qaralgan dard iskanjasidan qutqarilgan onalarning, otalarning ko'zlarida ko'rdim.
0: Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan respublika bo'ylab kam uchraydigan va boshqa irsiy genetik kasalliklarga chalingan bolalarni erta aniqlash va ularga to'g'ri tashxis qo'yish, tibbiy va ijtimoiy yordam ko'rsatish hamda mahalliy shifokorlarning kasb malakasini oshirish maqsadida O'zbekistonga rossiyalik tajribali mutaxassislar keng jalb etilgan. O'tgan yillar davomida fond tomonidan nomukammal osteogenez va go'sha kasalligi bilan xastalangan bemor bolajonlarni davolash, ularni zarur dori vositalari bilan tashxislash, kasallikka erta tashxis qo'yish va uni o'z vaqtida aniqlash bo'yicha tibbiy ko'rikmalarni oshirish bo'yicha bir qator tadbirlar amalga oshirildi. Urfan Karvona haftaligi doirasida 340 nafar bola tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Fondning ijrochi direktori o'rinbosari Barno Abdusamadovaning ma'lum qilishicha,
2: Aytib o'tmoqchimanki, 12 ta gasha kasalligi aniqlanib, bular 12 tagini demasdan bizni davlatimiz o'sha davlat dasturiga o'sha 12 ta kasallik ham kiritilib, ularga alohida davolash bo'yicha yo'nalishlar olib borilmoqdaki, dorilarni o'sha bemor bolajonlarimizga bepul davlat byudjeti tomonidan yetkazilib berilmoqda. Bizning yurtimizda ijtimoiy yo'nalishda va tibbiy yo'nalishda katta ishlar olib borilyapti va tibbiy uskunalar, tibbiy jihozlar keltirilib, o'tgan yillari Koreya, Germaniyada o'tkaziladigan jarrohlik amaliyotlarini hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida bepul noyob operatsiyalarni o'tkazdik.
0: O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2025 yilda 2026-2030 yillarda kam uchraydigan va boshqa irsiy genetik kasalliklarga chalingan bolalarga tibbiy va ijtimoiy yordam ko'rsatishni tashkil etish bo'yicha chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qaror asosida orfan kasalliklarini erta aniqlash, diagnostik imkoniyatlarini kengaytirish, zamonaviy davolash mexanizmlarini joriy etish, yuqori texnologiyali tibbiy xizmatlarni rivojlantirish va bemor bolalarga kompleks ijtimoiy ko'mak berish bo'yicha vazifalar belgilangan. Konferensiyada mazkur xastaliklarning jahon tibbiyotidagi yondashuvlari, tendensiyalari, o'ziga xos davolash usullari, murakkab amaliyotlarda qo'llaniladigan noyob tajribalari xususida fikr almashildi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 5-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11997 so'm 21 tiyin, yevro 13949 so'm 16 tiyin va Rossiya rubli 161 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 6-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-19 daraja, iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Jahon chempionati 2026 oldidan o'z kechinmalari haqida fikr bildirdi. Buni butun vujudimiz bilan his qilib turibmiz. Tobora yaqinlashib kelayotgan ilk jahon chempionatimiz uchun bor kuchimiz bilan mehnat qilyapmiz. Kanadaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida mag'lub bo'ldik, biroq maydonda munosib kurashdik va foydalana olmagan ko'plab vaziyatlarni yaratdik. Endi esa o'zimiz haqimizda, ayniqsa bu yo'lning qayerda turganimiz borasida ko'p narsani ko'rsatib beradigan navbatdagi sinovda turibmiz. Dushanba kuni Niderlandiyaga qarshi bahsda eng yuqori darajadagi futbolchilarga qarshi o'z kuchimizni sinab ko'ramiz. Buyuk orzular aynan shunday bosqichma-bosqich kichik qadamlar bilan bunyod etiladi, degan Cannavaro. Jahon chempionati 2026 ishtirokchilari orasidagi eng ko'p daromad topuvchi futbolchilar reytingida Cristiano Ronaldo peshqadam bo'ldi. U so'nggi 12 oyda 295 million dollar ishlab topgan. Buning 230 million dollari Al Nassr bilan shartnomasi, 65 million dollari esa reklama va homiylik kelishuvlariga to'g'ri keladi. Ikkinchi o'rinda Lionel Messi 140 million dollar bilan egallab turibdi. Uning daromadlari yarmi maydondagi faoliyatidan, yarmi esa tijoriy loyihalardan kelgan. Uchinchi pog'onadan Kylian Mbappe joy olgan. Fransiyalik hujumchining yillik daromadi 100 million dollarni tashkil etdi.

0: esda tuting. Sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.
1: Sog'lom hayot baxtli hayot demakdir. Demak, biz Oriya Dono radiosida Salomatlik plus ruknini boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz, Oriya Dono radiosining qadrli tinglovchilari. Bugun ham studiyamizga biz sog'lom turmush targ'ibotchisi, Nutritsol Gano shifo tashkiloti mahsulotlari bo'yicha eksperti Mahmurova Dilfuza Mahmurovnani taklif etganmiz. Dilfuzopa, ilgari suyak va bo'g'im kasalliklari bu keksalik belgisi, keksalik asoratlari hisoblanardi. Biroq bugun 25-30 yosh zamondoshlarimizda, hatto maktab yoshidagi bolalarda ham bo'g'im yemirilishi, suyakni mo'rtligi kuzatilyapti. Bunga asosiy sabab faqat kam harakatlimi yoki biz bilmagan boshqa bir yashirin omillar ham bormi?
2: Assalomu alaykum, to'g'ri savol berdiz. Juda ko'p hozir ijtimoiy tarmoqda noto'g'ri ovqatlanish deydi. To'g'risi qisqa qilib, lo'nda qilib javob aytmoqchiman. Birinchidan, haqiqatdan noto'g'ri ovqatlanish, ya'ni yoshlarimizda fast foodlar olami juda ham keng. Ikkinchidan, gazlangan ichimliklar tarkibida fosforlar shunaqa ko'p bo'ladiki, ular o'sha bor taningizdagi zaxira kalsiyni ham olib chiqib ketadi. Va yana bir sabab, energetik ichimliklar tarkibida kofeinli ichimliklarni ko'p bo'lishi. Bu ichakdagi kerakli bo'lgan foydali oziqani so'rilishiga to'sqinlik qiladi. Va yana bitta sabab, yopiq binodamiz. Va bu quyoshda yurganimizda tanamizda vitamin D hosil bo'ladi. Bu holat afsuski hozir xonada turib ham, uyda turib ham bemalol ishimizni qilyapmiz, quyoshda emasmiz. Bu tanada vitamin D defitsit qolib kelyapti. Va yosh bolalarda ham, yoshlarda ham aynan suyak bilan bog'liq muammolar, ayniqsa go'daklarda bu muammoni ko'pligi ancha achinarli holat.
1: Ko'pchilik bo'g'im og'riganda yoki suyagi zaiflashganda darhol kalsiy va o'sha turli vitaminlarni ichishni boshlaydi-da, lekin statistika shuni ko'rsatmoqdaki, muammo baribir to'liq hal bo'lmayapti. Buni asosiy sababi nima? O'sha siz doim aytadigan gapingiz, ildiz qayerda?
2: Qarang, to'g'ri, kalsiyni ko'pchilik insonlar bu suyak deb bilishadi. Kalsiy o'z oddiy holatda, ilmiy holatda aytganda ham bu elektrolit hisoblanadi. Ya'ni kalsiyni ichganingiz bilan uni so'rilishi uchun qonimiz tarkibida B guruh vitaminlari yetarli bo'lishi kerak. Ana endi, agar B guruh vitaminlarini tanada yetarli bo'lishi esa vitamin D3 yetarli bo'lishi kerak. Hammasi bir-biriga bog'langan zanjir. Demak, qancha ko'p kalsiyni ichadigan bo'lsangiz, siz tanada u qonda bu vitaminlar yo'q, vitamin D o'zi yetishmayapti. U shunchaki tomirlar ichida, bo'g'imlarda tuzlarni hosil qilishi, kalsinatlar hosil qilishi va yoshi katta insonlarda ertaga bu to'satdan infarkt, insult holatlarigacha ham olib kelishi mumkin.
0: Gano Excel. Bu shunchaki mahsulot emas. Bu sizning hujayralaringiz uchun ozuqadir. U muammoning ildizi, yallig'lanish sababi bilan kurashadi. Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Ana endi aytingchi, Gano mahsulotlari qanday qilib bo'g'imlardagi suyuqlikni tiklashga va suyak to'qimalarini hujayra darajasida mustahkamlashga yordam beradi?
2: Gano mahsulotlari ichkaridan suyakni zichligini oshiradi. Qancha suyak g'ovoq bo'lib qolsa, shuncha mo'rt bo'ladi, shuncha sinuvchan bo'ladi. Lekin Gano Excel mahsulotlari, ya'ni o'sha Gano shifo mahsulotlari suyak yemirilishida sababchi bo'ladigan eng bitta bizani og'riqli nuqtamiz bor. Gormonal buzilish. Birinchi navbatda Gano mahsulotlari aynan yallig'lanishga qarshi kurashadi, ya'ni sabab bilan o'sha suyakni ichki qismidagi yemirishga sabab bo'ladigan gormonal buzilishni to'g'irlaydi. Ikkinchi, minerallar so'rilishini yaxshilab beradi. Tanaga nafaqat kalsiy, o'sha Excellium Gold degan, men juda ham yaxshi ko'radigan mahsulot bor. Excellium Gold 0 yoshdan tavsiya qilinadi. Nima uchun? Chunki uni tarkibi ham kalsiyga, ham B guruh vitaminlarga, ham fermentlarga, ham temirga va juda ham ko'p oqsillarga boy.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Xo'p, deylik, suyak yemirilishi boshlanib bo'ldi. Bu jiddiy xastalik va bu kasallikni davolasa bo'ladimi? Uni davosi bormi?
2: Hozirgi paytda suyak bo'g'im bilan bog'liq muammolarda operatsiyalar juda ham ko'p. Ya'ni endoprotez qo'ydirishim kerak yoki endoprotez qo'ydirdim degan gaplar bor. Suyak bir marta katta pulga mablag'ga endoprotez yemirilgan suyakka qo'ygani bilan bu jarayon butun tanada ketyapti. Butun tanani skeletini almashtirish iloji yo'q. Artrit, artroz, osteoporoz bular hammasi suyakni ichki yallig'lanishga sabab bo'ladi. Aynan Gano shifo mahsulotlari o'sha suyak bo'g'imdagi yallig'lanishlarga qarshi kurashgandan keyin u joyda qon aylanish yaxshilanadi. Qon aylanish yaxshilansa suyakka kerakli bo'lgan barcha oziqa yetib boradi. Gano mahsulotlarining asosiy bitta nuqtasi borki, u tanada o'sha kislotali muhitni ishqoriy holatga o'tkazadi va tanadagi kalsiy zaxirasiga tegmaydi va yemirilish to'xtaydi.
0: Gano Excel tabiiy mahsulotlarini xarid qilish uchun hoziroq biz bilan bog'laning. 93 kodi bilan 530 06 00. Dori vositasi emas. Asosiy davolanish jarayonidan voz kechmagan holda iste'mol qilish tavsiya etiladi.
1: Dasturimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. O'zingizni hamisha asrang va sog'lom bo'ling.
0: Esda tuting, sog'lik eng katta boylik. Salomatlik plus bilan sog'lom hayotni bugundan boshlang. Reklama huquqi asosida.

0: Brain daqiqa.
1: To'y oshidan bir kun avval erkaklarning to'y bo'ladigan xonadonga yig'ilib, osh sabzisini to'g'rab, tayyorlab qo'yishdan iborat marosim. Sabzi to'g'rar.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Qurilishga ruxsat olishda tadbirkorlarning xarajatlari 2 barobargacha qisqartiriladi. Davlat oliy ta'lim muassasalariga qabul boshlandi. O'zbekiston 4 oyda qariyb 500,000 tonna meva-sabzavot eksport qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
3: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Aliyev Cuma aksiyasi 12-16 iyun kunlari. Muddatli to'lov 2 barobargacha arzon. Aliyev Shop'da xarid qiling.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatiga ham nazar solish lozim. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidentining yangi farmoniga ko'ra qurilish sohasida davlat xizmatlari soddalashtirilib, tadbirkorlarning ruxsat olish bilan bog'liq xarajatlari 2 barobargacha qisqartiriladi. 2026 yil 1 sentyabrdan arxitektura va shaharsozlik talablarini olish bo'yicha yagona davlat xizmati joriy etiladi. 1 iyuldan muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarida ulanish bitta ariza, bitta to'lov barcha ulanish nuqtalari tamoyili asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, ayrim holatlarda qurilish loyihalarini hududiy kengashlar bilan qayta kelishish talabi bekor qilinadi. Kamchiliklarni bartaraf etish uchun qo'shimcha 5 ish kuni beriladi. 1 sentyabrdan esa ko'p qavatli uylar, ijtimoiy va tijorat obyektlari hamda qiymati 3 milliard so'mdan yuqori bo'lgan byudjet obyektlarida video kuzatuv kameralarini o'rnatish majburiy bo'ladi. Beshinchi iyundan boshlab davlat oliy ta'lim muassasalariga abituriyentlar qabuli boshlandi. Qabul jarayonlari MyUzBMBUz saytida 25 iyungacha bo'lib o'tadi. Hozirda faqat fanlar majmuasi tanlanadi, ya'ni abituriyent qaysi fandan test topshirishini belgilaydi. Test natijalari to'liq chiqib bo'lgach, abituriyent o'zi to'plagan ballarga qarab keyinchalik oliygoh va yo'nalishni tanlashi mumkin. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2026 yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekiston 489,5 ming tonna meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qildi. Eksport qiymati 454,5 million dollarga teng bo'lib, bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 5.6%ga oshgan. Eksport tarkibida 239,8 ming tonna sabzavot va 86,6 ming tonna meva-rezavorlar asosiy ulushni tashkil etdi. Shuningdek, 26,2 ming tonna mosh, 9,2 ming tonna yer yong'oq va boshqa yong'oq mahsulotlari xorijga yetkazib berilgan. Qolgan 127,6 ming tonna eksport hajmi boshqa turdagi meva, sabzavot hamda qayta ishlangan qishloq xo'jaligi mahsulotlari hissasiga to'g'ri kelgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 5 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11997 so'm 21 tiyin, yevro 13949 so'm 16 tiyin va Rossiya rubli 161 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 6 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Ana nemislar bostirib kelgan ekan, kamandir chiqibdi. Hurmatli askarlar, kimda-kim nemisni tirigini olib kelsa 10 so'm, o'ligini olib kelganga 5 so'm beraman debdi. O'rislar shuv etib chiqib ketdim, 4 ta nemis tushib kelib 40 so'mga sotdi. Qozoqlar ham 5-6 nemis tushib kelib, qarang 50 so'm 60 so'm pul qilgan ekan. Buxoroni g'ijirvonda ikkita biznesmen yigitlar yurgan ekan shu yerda. Ey jo'rajon, ya g'izir belopdi-ku. Ana 50 so'm to'tana, 40 so'm topdi. A ketdik ha biz ham bekor yutirmasdan 4-5 so'm tirikchilik qilamiz. Ikkita g'ijirvonli yigit chiqib ketib 3 oy yo'q bo'lib ketibdi-da. Komandir hayron, ish qilib o'zim birov shu olmaganmikin deb tursa, 3 oydan keyin harbiy kazarmani oldiga Buxoroni avtobusi kelib to'xtatdi deb aytdi. O'sha paytda ham bor ekan-da ular. Avtobus. Avtobus eshigini olsa ichidan 150 ta nemis tushib ketdi. Qarasa bagaj dubur-dubur qilyotganmish. Bagajda nima bor? Shuni olsa bagaj to'la yana 50 ta nemismish-da. 200 tasini saplantirib qo'yibdi. Tayyorlan desa ana shuni turganmish. Texlan desa mana bunday qilarmish. Komandir oldiga kelib, o'rtoq komandir, ana 200 tasini olib keldik. 10 so'mdan 2000 bilakan, tashaqa sanang. Desa komandir ko'z to'r burchak qilibdi. Mana buncha pulim yo'q, ustimdan beraman. Ha, komandir sizga labiz bormi 10 so'm degan, siz tamom 10 so'mdan berasiz desa. Endi sal o'ptimi, sarzon bo'ladi-yu. Mayli, sazil olmasın, 5 so'mdan beraman. Komandir, 5 so'm o'ligini narxi-ku. Ha, biz sizga tirigini olib kelamiz-ku beraman. Komandir ham, o'ldir beringlar bo'lmasa. Komandir, buni o'lsa narxi tushadi deb biz to'g'ri savaylab olib kelyapmiz buni. 6 so'mdan beraman. Bo'lmaydi, komandir, to'g'risi 7 so'mdan olganmiz.

0: Brain daqiqa.
1: Xonaning o'rtasiga yoki chekkaroq yeriga chorburchak chuqurchaga o'rnatilgan, ustiga ko'rpa yopilib, atrofiga ko'rpachalar to'shalgan xon taxtadan iborat bo'lib, ichiga cho'q solinuvchi tancha. Sandal.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Har yili 1000 nafargacha soha vakillari sanatoriyalarda bepul davolanishi mumkin bo'ladi. Toshkentda harbiy san'at tarixi davlat muzeyi tashkil etiladi. Yevroittifoq Moskva bosimiga qarshi Armanistonga 50 million yevro yordam ajratadi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Istorija Dono de reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni Sea Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: 2026 yil 1-iyuldan madaniyat, san'at va adabiyot sohasi vakillari uchun qator imtiyozlar joriy etiladi. Jumladan, har yili 1000 nafargacha ijodkorning yuqori texnologik operatsiyalari davlat hisobidan qoplanadi. 2000 nafargacha vakilning tibbiy sug'urta xarajatlarining 50% to'lanadi. 100 nafargacha soha vakili esa sanatoriylarda bepul davolanadi. Shuningdek, 2026 yil 1-oktyabrdan har yili 500 000 nafar o'qituvchi, shifokor, davlat xizmatchisi, o'quvchi va talabaga, shuningdek, ehtiyojmand oilalar farzandlari hamda nogironligi bo'lgan bolalarga teatr, kino va konsertlar uchun bepul voucherlar beriladi. Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, Qurolli kuchlar davlat muzeyi negizida O'zbekiston harbiy san'ati tarixi davlat muzeyi tashkil etiladi. Muzey O'zbekistonning 3000 yillik harbiy tarixi, mashhur sarkardalar merosi, milliy qurolli kuchlarning shakllanishi va rivojlanish bosqichlarini keng jamoatchilikka, ayniqsa yoshlarga tanitishga xizmat qiladi. Ekspozitsiyalar milliy uslub va zamonaviy muzeychilik talablari asosida yaratilib, interaktiv usullar, innovatsion texnologiyalar hamda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalaniladi. Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen Armanistonga iqtisodiy qo'llab-quvvatlash maqsadida 50 million evrodan ortiq mablag' ajratilishini ma'lum qildi. Uning aytishicha, Rossiyaning arman mahsulotlariga nisbatan joriy etgan cheklovlari iqtisodiy munosabatlardan siyosiy bosim vositasi sifatida foydalanilayotganini ko'rsatadi. Yevropa ittifoqi moliyaviy yordam bilan birga Armaniston mahsulotlari uchun Yevropa bozoriga chiqish imkoniyatlarini ham kengaytirishni rejalashtirmoqda. So'nggi vaqtlarda Yerevan va Moskva o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashgan. Armanistonning Yevropa bilan yaqinlashuvi ortidan Rossiya gullar, mineral suv, meva sabzavot va baliq mahsulotlari importiga qator cheklovlar kiritgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 5-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11997 so'm 21 tiyin, yevro 13949 so'm 16 tiyin va Rossiya rubli 161 so'm 52 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 6-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja, iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-19 daraja, iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Jahon chempionati 2026 oldidan o'z kechinmalari haqida fikr bildirdi. Buni butun vujudimiz bilan his qilib turibmiz. Tobora yaqinlashib kelayotgan ilk jahon chempionatimiz uchun bor kuchimiz bilan mehnat qilyapmiz. Kanadaga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida mag'lub bo'ldik, biroq maydonda munosib kurashdik va foydalana olmagan ko'plab vaziyatlarni yaratdik. Endi esa o'zimiz haqimizda, ayniqsa bu yo'lning qayerda turganimiz borasida ko'p narsani ko'rsatib beradigan navbatdagi sinovda turibmiz. Dushanba kuni Niderlandiyaga qarshi bahsda eng yuqori darajadagi futbolchilarga qarshi o'z kuchimizni sinab ko'ramiz. Buyuk orzular aynan shunday, bosqichma-bosqich kichik qadamlar bilan bunyod etiladi, degan Cannavaro. Jahon chempionati 2026 ishtirokchilari orasidagi eng ko'p daromad topuvchi futbolchilar reytingida Cristiano Ronaldo peshqadam bo'ldi. U so'nggi 12 oyda 295 million dollar ishlab topgan. Buning 230 million dollari Al Nassr bilan shartnomasi, 65 million dollar esa reklama va homiylik kelishuvlariga to'g'ri keladi. Ikkinchi o'rinda Lionel Messi 140 million dollar bilan egallab turibdi. Uning daromadlari yarmi maydondagi faoliyatidan, yarmi esa tijoriy loyihalardan kelgan. Uchinchi pog'onadan Kylian Mbappe joy olgan. Fransiyalik hujumchining yillik daromadi 100 million dollarni tashkil etdi.

0: Assalomu alaykum barcha barchaga FM 106.5 Shoriya Dono radiosini tinglayapsiz. Soatimiz millar 18:09. 5-iyun bugun 2026-yil xalqaro atrof muhitni muhofaza qilish kuni.
1: Zo'r kun ekan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum qadrdonlar. Atrof muhitga qarab, ekilgan daraxtlarga, gullarga, butalarga qarab ozgina suv quyib qo'ysak yaxshi bo'lardi. Men ko'chadan o'tib kelaman deb afsus deyman. Shuncha ekilgan narsa, shuncha yaxshi bir ko'klam narsalarga hech kim qaramabdi-ya deyman. Afsus chekaman. Kuni kecha 5 kundan bo'ldi-yu Qurban hayit munosabati bilan ko'plab davlat idoralari ishlamadi. O'sha idoralarning oldiga ekilgan zo'r-zo'r gullar qurib yotdi-da hoz. Hoz nom-nom ayting desangiz xafa bo'lib qolishadi-yu.
2: Yana nom-nom aytmang.
1: Askiyani oldan kelyapman, bu yerda yangi ochilgan bank bor. Oldin o'tganimda xursand bo'ldim, voy zo'r bo'pti ya, qara shunda nasalik qilib qo'yibdi. Endi hoz qarab o'tsam, qurib qaqshab, 5 kun dam olgan, hech kim suv quymagan, boshqa qilmagan, qurib qaqshab yotdi de, voy afsus dedim. Qancha mehnat, o'shani ekdik, pul sarf qildik, boshqa qildik. Qora o'lganmi kimga bo'lsa ham aytib qo'yish kerak edi-yu. Yana favorachasi ham bor ekan, pontani ham bor ekan de, ochib qo'ysa bo'ladi, chelilab qo'yadigan shart emas edi-yu. O'shalarni ko'rib, eh deb keldim. Xafa bo'lib keldim. O'zimizni shunaqa qilmaymiz-u, o'yimizda bo'lsa ekamiz-u. Atrof muhit deyapmiz. Mana hozir ko'chalarni qilishyapti, shota rusavelini ikkita betini yashil belbog' deydimi deydi. Gullar ekishyapti, turp bola to'kishyapti. Sog'lom tuproqda u darrov ushab qola olmaydi. Sog' tuproq bo'lgani uchun suv quysangiz yopishib qoladi, mahkam bo'lib, hali o'g'it yo'q ichida. Uni endi ko'proq suv quyib qarab turmasangiz, ildizga yopishib qoladi, ildiz siqib qoladi. Shuning uchun yaxshi o'smaydi. U yerda ham qancha mehnat, Yakkasaroy tuman obodonlashtirish boshqarmasi hammasi qizil nimcha kiyganlar, olov nimcha kiyganlar hammalari o'sha yerda javlon urishyapti. Chodirlarga turpoqlarni solib kelib, u yoqqa bu yoqqa suv to'kib obod qilaylik deyishyapti. Suv mashina kelib suv quyib yuribdi. Endi uni bardavom qilish kerak, ushlab qolguncha. Ushlab qolsin, keyin o'ziga yaxshi bo'lib ketadi. Dambadam sug'orish shart bo'lmaydi, o'zi ushlab qolsa bo'ldi. Biz ushlab qolguncha ham endi mayli, aytsam xafa bo'lasiz.
0: Qo'y.
1: Mehnat deb, qo'l mehnatga chinamiz.
0: Men bitta narsadan xursandman. Mana yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda ham tarqaldi. Biz o'zimiz ham efirda aytdik, Buxoroning Peshko'sida ko'l paydo bo'ldi yomg'irdan.
1: Baliqqa borishadi.
0: O'sha yerga odamlar juda ko'p odam baliq qo'yib yuboryapti. Bir odam emas, ikki odam.
1: Cho'ntagidan.
0: Asosan baliqchilar endi, lekin baribir jonli tabiat uyg'onsin o'sha yerda. Bizdan hech bo'lsa shu yerdan
1: bo'lsin.
0: En tashlasa kerak.
1: Chunki suniy ko'l bo'lganmiz, hali darrov u yerda chuvalchanga bormi yo'qmi?
0: Tashlashyapti nazarimda ham. Lekin juda ko'p odam baliq qo'yib yuborayotganiga ko'zim tushdi. Bundan juda ham xursand bo'ldim. Faqat bitta narsa, o'sha yerni quritib qo'ymaylik. Iltimos qilgan bo'lardim. O'sha yer atrofi
1: ehtiyot bo'laylik endi shunga. Xudo berdi deb qarab turaylik.
0: Ha, ehtiyot qilaylik. Bir pasta biznes qilib, parkovkalar qilib, pulli qilib hamyon rasvo qilmaylik. O'sha yovvoyi holida tursin.
1: Suvni bo'yda bo'lmasa kerak parkovka.
0: Yo'q, mumkin-da, keyin ertaga
1: kater qo'yamiz.
0: Turistik zona qilamiz,
1: nimadir. Katamaran haydaydi.
0: O'sha yovvoyi holida tursin. Shu balig'i bilan, cho'li bilan, issig'i bilan odamni sanoat kirib bormasa ham roziman o'sha joyga. Yovvoyi tabiati saqlanib tursa shunga xursandman.
1: O'zi shunaqa joylarni odamlar xohlaydi, yovvoyi joy bo'lsin deydi-da. Hamma yo suniy bo'lib ketgan, suniy ko'l, suniy nimadir. Odamlar yovvoyligini xohlaydi, yovvoyi holda o'ssin, do'lanani ko'ray, o'sha tikonlarni orasidan yuray. O'sha qiladigan bir yovvoyi tabiatli joylar odam qo'msaydi-da. Shunaqa joylar bo'lish kerak. Endi reklam bo'lmasin, Kumushkonda shunaqa-da. Kumushkonga kirsangiz, u yoq yovvoyi rostakam narsalar o'sib yotibdi, nimadir bo'lib yotibdi, ko'pini kesishmagan ham, eshak ham oldidan o'tib ketaveradi, ko'pir qatti itam o'tib ketaveradi, nimadirlar bo'ladi. Hozir ko'p boradik, hozir kam boryapmiz. Odam mazalari yo'q, u yoq uzoqlarga bora olmaydilar.
0: Ana Toshkent viloyatida shu Ispaysoy degan qishloqmi, shunaqa joylar bor. Badak, o'sha yerlarda tog'li hududlar, avtomobilda kirib borish qiyin. Undan yo'g'iga kirib borganingizda ham avtomobilni qayergadir qo'yib piyoda kirib ketasiz ichkariga. Jonli tabiat, archa ham o'sgan, chinor ham o'sgan, biz nomini bilmaydigan qancha o'simliklar, daraxtlar o'sgan, yashillik, mana hozirgi yoz ob-havosida ham juda chiroyli yovvoyi hayvonlar, jayram bilasiz, ayiq bor-da endi. Masalan, odam qo'msaydi shunaqa joylarni.
1: Shunaqa joylar bo'lish kerak. Qachongacha notabiiy joylarni qaraysiz? U notabiiy bo'lgani uchun shunaqa ob-havosi ham boshqasi ham tabiiy emas-da. Shuning uchun yovvoyi tabiatga chiqadiganlar, dam olishga boradiganlar bor o'zi. O'sha yovvoyi tabiatga chiqib, ov qilaman deydi, miltig'ini olib ruxsatnomasi bor, o'sha yerga aylanadi, rostakam, rostakamlarni ko'rib yuradi. Shunga o'xshagan asrash kerak, tabiatni asrangmi? Demak, asraylik, birgalashib asraylik.
0: Muhofaza qilaylik.
1: Ha, o'zimizdan boshlash kerak buni, o'zimizdan. Mana men kecha qo'shdim oldi ko'rdim, yong'oq ekib qo'ydim-da. Uchta to'rtta narsa ekib qo'ydim, kimdir tegidan bir qarich qoldirib kesib ketdi-da. Arrari kesilganda, buni aytib berdim-ku, 2 oy oldimmi? Arralar payvonga olib ketganmi deyman, payvon qilish uchun kesib ketganmi? Pasta meniki emas, boshqa hududga ekib qo'yganman, qaramaydigan joyga. O'shandan ham bar chiqarib o'sib ketdi. Xursand bo'ldim, xudo ushur o'sib ketilsam, pasta remont boshlagan qo'shnilar. Qum tushirgan, qumi qop ketganmi? O'sha agorodga ichiga otgan hammasini, haligi men o'sib turgan yong'og'im qumi tagida qoyotib qoldi. Bektiyotdi. Mana mashdan ahvolda. Achinasan, nima et berudim-u? Nimadir ekamasin, sizdan keyinroq kimdir.
0: Shuncha.
1: Yo'q, qil, yo'q men.
0: Giyote haq bo'lgan. Hamma o'zini uyini oldini supurib yashasa, butun dunyo toza bo'ladi deydi. Hammamiz o'zimiz uchun mas'ul bo'lib, uyimizdagi daraxtlarni, o'simliklarni, drenajimizni ham o'zimiz uyimiz oldiga tegishli. Hamma narsani joy-joyida qilsak, ekologiya ham joyida bo'ladi, jonli tabiat ham qaytib keladi. Karantin paytida yashab ko'rdik. Qushlar qaytib kelgan payt bo'ldi, to'g'rimi? Yaponiyada hatto shaharlarga baliqlar kirib keldi. Bo'ldi shunaqa. Sanoat ozgina chekinsa va hamma tabiatga aralashmasa, hammasi joyida bo'lib ketadi o'zi. Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz, undan so'ng qaytamiz.
3: Oriya Donoda reklama. Ariyan Finans Bankdan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% da. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamsın.
2: Dede, men katta bo'lsam, buvimga uylanaman.
3: E bolam, axir seni buving meni onam bo'ladi.
2: Siz ham meni onamga uylangansiz-ku.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.
2: Soat 19 dan boshlab, 19:05 dan boshlab taxminan xalfana dasturi efirga chiqadi.
5: Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot bo'ladi. Xorazmlik xonanda Dilmurod Sultonov yo'lda bo'lishlari kerak. 3-4 kun oldin Toshkentga yetib kelibdilar deb eshitdim. Chunki konsertlari ertindindanmidi? Shunga tayyorgarlik ketyapti, repetitsiya jarayonlari Toshkentda. Chunki konsert katta sahnalarda bo'lgani uchun bu yerda ijrolar bo'ladi. Men bog'lanishga harakat qildim va taklif qildim. Bo'sh bo'lsangizmi? Xo'p bo'ladi dedilar. Albatta bugun kelsalar yakshanba kun takror bilan. Men bu yigit bilan ham uchrashmaganman. Jo'q, ko'p marotaba ko'rganman ijtimoiy tarmoqlarda konsert berayotganligini. Doim jonli konsertlar berib kelgan, lekin boshqalar bilan ko'p marotaba uchrashgan bo'lsam ham bu bilan tanishmagan ekanman. Shunga bugun Dilmurod Sultonov bilan yaqinroq tanishib, ijrolari bilan ko'p ijrolari sho'xchang ekan, shuning uchun raqsbob deb e'lon berdim. Balkim birinchi yarim soatlik ozgina ustozlar bilan, ularga bo'lgan mehr e'tibor, ustozlar kuylagan qo'shiqlar bilan bo'lar, yana bilmadim. Undan uyog'iga keyingi yarim soatlik balkim raqsbob qilib, sho'x qilib o'tarmiz chiqishlarimizni.
2: Ko'ramiz endi.
5: Keyin sizga navbat yetadi.
2: Keyin infoterapiya bo'ladi. Infoterapiya dasturida ortda qolayotgan haftada jahon geosiyosatida bo'layotgan voqealarni birgalikda ekspert bilan tahlil qilamiz. Endi kimligini efir boshlanganda aytaman, chunki har qanday holat bo'lib qolyapti.
5: Aha, to'g'ri aytmay. O'yi gapi ko'chaga to'g'ri kelmayapti.
2: Necha marta kelaman deb kelishib qo'yganlarim bir soat qolganda ham kelolmay o'rniga boshqa ekspert topgan vaziyatlarim bo'ldi. Shuning uchun hozir e'lon qilib qo'ysam-da, keyin boshqa odam bo'lsa bo'lmaydi. Yaxshi niyat qilib kutib o'tiribman o'zim ham.
5: Ha, kelishadi.
2: Ha, 25-lardan boshlab infoterapiyani tinglashingiz va uni ham tomosha qilish imkoniyati bor sizda. Qo'shiq bizda hozir.

0: 20 daqiqa.
1: Suv tanqis bo'lgan hududlarda uni to'plash va saqlash uchun devorlari silindrsimon, yuqori qismi a'lo sifatli pishiq g'ish va ganchdan gumbaz shaklida maxsus qurilgan, atrofida suv kiradigan teshiklari bo'lgan hovuz

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Qurilishga ruxsat olishda tadbirkorlarning xarajatlari 2 barobargacha qisqartiriladi. Davlat oliy ta'lim muassasalariga qabul boshlandi. O'zbekiston 4 oyda qariyb 500,000 tonna meva-sabzavot eksport qildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlar.

0: Gloria Donada Fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.
1: Pariroy sanamlar

0: istorija donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Olamdagi barcha narsalarda ajib hikmat va go'zal dalolat borki, uning mohiyatini anglashdan ba'zan donishmandlar ham ojizdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

İç rapin kom tülaksan Bilmaysan da senge muhtaçligimni O'zingdan ham ko'proq

Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Sudan. Muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarida ulanish bitta ariza, bitta to'lov barcha ulanish nuqtalari tamoyili asosida amalga oshiriladi. Shuningdek, ayrim holatlarda qurilish loyihalarini hududiy kengashlar bilan qayta kelishish talabi bekor qilinadi. Kamchiliklarni bartaraf etish uchun qo'shimcha 5 ish kuni beriladi. 1-sentyabrdan esa ko'p qavatli uylar, ijtimoiy va tijorat obyektlari hamda qiymati 3 milliard so'mdan yuqori bo'lgan byudjet obyektlarida video kuzatuv kameralarini o'rnatish majburiy bo'ladi. Iyundan boshlab davlat oliy ta'lim muassasalariga abituriyentlar qabuli boshlandi. Qabul jarayonlari MyUzBMBUz saytida 25 iyungacha bo'lib o'tadi. Hozirda faqat fanlar majmuasi tanlanadi, ya'ni abituriyent qaysi fandan test topshirishini belgilaydi. Test natijalari to'liq chiqib bo'lgach, abituriyent o'zi to'plagan ballarga qarab keyinchalik oliygoh va yo'nalishni tanlashi mumkin. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2026-yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekiston 489,5 ming tonna meva-sabzavot mahsulotlarini eksport qildi. Eksport qiymati 454,5 million dollarga teng bo'lib, bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 5.6%ga oshgan. Eksport tarkibida 239,8 ming tonna sabzavot va 86,6 ming tonna meva-rezavorlar asosiy ulushni tashkil etdi. Shuningdek, 26,2 ming tonna mosh, 9,2 ming tonna yer yong'oq va boshqa yong'oq mahsulotlari xorijga yetkazib berilgan. Qolgan 127,6 ming tonna eksport hajmi boshqa turdagi meva, sabzavot hamda qayta ishlangan qishloq xo'jaligi mahsulotlari hissasiga to'g'ri kelgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 5 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11997 so'm 21 tiyin, yevro 13949 so'm 16 tiyin va Rossiya rubli 161 so'm 52 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 6 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Xalfana dasturida Xorazm ijro

xalfala dasturi mehmoni, shuhrat medali sohibi, xushovoz xonanda Dilmurod Sultonov. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning. Jonli qo'shiq bizdan, raqsi sizdan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar. Xonanda Dilmurod Sultonov yo'lda ekanlar, tirbandlikda ekanlar, ozgina kechga qolyapmiz deb bildirga beryaptilar. Xo'p bo'lar dedik, yetib kelishlari bilan ulab bera olamiz ham tasvirni, ham jonli muloqotni. Ungacha oriyat dononi musiqiy ketma-ketligini qo'yib turamiz. Qanday qilaylik? Ogohlantirganman, yo'lga vahli chiqish kerak, vahli kelish kerak deganman. Ko'cha tirband ekan u deyishyapti. Ha, Toshkent shunaqa, tirband.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Xo'p, aziz do'stlar, 18dan 28 daqiqa o'tdi. 2 daqiqadan keyin 19:30 ga bong chalamiz. Xonanda yetib keldilar, yonimizdalar Dilmaro Sultonov. Qolgan yarim soatni siz bilan birga o'tkazishga harakat qilamiz. Soat 20 ga qadar tezkorlik bilan qisqa londa sizga ma'qul bo'ladigan qo'shiqlardan, balkim savol-javoblar bo'lmas, vaqtdan yutish uchun qo'ng'iroqni balkim ulamas biz. Mana bu yerda YouTube kanalda tasvir ko'rib turgan bo'lasizlar, tasvirdan yetib kelgan savollarni balkim tez-tez blitz qilib o'qib ketishga harakat qilamiz. Muhimi jonli ijro bo'lsin, muhimi e'londa ketayotgan deb bir raqs bob taronalar bo'lsin. Tanamizda qanday bir dardimiz bo'lsa, kasalligimiz bo'lsa, o'sha raqslar bilan chiqib ketsin degan gaplar bor-ku. Xorazm lazgisi bo'lganda hamma yog'imiz qimirlaydi, hamma yog'imiz o'ynaydi, shuning uchun kasal bo'lmaymiz degan gap ko'p aytganmiz-ku. Ayniqsa osteoxondroz degan kasallik bor. Doktor oldiga borsa lazgiga o'ynang degan ekan. Qanaqasi sekin, Xorazm vohasi deganda sekin, dalada didada day degandan keyin yana ham o'ynab ketadi. Mana ko'rdingizmi qanaqa buni davolovchi xususiyati bor degan gaplarni ko'p gapirishgan. Harakat qilamiz, dastur so'ngida ham tilazgi bilan menimcha yakuniga yetsak kerak. Hozir soatlar bongi, ana undan keyin ketma-ketlik bilan tez-tez ham fikr bo'lib, ham suhbat bo'lib xonandamizni yaqinroq tanishga harakat qilamiz. Men kecha ham aytdim bu gaplarni. Men juda ham ko'plab bu xonandani konsertlarini ko'rib borganman ijtimoiy tarmoqlarda. Lekin o'zlar bilan tanish emasman, negadir tanish emasman. Mana bugun kechroq bo'lsa ham, yarim soat kechroq bo'lsa ham tanishib olamiz.
1: Brain daqiqa.
2: To'y oshidan bir kun avval erkaklarning to'y bo'ladigan xonadonga yig'ilib, osh sabzisini to'g'rab, tayyorlab qo'yishdan iborat marosim. Sabzi to'g'rar.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Har yili 1000 nafargacha soha vakillari sanatoriyalarda bepul davolanishi mumkin bo'ladi. Toshkentda harbiy san'at tarixi davlat muzeyi tashkil etiladi. Yevroittifoq Moskva bosimiga qarshi Armanistonga 50 million yevro yordam ajratadi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Alfana dasturida Xorazm ijro

0: Xalfana dasturi mehmoni, Shuhrat medali sohibi, xushovoz xonanda Dilmurod Sultonov. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning. Jonli qo'shiq bizdan, raqsi sizdan. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglayotganlar, tomosha qilayotganlar. YouTube kanal orqali namoyish ketyapti. Nihol davlat mukofoti sovrindori, Shuhrat medali sohibi, xushovoz xonanda Dilmurod Sultonov oriyat donoda. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
1: Xushvaqt bo'ling.
0: Charchamadingizmi?
1: Yo, charchamadik.
0: Qachon keluvdingiz Toshkentga?
1: Toshkentga kelganimizga 1-2 kun bo'ldi.
0: Ha, men o'ylayman, to'g'ri aeroportdan kelyapsiz deb.
1: Endi muxlislardan sal uzr so'raymiz. Ayrim sabablarga ko'ra kech qoldim. Bu mana aybim. Yo'llar ham endi haligi mashina ko'payib ketadigan payt ekan hozir. Sal vaqt masalasini chamalashda xatoga yo'l qo'yibman. Shuning uchun kechirim so'raymiz. Aybimizni yuvamiz, xudo xolasa, qo'shiqlar bilan jonli ijroda.
0: Kelasi safar bir hafta oldin chaqirib qo'yaman. Doriya chigitimizni tanishtiramiz. Qadirdonimiz doim tashrif buyurganlar, kelganlar.
1: Bugun Mirzabek ukamiz bo'ladi, yaxshi doirachi, yaxshi sozanda yigitimiz. Xudo xolasa bizga qo'l qanot bo'lib qarashib turadi.
0: Baraka toping. Tor doira, o'sha ulug' ustozlarimiz kuylagan yo'llarda ijro qilamiz.
1: Xudo xolasa.
0: Demak, boshladik. Nima ijro qilamiz?
1: Endi hozir ustoz Komiljon Otaniyozov, joylari jannatda bo'lsin. Shu insonning qo'shiqlarini hammamiz ijro qilamiz. Butun O'zbekiston, ayniqsa Xorazmdagi yosh chiqayotgan xonandalar ham hammamiz maza qilib ijro qilamiz. Shu qo'shiqlardan, xalqimiz sevgan qo'shiqlardan bir dona qo'shiq ijro qilamiz hozircha. Yana so'rasa yana qilamiz ijro.
0: Xo'p, bo'ladi. Nariga mikrofonni surib qo'yasiz yoningizga, tovushingiz yana ham go'zaroq chiqaradi. Xo'p, marhamat. Boshladik.

0: Qashing, salomat bo'ling, omon bo'ling. Dilmurod bilan qisqacha tanishib olsak, qayerlarda ta'lim olgan, qayerda o'qigan, Xorazmi qayerdan deganday.
1: Men Xorazmni Xazarasp degan tumanidanman.
0: Ming otmi o'sha?
1: Ming otliklar elidan.
0: Ming otliklar degan joy.
1: Ming otliklar elidanmiz. Yoshligimizdan shu san'atga qiziqib, ayniqsa shu dadam qiziqtirib, meni sohaga qadam qo'yishimda va shu sohani ozmi ko'pmi muxlislar orttirishimda katta hissalari bor. Chunki o'zlari ham qiziqadilar-da. O'zlari chalishni ham biladilar. Uni ko'p aytganman intervyularda. Shu orqali 7 yoshimizdan qiziqishni boshlaganmiz. 7 yoshimdan qo'shiq aytishni boshlaganman. 7 yoshimdan tor chalaman.
0: Baraka toping. Bu yerda Toshkentda o'qigan joylaringiz bormi? Sen konservatoriya?
1: Yo'q, konservatoriyada o'qimaganman. Xorazmda o'qiganmiz. Hikmat Yusuf Xaratib degan bilim yurtida 3 yil kollejda tahsil oldik. Undan keyin Urganch davlat universitetida tahsil oldim.
0: Musiqa fakultetimi yo'q?
1: Musiqa fakultetida. Ustozimiz Og'abek Sobirov, O'zbekiston xalq artisti, Tojikiston xalq artisti va boshqa ustozlarimiz ham ko'p ustozlardan o'rganganman men.
0: Baraka toping. Har konsertinglarda ustozlarni vaqtini topgansiz berasizlarmi? Bunday qarasam, birida Ortiq Otajonov o'tirgan bo'ladilar, birida Og'abek Sobirov o'tirdi. Biz chaqira olmaymiz, bilan vaqtimiz yetmaydi. Qachon telefon qilsak, bog'lansak, bandman degan gaplar, lekin har konsertinglarda ustozlar sizlar bilan birga xalqlar do'stligida birinchi qatorda o'tirishgan bo'ladi.
1: Ustozlarimiz ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Bizdek shogirdlarini qo'llab-quvvatlashdan qochmaydilar.
0: Ertaga aytib qo'yganmisiz? Kelishlar aniq keladilarmi? Shuni aytaman. Bo'sh kunlarga konsert qilasizlarmi demoqchiman. Ustadan bitta qo'shiq bo'lsin, Og'abek Sobirov.
1: Og'abek akadanmi?
0: Xalqimiz yaxshi ko'rgandan.
1: Eng yaxshi ko'rganlaridan aytaman mayli.

0: Barakalla, yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Butun xobi shunaqa bo'ladi. Baraka toping. Nima so'rasam ketma-ket ijro qilib ketyapsiz. Balli, barakalla. Ko'pchilik yozyapti, bu yigitni yaxshi taniymiz, YouTube kanallarida ko'rib turamiz, ijtimoiy tarmoqda deyishyapti.
1: Salomat bo'lsin.
0: Bahrom aka Abdumajid deb xush kelibsiz, xopiz, juda yayrayapmiz deb YouTube ga yozibdilar. Biz Taliyatdan ko'ryapmiz hozir, musofirchilikda. Faruq Boltay bo'laman, Karimboy og'ani qo'shnisi mashinada aslida debdilar. Karim Rahmonning qo'shnilari bo'lsa kerak. Zafar aka Maqsudovga rahmat. Ko'ryapmiz, tomosha qilyapmiz, yozibdilar. Salomat bo'ling. Mana assalomu alaykum deb yozibdilar. Zuhrajon Matqurbonova rahmat, salomat bo'ling. Dilmurod Sultonov har yil konsert beradimi? Haqlar do'stligida?
2: Imkon qadar har yil beramiz. Qilgan ijodimizni muxlislarimizga taqdim qilish uchun, ularni imtihonidan o'tish uchun iloji boricha har yil qilyapmiz hozircha. Mana hozirgi konsertimiz ham xudo xolasa 8-9 iyun kunlari bo'lib o'tadi. Va 100% jonli ijroda bo'ladi.
0: Hozir bu nechinchi konsertingiz? 4-5, undan ko'proq?
2: 7mi? 6-7mi shunaqa.
0: Shu bilaman, doim kuzataman,
2: katta 13 yildan buyon konsert qilamiz.
0: Ko'chadagi reklam taxtalarini ko'rib yuraman. Hammasida sizni suratingiz bilan reklamlar ketayotgan, ketma-ket har yil konsert beradi bu. Deyman, tomoshabin ham aksariyati Xorazmdan ko'chib keladimi?
2: Endi shu biz o'zimizni ijodimizni yaxshi ko'rgan, bilgan xorazmliklar ko'p bo'ladi baribir. 70% 60% xorazmliklar bo'ladi. Qolganlar endi Buxoro, Samarqand viloyatlari. Vodiydan ko'pchilik shunaqa bo'ladi.
0: Men qoyil qolaman, xorazmlar hammasini qo'lida sozi bor, tori bor. Biz ular taklif qilganda, ular bizga bahona qilmaydi. Kasal edim, o'sal edim, boshqa edi demaydi. Xo'p bo'ladi, labbay deyishadi va tashrif buyurishadi. Shunda xursand bo'lamiz. Ko'p aytishadi-yu, chaqaloqi ham yig'lasa 5 suvora bilan yig'laydi deyishadi. Qisqa reklam, keyin davom etamiz.
3: Oriyat donoda reklama.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
5: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8 iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8 iyungacha.
6: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Xalfana dasturi shunisi bilan ma'qul, tomoqni ko'llab, bir chiroyli choy berib, endi bilmadik, bular ham kelib keturib o'rganib qolishgan, doim ko'k choy bo'lishi shart emas deb o'ylayman. Qora ham ichuramiz u.
2: Qora ham ketadi.
0: Hali yoshmiz u, uja qon bosib ichuramaganmiz deydi-ku. Endi o'zingizni repertuaringizdan.
2: Repertuar?
0: Sho'xlardan, raqs boblaridan, mana ko'pchilik bir qo'shiq bo'lsa, raqs bob bo'lsa, yayraylik deyishdi-yu.
2: Shunga yayray. Sharoit bo'lsa bemalol o'ynab olishlari ham mumkin.
0: Xo'p bo'ladi. O'shiq sizdan, raqsi bizdan.
2: Bir ichasim keldi anorlaringdan degan bir qo'shig'imiz bor edi. Ko'pchilik muxlislarimizga ma'qul bo'lgan. Shuni aytamiz mayli.
0: Xo'p bo'ladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. May 26th, 1 iyuldan madaniyat, san'at va adabiyot sohasi vakillari uchun qator imtiyozlar joriy etiladi. Jumladan, har yili 1000 nafargacha ijodkorning yuqori texnologik operatsiyalari davlat hisobidan qoplanadi. 2000 nafargacha vakilning tibbiy sug'urta xarajatlarining 50% to'lanadi. 100 nafargacha soha vakili esa sanatoriylarda bepul davolanadi. Shuningdek, 2026th, 1 oktyabrdan har yili 500 ming nafar o'qituvchi, shifokor, davlat xizmatchisi, o'quvchi va talabaga, shuningdek, ehtiyojmand oilalar farzandlari hamda nogironligi bo'lgan bolalarga teatr, kino va konsertlar uchun bepul voucherlar beriladi. Vazirlar

0: Kemasi qaroriga ko'ra, Qurolli kuchlar davlat muzeyi negizida O'zbekiston harbiy san'ati tarixi davlat muzeyi tashkil etiladi. Muzey O'zbekistonning 3000 yillik harbiy tarixi, mashhur sarkardalar merosi, milliy qurolli kuchlarning shakllanishi va rivojlanish bosqichlarini keng jamoatchilikka, ayniqsa yoshlarga tanitishga xizmat qiladi. Ekspozitsiyalar milliy uslub va zamonaviy muzeychilik talablari asosida yaratilib, interaktiv usullar, innovatsion texnologiyalar hamda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalaniladi. Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen Armanistonga iqtisodiy qo'llab-quvvatlash maqsadida 50 million evrodan ortiq mablag' ajratilishini ma'lum qildi. Uning aytishicha, Rossiyaning arman mahsulotlariga nisbatan joriy etgan cheklovlari iqtisodiy munosabatlardan siyosiy bosim vositasi sifatida foydalanilayotganini ko'rsatadi. Yevropa ittifoqi moliyaviy yordam bilan birga Armaniston mahsulotlari uchun Yevropa bozoriga chiqish imkoniyatlarini ham kengaytirishni rejalashtirmoqda. So'nggi vaqtlarda Yerevan va Moskva o'rtasidagi munosabatlar sovuqlashgan. Armanistonning Yevropa bilan yaqinlashuvi ortidan Rossiya gullar, mineral suv, meva sabzavot va baliq mahsulotlari importiga qator cheklovlar kiritgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 5 iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11997 so'm 21 tiyin, yevro 13949 so'm 16 tiyin va Rossiya rubli 161 so'm 52 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 6 iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-19 daraja, iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Liverpul klubi hujumkor yarim himoyachisi Florian Wirtz Chelsea ga o'tmaydi. Bu haqda insider Fabrizio Romano xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, aristokratlar rahbariyati germaniyalik 23 yoshli vingerni sotib olish variantini ko'rib chiqmayapti. Florian ham Liverpulda qoladi va boshqa takliflarni ko'rib chiqmoqchi emas. Avvalroq Chelsea Wirtz bo'yicha taklif tayyorlayotgani haqida xabarlar tarqalgandi. Yakunlangan mavsumda Florian Merseysaytliklar safida 33 ta bahsda maydonga tushib, 5 ta gol urdi va 3 ta golga pas berdi. Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti jamoasining jahon chempionati 2026da g'olib bo'lish imkoniyati yuqori ekanini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, yuqori maqsad va ishonch futbolchilar motivatsiyasini oshiradi. Ancelotti muvaffaqiyat kaliti iqtidorli futbolchilarning aql va jips jamoaga aylanishida ekanini qayd etib, futbolchilar kamtar bo'lib, yagona maqsad yo'lida mehnat qilishlari lozimligini ta'kidladi. Ma'lumot uchun, Braziliya guruh bosqichida Marokash, Gaiti va Shotlandiya terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi.
2: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.

0: Assalomu alaykum, informatsion zamonning insonlari, infoterapiya dasturini boshlaymiz. Oriyat Dono radiosida ortda qolayotgan hafta ham jahon geosiyosatida ko'plab voqealar bo'lib o'tdi. Mana shularni birgalikda muhokama qilish uchun bugun studiyamizga siyosatshunos Hikmatilla Kazakbayevni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Xush kelibsiz.
1: Rahmat.
0: Xo'p, birinchi mavzumiz bu AQSh va Eron. Ular kelisha olishmayapti. Ular dastlab kelishuvga erishgandek edi, keyin bir-biriga zarbalar bera boshlashdi va hozir turbulentlik desak ham bo'ladi. Aniq bitta xulosani hech kim ayta olmayapti. Bu bo'yicha vaziyat qanaqa, Hikmatilla aka?
1: Endi Eronda hozirgi vaziyat ko'proq, ya'ni o'sha kelishuvni cho'zilishi mart aprel oylarida Eronda bir yagona qaror qabul qilish markazi yo'q edi. Mana hozir mayni o'rtalaridan boshlab Mushtaba Xomeyniyni sog'lig'i ancha tiklangan va mamlakatdagi deyarli barcha masalalarni o'zi tomonidan nazorat qilinish boshlangan. Va g'arbdagi, xususan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ommaviy axborot vositalarida mana shu kelishuvni cho'zilishini ko'pincha Tramp bilan bog'lashdi. Hatto Tramp o'zi ham mahalli o'yladim, lekin biz juda yaxshi kelishuv bilan tayyorlab qo'ydik, yaqin kunlarda bo'ladi degan shunaqa fikrlarni bildirdi. Aslida voqea unaqa emas, voqea ko'proq bu Eronni oliy rahbar bilan bog'liq. Ya'ni Tramp rozi bo'lmayapti emas kelishuvga. Bu Eronni oliy rahbari hozirgi Tramp tomonidan, AQSh tomonidan taklif qilinayotgan shartlarga rozi emas. Endi turli xil faktorlar bor. Birinchi Eron faktori. Ya'ni Eron faktori shundan iboratki, Eronda Amerika Qo'shma Shtatlariga nisbatan ishonch kayfiyati yo'q. Chunki 11 yil oldin 2015-yilda Venada Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining doimiy 5 ta a'zosi Eron va plus Germaniya, ya'ni 6 plus 1 davlatlari Eronni yadroviy dasturi bo'yicha kelishuvga erishgandi. 2015-yilda, bundan 11 yil oldin.
0: Obama davrida.
1: Ha, Obama davri. Obamani bir katta yutuqlardan biriga aylangan. Ya'ni unga ko'ra o'sha Eron yadroviy dasturini MAGATE tomonidan tekshirishga ruxsat berish kerak edi, uni nazoratda bo'lish kerak edi. Uranni boyitishi 67%dan oshirmaslik majburiyatini olgandi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa Ittifoqi esa Eronga qo'yilgan sanksiyalarni bekor qilish kerak edi. Lekin 2018-yilda Tramp davrida Amerika Qo'shma Shtatlari bu kelishuvdan chiqdi. Ya'ni o'sha Trampni birinchi muddati bilan bog'liq, ya'ni Eron muammosi. Va mana shu kelishuvdan chiqqandan keyin Eron o'z-o'zidan MAGATE bilan o'zini o'zaro kelishuvlarni to'xtatib qo'ydi. O'rtada pandemiya bo'ldi, boshqa hodisalar bo'ldi va Eron o'zini mana bu dasturini davom etdi va mana shu kelishuv barbod bo'ldi. Bu bitta AQSh mana shu kelishuvdan chiqish orqali. Ya'ni birinchi faktor Eron bilan bog'liqligi, Eronda ishonch yo'q. Ya'ni hozir biz kelishadigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlari ertaga fikrdan qaytib qoladimi yoki yo'qmi degan shunaqa kayfiyat bor. Yana bitta holatki, mana Eronni oldingi rahbari nisbatan yadroviy dasturni cho'zilishida asosiy omillardan ham biri edi. Ya'ni unchalik rozi emas edi.
0: Fatvo berganini aytasiz.
1: Ha, ya'ni unchalik rozi emas edi. To'g'ri, bu jarayonlarni to'xtatib qo'ymagandi, lekin oxiriga yetmasligining sababchilaridan biri u edi. Lekin hozirgi rahbar bu nisbatan konservatorroq va Eronni yadroviy dasturi bo'lish kerak deb hisoblaydigan odam. Mana oldingisi baribir unchalik xohlamagan bo'lsa ham, lekin hozirgisi ya'ni mana shu yadroviy dastur davom ettirish bilan ya'ni tarafdor. Va qarang, bugun bitta qiziq holat bo'ldiki, Erondagi demak parlament deputatlari oliy rahnamoga murojaat qilishdiki, raketa dasturi, ya'ni uzoq masofaga uchuvchi, aniqrog'i yadroviy qurolni AQShga yetib boradigan yadroviy ya'ni ballistik raketalarni yaratish bo'yicha loyihaga ruxsat berishini so'rab murojaat qildi.
0: 85 ta deputat.
1: Demak, bundan ham ko'rishimiz mumkin, Eronda AQShga nisbatan ishonch yo'q. Birinchi, mana nima uchun kelishuv bo'lmadi. Ikkinchisi, albatta, Isroil faktori. Isroilda 2023 yil 8 oktabrda favqulodda holat rejimi joriy qilingan. Va haligacha bu bekor qilingani yo'q. Ya'ni mana shu hodisa, ya'ni G'azoda 7 oktabrda boshlangan bo'lsa, 8 oktabrda demak mana shu favqulodda holat rejimi hozir ham amalda. O'rtada bir 2025 oktyabr, noyabr oylari sal yengillik bo'ldi, lekin favqulodda holat rejimi bekor qilinmadi. Endi qarang, agar mana shu kelishuvlar boshlanadigan bo'lsa, favqulodda holat rejimi bekor qilinishi kerak Isroilda. Bu nima anglatadi? Bu ertaga Isroilda Netanyaxuga qarshi namoyishlar qaytadan boshlanishini anglatadi. Ya'ni 22-23 yillarda, ya'ni G'azodagi voqealar boshlanishdan oldin juda katta hajmda, juda ko'p masshtabli Netanyaxuga qarshi, demak, norozilik namoyishlari bordi. Ya'ni mana Tramp yaqinda aytdi, mana telefon orqali gaplashganda Netanyaxuni so'kdi, ya'ni men borligim uchungina san hali qamoqda emas, ozodlikdasan va Isroil degan davlat bor. Haqiqatda buni gapida jon bor, sababi Netanyaxuni hokimiyati ham ma'lum bir ma'noda omonatda. Rating mana qarang, butun bir boshli mamlakatda aholini 50% ham hozir qo'llab-quvvatlamayapti. Umumiy mana reytingi 46% ekan hozir. Reyting umumiy Isroillik reytingi. Va qarang, yahudiylar orasida ham, demak, uni qo'llab-quvvatlaydiganlar soni borgan sari kamayib ketgan. Va undan tashqari, o'z-o'zidan Isroilni o'zida bilasiz, arablar ham bor, Isroil fuqarosi. Ularni orasida reytingi 10%ga tushib ketgan. 10% shu darajada oldinlari nisbatan arablarni, ya'ni 30-40% Netanyaxuni hokimiyatini nisbatan qo'llab-quvvatlagan, lekin oxirgi paytlarda unaqa emas. Va mana oktyabrda saylov bo'ladi Isroilda. Mana shu saylovlar oldidan ikkita Netanyaxuni raqibi o'zaro birlashdi, Bennett bilan Yair Lapid. Endi to'g'ri, ularda birlashgani bilan Netanyaxuga qarshilik qila oladimi deyishingiz mumkin, lekin haqiqatda ularda kuch bor. Ya'ni hozir Isroilda shunaqa holatki, oktyabrdagi saylovda kim yutib chiqishi hozircha aniq emas. Deyarli kuchlar teng, chunki ikkovi birlash Isroilda
0: kuchlar tengligi birlashgani va Netanyaxuni o'zsizlangani bilan bog'liq.
1: Agar ertaga urush to'xtab qolsa va Isroil o'zini urushdan oldingi maqsadlariga erishmasa, Netanyaxu umuman nimani taklif qiladi? Ya'ni nimani ko'rsatadi? Mana shuncha yil yutug'im bo'ldi, mana shu ishlarni qildim deb qanaqadir hisobotda ham bo'lish kerak uni saylov oldi, saylovchilarga.
0: Urush to'xtamasa-chi, masalan?
1: Urush to'xtamasligi endi mana o'zi asli muzokara bo'lmayotgan sababi ham shu.
0: Bunisi yaqinroq u.
1: Ha, ya'ni Isroil maksimal ravishda mana hozirgi vaziyatdan foydalanib qolish kerakda. Ertaga AQShda Trampga o'xshagan odam kelmasligi mumkin-da. Ya'ni Isroilda balki boshqa bunaqa imkoniyat bo'lmas. Ya'ni Eron bilan yoki yaqin sharqdagi muammolarni hal qilish uchun Tramp faktori tufayli ham ko'pchilik davlatlar Isroilga qarshi keskin bayonotlar berishmayapti. Ispaniya yoki ayrim davlatlar, mayli undan mustasno, lekin juda ko'p Yevropa davlatlari ham bostiqligini saqlab turishibdiki Tramp faktori tufayli. Ertaga AQShda boshqa prezident bo'ladigan bo'lsa, Isroil o'zini xatti-harakatlar, ya'ni yaqin sharqdagi o'zining rejalari bor. To'g'ri, buyuk Isroil rejasini u hozir amalga oshira olmaydi, lekin baribir unda shunaqa holat borki, Livanni janubi, Suriyani janubiy qismlarini egallash orqali xavfsizlik zonasini yaratish. Mana buffer zonalarni yaratish Isroil atrofida. Demak, hozir unda zo'r imkoniyat bor, urush holati hali. Mana shu holatdan foydalanib barcha resurslarni jalb qilib shunga hozir maqsadiga erishib oldi. Keyin unda imkoniyat bo'lmasligi mumkin-da.
0: Xo'p, deylik mana hozir siz bilan gaplashganimiz 75 ta deputat imzoladi va so'rayapti bu narsani ruxsat berilishini. AQShgacha yetib bora oladigan ballistik raketalarga ruxsat berilishi bu qanaqadir Eronni revanshizm kayfiyati haddan tashqari kuchayib ketganini bildiradimi?
1: Ha, o'zi shundoq ham oldingi, ya'ni urushgacha bo'lgan holat bilan hozirgi holat ko'radigan bo'lsak, urushgacha bo'lgan holatda Eronda hukumatdan norozi odamlar ham bor edi baribir. Lekin mana urush shuni ko'rsatdiki, Eronda hukumatga nisbatan fikr ijobiyroq o'zgar, ya'ni hukumat reyting oshdi. Mana to'g'ri, Eronda iqtisodiy masalalar ham bor, nozik muammolar bor, lekin baribir ham Erondagi mana shu hozir urush ma'lum bir ma'noda aholini hukumatni qo'llab-quvvatlashini reytingini oshirdi. Ya'ni aholi hozir oldinga qaraganda ko'proq hukumatni qo'llab-quvvatlaydi. Va o'z-o'zidan bu narsa kelajakda ham baribir Isroildan yoki Amerika Qo'shma Shtatlaridan qasos olish fikrida bo'lgan odamlarni sonini ko'paytiradi. Ya'ni nisbatan ha, haqiqatda shu to'g'ri, endi ballistik raketani ishlab chiqarishga ruxsat bergani bilan u yillar kerak, 10 yillar vaqt ketadi u.
0: Lekin baribir bu mudofaa emasda, hikmatdaligi bu endi hujum.
1: Va aniq yerda aniq ko'rsatilganki, uzoq masofaga, uzoq masofaga deganda, hozircha mana Eronning asosiy dushmani masalan Isroil, keyin Saudiya yoki boshqa davlatlar bo'lsa, ularga yetib boradigan raketalar bor ularda. Va Yevropaning poytaxtlariga yetib boradigan raketalar bor Eronning. Lekin AQShga yetib boradigan yo'q. Muammo shunda. Demak, hozirgi ballistik raketalar to'g'ridan-to'g'ri AQShga qaratilgan.
0: Bizda reklama vaqti, taxminan 1 daqiqa sabr qilib turasiz YouTube'dan tomosha qilayotganlar. Bizning tirichiligimiz ta'minlaydi endi, bu o'tkazib olishim kerak-da.
2: Oriyat Donoda reklama.
3: 2 baravargacha arzon.
4: Alif Juma aksiyasi 12-16 iyul kunlari. Xolodilniklar oyiga 160 ming so'mdan boshlab Alif Shop'da xarid qiling.
5: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
6: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
7: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Mana bugun bugun chiqqan manbaga ko'ra, Donald Trump biz Eron masalasini hal qilamiz, keyin Kubaga o'tamiz deb gap gapirganda, endi bilaman, hamma butun dunyo ham o'rganib qoldi bu narsaga, ya'ni retorikaga, bu Trump retorik bir chiqishlari yoki doimiy ravishda bir propaganda qilib deymizmi, bosim qilib bir ta'sir o'tkazishga harakat qilishi, Eronni hal qilamiz deganda bugun Trump nima nazarda tutyapti? Fevralda boshqa edi. Hozir nima nazarda tutyapti?
1: Mening nazarimda yadroviy, ya'ni uran masalasida kelishuv bo'lmaydi hozircha. Ya'ni uran yadroviy dasturini keyinroq muhokama qilamiz. Buni olib chiqib, ya'ni olib chiqib tashlaymiz buni. Qolgan masalalarni hal qilamiz. Ya'ni Eron bilan bog'liq sanksiyalar masalasi yoki Hormuz bo'g'ozi masalasi. Qolgan masalalarni hal qilamiz va Livanni bo'yicha kelishamiz. Mana qiziq holatda mana kun kecha Livan, Isroil, Amerika Qo'shma Shtatlari biz urushni to'xtatamiz, kelishamiz degan shunaqa kelishuv bo'ldi ular o'rtasida. Juda kulgilidi bu aslida. Chunki Livan hukumati bilan Isroil o'rtasida hech qanaqa muammo yo'q. Oldin ham yo'q edi, hozir ham yo'q. Muammo Livanning janubidagi Hizbulloh va Isroil o'rtasidagi. Ya'ni bu Livan bilan Isroil o'rtasida kelishuv bo'ldi degani bu ish narsani anglatmaydi. Chunki Livan hukumati Livan janubini umuman nazorat qilmaydi.
0: Kuchi yetmaydi.
1: Kuchi yetmaydi. Mana Isroilni Livanning poytaxtidagi zarbalari faqat Hizbulloh obyektlariga, ya'ni u Livan hukumatiga qaratilmagan uni xatti-harakatlari Isroil. Va ularning o'rtasidagi kelishuv bu juda kulgili narsa. Aslida bu Hizbulloh ham ishtirok etmasa bu kelishuvda bu hech qanaqangi ahamiyatga ega emas. Ya'ni ma'lum bir ma'noda Livandagi masalalarni hal qilamiz va Erondagi urushni to'xtatamiz degan ma'no. Ya'ni Trampni biz kelishuvga tayyormiz, biz kelishib qo'ydik degan gaplar baribir bu shoshilinchda aytilgan fikrlarda. Odatda bunaqa katta urushlardan keyin, endi katta urush desak bo'ladi, kelishuvlar, muzokaralar jarayon ancha uzoq davom etadi. Chunki juda tez hal qilinadigan masala emasda bu. Mana qarang, Qorabog' urush tugaganiga necha yil bo'ldi? Hali ularning o'rtasida kelishuv yo'q. Tinchlik kelishuvi yo'q, haligacha yo'q. Chunki hali o'rtada masalalar bor, ular hal qilinmagan, haligacha hal qilinmagan. Shuning uchun tinchlik kelishuvi haligacha imzolanmadi. Ya'niki, urushni to'xtatish va bitta holat bo'lishi mumkin, otash kesimini uzaytirish. Mana shuning ichida balki o'sha yadroviy masalada ham kelishuvlar bor. Lekin baribir Eron rozi bo'lanmi-ki, uranni olib chiqib ketilishiga. Olib chiqib ketilganda mayli, Eron uni Rossiyaga berishi yoki Xitoyga topshirishga tayyordir. Lekin boshqa Amerika Qo'shma Shtatlariga olib chiqib ketiladigan bo'lsa, unga rozi bo'ladimi? Chunki qarang, 60% boyitilgan uranni shu darajaga yetkazish uchun yillar kerak-da. Yillar vaqt ketadi.
0: Bu o'zi shu sababdan bo'lyapti bu urushlar.
1: Urush shu-ku, ya'ni
0: mana shuncha urushib berib yorsang nima yutgan bo'lasiz?
1: Xavfsizlik kafolati bo'lib qoldi-ku bu. Yadro bekorga yadroviy qurol yaratishga harakat qilmayapti-ku. Xavfsizlik kafolati. Ya'ni yadro to'g'ri mana ayrim O'zbekistonning mutaxassislar Eronda yadroviy quroliga ega bo'lishi bu biz uchun ham tahdid-ku, u asl yomon-ku degan shunaqa fikrlar ham bor.
0: Markaziy Osiyoga.
1: Markaziy Osiyoga ham. To'g'ri bo'lishi mumkin, to'g'ri bitta holat bor, Markaziy Osiyo yadro quroldan xoli zona deb e'lon qilingan, shunaqa hududlardan bittasi. Buni qo'rqadigan bo'lsak, uzr, bu tarafimizda Rossiyada, Xitoyda, Pokistonda, Hindistonda yadroviy qurol bor-ku. Ya'ni ular soni bitta ko'payadi-da. Ular soni bitta ko'payadi. Lekin yaqin sharqdagi keskinlik balki pasayar. Endi to'g'ri, bu minus taraflari borki, ertaga Saudiya, Turkiya, Misr ham shu harakatga tushib qolishi mumkin-da. Chunki Saudiya shahzodasi aytgan-da, agar Eron shunga ega bo'lsa, biz ham boshlaymiz.
0: Trendga chiqib ketadi,
1: qurollanish boshlanib ketadi. Hatto mana kecha kuni Litvada shunaqanaqa bo'ldiki, hukumat biz Amerika Qo'shma Shtatlarining yadroviy qurollarini mamlakatda joylashtirishga rozimiz deyardi hatto. Shungacha tayyor. Mana Polsha yaqinda Fransiya bilan muzokara o'tkazib, Fransiyani yadroviy soyaboniga qo'shildi masalan. Ya'ni bu domino effektini keltirib chiqarishi ham mumkin. Lekin boshqa tarafdan Isroilning xatti-harakatlarini oldini oladi. Ma'lum bir ma'noda. Ya'ni endi Isroil haddi sig'maydi-da Eronning havo hududiga bemalol kirib, xohlagan ishini qilishiga. Balki
0: hisoblashadi, eng kam
1: hisoblashishga majbur bo'ladi. Ha, eng kam
0: hisoblashishga majbur bo'ladi. Rossiya va Armaniston o'rtasidagi ziddiyatlar, ziddiyatmi bu yoki deylik, pozitsiyalarni bir-biridan uzoqlashishi deymizmi yoki zilzila yuzaga kelganda platformalar bir-biriga bir urilib teskari tomonga qarab ketib qoladi-ku, shunaqa jarayonmi? Qorabog' urushidan keyingi voqealarni nazarda tutib aytayapman. Mana Rossiya va Armaniston o'rtasidagi shu iqtisodiy hamkorliklar ham asta-sekinlik bilan o'z nihoyasiga yetib borayotgandek tuyuladi menga. Yoki Armanistonni Yevropaga o'zini integratsiya qilishga urinishi masalasida Putinning aytayotgan gaplari, umuman Rossiya va Armaniston bir-biridan qanchalik uzila oladi? Qorabog' urushidan boshqa nima faktor bor bu voqealarga va nima uchun Pashinyan bunaqa siyosat yuritayapti? Uchta savol berdim birdan.
1: Iqtisodiy masalada Rossiya va Armaniston. Armaniston Rossiyadan uzoqlasha olmaydi. Chunki iqtisodiy faktorlar bor. Mana qarang, 2025-yilda bitta qiziq statistika o'qidim-da. Armanistonga jo'natilgan, ya'ni pul xorijdan jo'natilgan pul jo'natmalarini 65% Rossiyadan kelgan ekan. Va holanki munosabatlar 23-24 dan boshlab yomonlashib boshlangan-a. Yoki qarang, yakunlangan yilda, ya'ni 25-yilda Armaniston tashqi savdosini 35% Rossiyaga to'g'ri kelgan. Undan tashqari mana Armanistonning o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlari, o'sha undan alkogol, masalan, vino sotishadi juda katta miqdorda, mineral suvlar sotishadi. Mana shular umumiy 70% Rossiyaga ketar ekan. Ya'ni Rossiyaga bog'liqlik juda ko'p. Mana boya o'sha 65% jo'natmalar Rossiyadan keladi-mi? Aholining deyarli 20% mana shu Rossiyadan keladigan demak pul jo'natmalarga muhtoj. Yoki boshqa faktor ham borki, Rossiyada eng kuchli diaspora bu arman diasporasi hisoblanadi. 2 millionga yaqin armanlar bor Rossiyada va ular o'sha Krasnodarda, Moskvada, o'sha katta shaharlarida yirik bizneslarni egalari. Mana o'z dunyoda 3 ta davlatda kuchli arman diasporasi bor. Rossiyada, Fransiyada va Amerika Qo'shma Shtatlarida. Agar reytingini tuzadigan bo'lsak, birinchi o'rinda Rossiyadagi arman diasporasi turadi. Ya'ni ular ma'lum bir ma'noda katta biznes egalari Rossiyada va o'sha Armaniston va Rossiya o'rtasidagi biznes mana shuni yuritishadi. Bular rozi bo'lishadimi? Shunaqa faktor ham bor. Mana yakshanba kuni saylov bo'lib o'tadi Armanistonda. Va mana shu saylovlar oldidan ham Rossiya maksimal darajada Pashinyanga bosim o'tkazdi-da. xususan o'sha Putinning bayonoti. Ya'ni u aytdiki, Ukrainadagi voqealar ham xuddi shunaqa boshlangandi dedi. Ya'ni hozirgi Armanistonning xatti-harakatlariga o'xshab boshlangandi degan shunaqa fikrlarni bildirgan.
0: O'zini pozitsiyasini legallashtirishga urindi Putin ham, to'g'rimi?
1: Ha. Mana lekin men saylovlar oldida exit poll o'rganib chiqqanimda hozircha Pashinyan bilan raqobat qiladigan nomzodni ko'rmadim.
0: Armanistonda.
1: Armanistondagi. Hozircha yo'q, ya'ni Pashinyanni yutib chiqish ehtimoli ko'proq. Lekin men saylovdan oldin mana o'sha aynan Eurovision Qozog'istonda bo'lgan sammitida, aynan sammit bo'lgan kunlari Armanistondan kirib keladigan qishloq xo'jalik mahsulotlariga cheklov qo'yildi. Qarang, bitta shu joyga qarang. Shu holat e'lon qilingandan keyin xuddi shunaqa xabar O'zbekistonga nisbatan ham xabar chiqdi. Ya'ni O'zbekistondan kirib keladigan qishloq xo'jalik mahsulotlariga ham bizda fitosanitar bir balo degan shunaqa
0: cheklov
1: va 3 soatdan keyin u xabar o'chirib tashlandi. Ya'ni yo'qolib qoldi. Hatto o'sha Rossiyadagi mana shu qishloq xo'jalik mahsulotlarini nazorat qilish bilan shug'ullanadigan tashkilot ham rad etib chiqdi. Yo'q, bizda bunaqa narsa yo'q edi deb. Xatolik balki degan ma'noda. Aslida O'zbekistonga nisbatan ham shunaqa bosim bor-ku baribir Rossiya tomonidan. Nimaga Yevroziyaga kirmayapsizlar degan masalada. Ya'ni maksimal ravishda bosim o'tkazishga harakat qilib ko'rdida mana oxirgi kunlarda saylovlardan oldinda. Chunki mana Farhodaga ani kuni Jahongir ekan Akram fikrlarini aytdilar-da, ya'ni saylovchilar Xaliddiniga qaraydimi yo televizorga qaraydimi saylovdan oldin?
0: Xaliddiniga qaraydim.
1: Ya'ni
0: muzlatkichga.
1: Muzlatkichga
0: qaraydimi? Nima bor? Ha.
1: Ya'ni hozircha Armaniston to'laligicha uzolmaydi, ya'ni Rossiyadan uzolmaydi. To'g'ri, mana Yevropa ittifoqiga harakat qilib ko'rish mumkin. A Yevropa ittifoqiga harakat qilib ko'rgan davlatlar qancha? Mana Turkiyada 99-yilda boshlangan muzokaralar keyin mana to'xtab qoldi. Mana eng mana yaqin turgan davlat bu Chernogoriya. Chernogoriya 2012-yilda boshlagan muzokaralarni Yevropa ittifoqi bilan. Hali navbat kutib yotibdi.
0: 14 yil.
1: Moldova boradi, Ukrainadan oldin Moldova boradi. To'g'ri, Ukraina ham bir yaqin 15 yilda qabul qilinmaydi, 10-15 yilda. Va Armanistonni Yevropa ittifoqiga qo'shilishi, kirishi, integratsiya bo'lishi juda uzoq. 15 yil ungacha xalq ochib o'tirmaydi-ku. Ya'ni hozir bor resurslar baribir Rossiya bilan bog'liqda iqtisodiy holati. Xohlasam, xohlamaydimi bog'liqli joy. To'g'ri, Pashinyanning fikrlari to'g'ri. Ya'ni ayniqsa o'sha Putinning tahdidlaridan keyin Armanistonning yo'li baribir to'g'ri. Ya'ni u Yevropa bilan Rossiyadan ko'ra Yevropa bilan integratsiyalashgan yaxshi. Lekin qarang, mana O'zbekiston va Qozog'istonda o'rni olish kerak edi u. Ya'ni O'zbekiston va Qozog'iston mana hozir xalqaro munosabatlarda eng katta pragmatik tashqi siyosat olib boradigan davlat. Bunga masalan Qirg'izistonni ham qo'shish mumkin, mayli. Ya'ni O'zbekistonning hozir dushmani bormi? Yo'q. Hech qanaqa O'zbekistonga qarshi kayfiyatda bo'lgan birorta davlat yo'q.
0: Bo'lmasa.
1: Endi qarang, 16-yilgacha qancha edi? Ani qo'sh oddiy uzoqqa bormaylik, qo'shinlar bilan qancha muammolarimiz bo'lgan. Ya'niki Rossiya bilan bog'liqli joy bor ekan, maksimal ravishda hal iqtisodiy jihatdan Yevropa bilan yoki o'zini hal iqtisodiy jihatdan tiklamasdan turib Rossiya bilan butunlay aloqalarni uzish noto'g'ri deb o'ylayman. Ya'ni u riskda bu baribir.
0: Katta risk.
1: Katta risk.
0: Xo'p, bizda bir daqiqa o'tkazib olib so'ng qaytamiz.
7: Brain daqiqa.
8: Xonaning o'rtasiga yoki chekkaroq yeriga chorburchak chuqurchaga o'rnatilgan, ustiga ko'rpa yopilib atrofiga ko'rpachalar to'shalgan xon taxtadan iborat bo'lib, ichiga cho'q solinuvchi tancha. Sandal.
7: Olam 60 soniya ichida.
9: Respublika gidrometeorologiya markazi ma'lumotlariga ko'ra 6-7 iyun kunlari O'zbekistonning aksariyat hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Farg'ona vodiysi va Qoraqalpog'istonning ayrim joylarida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati asta-sekin ko'tarilib, dushanba kuni 34-37 darajagacha yetadi. Ayrim hududlarda shamol kuchayib, chang to'zonlari kuzatilishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda 5-7 iyun kunlari qisqa muddatli yomg'irlar yog'ishi, sel suv toshqin hodisalar yuzaga kelishi ehtimoli bor. Toshkentda dam olish kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat shanba kuni 30-32 daraja, yakshanba kuni esa 34-36 daraja atrofida bo'ladi.
10: Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.
0: Davom etamiz. Galdagi mavzu bu Rossiya va Isroil kuchlari mojaro zonalaridagi, ya'ni urush bo'layotgan joylardagi jinsiy zo'ravonlik uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining qora ro'yxatiga kiritildi degan xabar chiqdi. Haqiqatan ham bu shunchalik jiddiymi? Ya'ni bu qora ro'yxat o'zi nimanidir o'zgartiradimi? Bu bir. Keyin ikkinchidan, ha, o'zgartiradi deb topgan taqdirimizda ham haqiqatan front zonalarida Isroil va Rossiya shunaqa bir jinsiy eksploatatsiya deymizmi, shu jinsiy zo'ravonlikka berilib ketgan
1: Qari, yaqinda men shu jarayonni o'rgandim. Birlashgan Millatlar Tashkilotini 21 aprelda chiqqan hisoboti bor edi. Aynan mana shu masala bo'yicha. Va hisobot 35 betlik. Unda faqatgina Rossiya, Isroil emas, unda Somali, Sudan, Kolumbiyadagi vaziyat, Nigeriya, umuman o'sha mana shu bilan bog'liq davlatlarda ro'yxat keltirilgan va mana shu ro'yxatni ichida Rossiya ham bor, ya'ni Rossiya tomonidan mana shu Ukrainada amalga oshirilgan jinsiy zo'ravonliklar. 2022-yil fevraldan 24-yil dekabrgacha bo'lgan jarayonda qamrab olgan ekan bu hisobot Rossiyadagi. Va bunda 310 ta jinsiy zo'ravonlik bilan bog'liq, ya'ni tasdiqlangan, hujjatlashtirilgan holat bor ekan. Va mana shundan, demak, adashmayotgan bo'lsam, 280 tasi erkaklarga nisbatan qo'llanilgan bu va qolgan qismi, demak, ayollarga nisbatan qo'llanilgan. Ya'ni ayollar va qizlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik. Ya'ni bunda erkaklarga qo'llangan asirlar, Ukrain asirlariga nisbatan o'sha jinsiy a'zolarga nisbatan turli xil o'sha nima deb azob beruvchi narsalarni qilish yoki majruh qilib qilish shunaqa holatlar kuzatilgan. Undan tashqari tahqirlash va umumiy hisobda mana shu holat 310 ta mana shu bilan bog'liq holat rasmiylashtirilgan. Endi xuddi shu narsa Ukraina tarafdan ham demak tekshirilgan, ya'ni Ukraina tomonidan ham xuddi shu ish amalga oshirilgan va u 10 barobar kamroq
0: Ukrainaniki.
1: Ha, 31 ta. Unda asosan rossiyalik askarlar, asirga tushgan askarlarga nisbatan xuddi shu ishlar amalga oshirilgan. Ya'ni jinsiy a'zolarni majruh qilish bilan bog'liq va qiynoqlar. Mana shu bilan bog'liq va ularning umumiy soni 31 ta edi. Ya'ni 31 ta holatda mana shu narsa hujjatlashtirilgan tomon. Endi Isroil tomonidan ham, ya'ni Isroil tomonidan amalga oshirilgan mana shu vaziyatda qarang, 23-24 yillarning o'zida mana shu G'azodagi urush davomida 18 ta shunaqa holat qayd etilgan ekan Isroil tomonidan amalga oshirilgan. Va bular asosan Ukrainadagi vaziyatdan farqli ravishda ayollarga, qizlarga nisbatan ishlatilgan. Mana Rossiya Ukrainada bo'lgan voqeada asosan asirlarga nisbatan ishlatilgan. Isroil tomonidan amalga oshirilgan ishlar esa asosan ayollar va qizlarga nisbatan mana shu holat. Va 2025 yilda esa 13 ta shunaqa holat qayd etilgan Isroil tomonidan amalga oshirilgan. Hop, endi mana shu hujjatlashtirilganlarda bu. rasman hujjatlashtirilgan, ya'ni BMTning hisobotiga kiritilgan va rasman hujjatlashtirilgan. Xo'p, bu narsani mana anglatadi. Holat shunaqaki, ertaga mana shu holat, ya'ni urush to'xtagandan keyin xalqaro tribunalda insoniyatga qarshi jinoyat sifatida bu ko'rib chiqiladi. Mana hozir deyarli 25 yildan beri davom etayotgan 3 ta sud bor mana shu bilan bog'liq. Bu Ruandadagi genotsid bo'yicha, Sierra Leonedagi fuqarolar urushidagi o'sha insoniyatga qarshi jinoyat, shuning uchun jinsiy zo'ravonlikdan bor va Yugoslaviya urushidagi insoniyatga qarshi jinoyatlar. Mana shu 3 ta sud hozirgi kunda davom etmoqda
0: va hali ham tugamagan.
1: Haligacha tugamagan. Demak, ertaga urushdan keyin bularni ham javobgarlikka tortish masalasi ko'rib chiqiladi. Hatto mana jiddiyroqlari ham bo'lgan Sierra Leoneda hatto Liberiya prezidenti javobgarlikka tortilgan. 2012 yilda ya'ni Sierra Leoneda fuqarolar urush paytida Liberiya yordam ko'rsatganda mana shu yordam ko'rsatgan hududlarda demak o'sha demak guruhlar, ya'ni qurolli guruhlar aynan mana shu insoniyatga qarshi jinsiy zo'ravonlik ham shunaqa ko'rsatgan va bu narsani qo'llab-quvvatlagan uchun Liberiya prezidenti 2012 yilda 50 yilga qamalgan. 50 yil muddatga qamal. Ya'ni urushdan keyin bu narsalar ko'rib chiqiladi albatta. Xalqaro sud tashkil etiladi va bu ko'rib chiqiladi. Bu birinchisi. Ikkinchi masala bu BMTning tinchlikparvar missiyalari bilan bog'liq. Aynan mana shu ro'yxatga kirgan davlatlar BMTning tinchlikparvar missiyalarida qatnasha olmaydi. Ro'yxatdan chiqmaguncha. Bilasiz, mana BMTning turli xil hududlarida tinchlikparvar missiyalari bor. Mana qo'shnilarimizdan xususan Qozog'istonni hozir tinchlikparvar missiyasi Suriyada amal qiladi, Golan tepaliklarida. Ya'ni ular mana shu jarayonda ishtirok etishadi. Ya'niki dunyoda ko'plab mintaqalarda, turli xil ya'ni nizoli mintaqalarda BMTning tinchlikparvar kuchlari bor. Va mana shu hududlarga Isroil yoki demak Rossiyani harbiylari mana shu missiyalarda endi qatnasha olmaydi. Ya'ni to'g'ri ko'p narsani o'zgartirmaydi, lekin baribir davlatni bitta obro'si turibdi, boshqa, ya'ni ertaga ma'lum bir davlatlar o'zini hududiga mana shu davlatlarni harbiylarni olib kirishdan oldin o'ylaydida baribir. Masalan, Rossiya bilan Afrikadagi davlatlar masalan o'ylaydiku, mana shu Rossiya tomonidan shunaqa ishlar amalga oshirilgan ekan, ertaga bizda ham shunaqa holat takrorlanmaydimi degan masalan.
0: Hikmatilla aka, boyagi siz sanagan davlatlarning bittasi Liberiya, bittasi Sierra Leoneda, endi ularga hurmat saqlagan holda aytaman, siz javobgarlikka tortilgan deyapsiz. Ha, shunaqa keys bo'lgan taqdirda ham bittasi Liberiya, bittasi Sierra Leone. Biz aytayotgan davlatlar bunaqa tipdagi davlatlar emasda. Mana shu tomonlar ham o'ylantiradi.
1: Ya to'g'ri, lekin baribir bu narsa qachondir amalga oshadi-da. Ya'ni Isroilda Netanyaxu abadiy emas-ku, baribir nisbatan mo'tadilroq shaxs Isroilni hokimiyatga keladigan bo'lsa, Isroilni harbiylarini javobgarlikka tortish imkoniyati paydo bo'ladi. Endi Rossiyada bilmadim, bunaqa odam yaqin yillarda keladimi yo'qmi bilmadim, to'g'ri. Hozir ham masalan Netanyaxuga mudofa vaziriga nisbatan demak xalqaro sudda orderlar berilgan-ku, Putinga nisbatan ham berilgan. To'g'ri, endi siz aytishingiz mumkin, kim Putinni hibsga oladi deb, ya'ni qaysi davlat haddi sig'adi masalan,
0: kim javobgarlikka tortadi?
1: Ya, lekin baribir bu narsa qoladi. Ya'ni u Ruandadagi voqealar, 94 yildagi voqealarni hali hech kim unutib yuborgani yo'qda, orada mana 32 yil o'tgan bo'lsa ham, ya'ni baribir ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin u javobgarlikka tortiladi. Mana hatto qarang, bir yaqinda eshitib qoldim, qaysidir davlatda o'sha yahudiylarga nisbatan ishlatilgan holokaustda ishtirok etgan, o'sha 42-nchi jahon urush payt, o'sha odamni javobgarlikka tortishgan. U 90 nechidir kirganmi, unda 100 dan o'tganmi, shunaqa odammidi?
0: Yashab bo'lgan.
1: Ha, oradan u qancha vaqt o'tib ketdi. Shu vaqt o'tgan bo'lsa ham Isroil hukumati buni oxiriga yetib, uni javobgarlikka tortilishga erishganda. Ya'niki hozir ularni javobgarlikka torta olmassiz. Lekin qachondir baribir imkoniyat paydo bo'ladiki, u baribir insoniyatga qarshi jinoyat deb
0: ayblanadi.
1: Yoki masalan hech bo'lmaganda aybdorlar ma'lum bir ma'noda topiladigan bo'lsa, ularga esa sanksiyalar, boshqa nimadirlar qo'llanish. To'g'ri, ro'yxat ijtimoiy xalq emasligi mumkin. haqiqatda xalqimizligi mumkin, lekin baribir.
11: Yo, mana
1: davlatda imiji ham borda bu joyda.
11: Birlashgan Millatlar tashkilotini qora ro'yxati nimani o'zgartiradi desam, siz aytdingiz mana shunaqa joylarga kirishiga to'sqinlik qiladi deb. Lekin hozir o'zi bu tashkilotda u o'zi hech narsa qila olmayotgan paytda uni ro'yxati nimani hal qiladi? Kirgizmagani nimani o'zgartiradi, deb. Shu tomonlari juda og'riqli va juda o'ylantiradi. Ya'ni bu qayta reintegratsiya qilinmadi bugungi global geo maydonga yoki bilmayman o'rniga alternativ boshqa tashkilot ham chiqib kelgani yo'q. Masalan, o'zi bir paytda Millatlar Ligasini o'rniga edi, yanglishmasam Millatlar Ligasini o'rniga chiqib muqim o'rnashgan edi. Hozir juda qiyin va o'ylantiradi odamni. Bunaqa bayonotlar, tavsiyalar, qora ro'yxatga kirgizishlar, shunchaki byurokratik bitta pozitsiyani bildirib qo'yish xolosmi deb ham o'ylab qolamanda.
1: Endi baribir nimadir deyish kerak-ku, Birlashgan Millatlar tashkiloti baribani o'sha bu komissiya tomonidan tuzilganda hisobot. Komissiya ham nimadir ish qilish kerak-ku. Baribir uni pul oladi u yoqda o'tirgan odamlar bor, mana shu hisobotni tayinlagan odamlar. Ular ham baribir ma'lum bir ma'noda pozitsiyasini bildirib qo'yish kerak-ku. Ya'ni Ukrainadagi urushda masalan tomonlarni tinchlikka chaqiramiz deysa ham baribir bir nimadir deb qo'yish kerak-ku baribir tashkilot
11: rahbari.
1: Masalan, mana ko'chada mahalla o'tib ketyapsiz, ikkita yosh bola urushib turibdi, o'zingiz bilan o'zingiz bandsiz, urushmalaring deb o'tib ketasiz-ku, ularni borib ajratib qanaqadir bir ularga nisbatan qanaqadir choralar ko'rmaysiz-ku, urushmanglar deb o'tib ketasiz. To'g'rimi? Xuddi shunaqa jarayonda, baribir shunchaki pozitsiyangiz bildirib o'tib ketdingiz o'sha jarayonda.
11: Mabodoga bilib qo'ying, biz qarshimiz.
1: Ha, mabodoga bilib qo'ylang.
11: Xo'p, Albaniya mavzusi bor menda. Albaniyada norozilik namoyishlari bo'lib o'tyapti. Trampning kuyoviga aloqador kompaniya muhofaza hududida kurort qurmoqchi ekanligi sabab qilib ko'rsatilgan. Men Albaniya haqida birorta mavzuni ko'tarmagan ekanman shu vaqtgacha bu dasturda. Nima bo'lyapti u yerda? Hikmat aka, shaxsan menga qorong'u yerdagi voqealar.
1: Mana shu kurort qurilmoqchi bo'lgan zona bu o'sha faqat Albaniyani o'zida emas, Yevropadagi eng yaxshi ekosistemalardan saqlanib qolgan ekosistemalardan bittasi. Ularda o'sha Yevropada kam uchraydigan noyob qushlar bor, o'simliklar bor. O'shan atrofidagi suvda o'sha turli xil dengiz hayvonlari bor. Ya'ni shunaqangi joyki insonni anaqasi ta'siri deyarli sezilmaydigan shunaqa katta eka hudud. Va hozir Albaniyada odamlarni noroziligining sabablaridan bittasi shunaqa katta hudud qanaqa qilib bu xususiylashib qoldi. Ya'ni bu o'zi davlatga umuman anaqaga xalqqa tegishli bo'lgan hududku, bu qanaqa qilib mana shu o'zlashtirildi. Hatto Albaniya prokuraturasi mana shu namoyishlardan keyin ish ochgan. Bu korrupsiya holatlari bormi? Bu qanaqa xususiy shaxslarning qo'liga o'tib qoldi bu hudud. Va u kurort hududida deyarli 10 mingga yaqin villalar qurish rejalashtirilgan, 1.5-2 milliard dollar sarflanishi rejalashtirilgan va mana shunaqangi ularni noroziligini sabablardan bittasi ayni mana shu ekosistemasi. Ya'ni juda ham zo'r anaqa bo'lgan, ya'ni insonni uncha qadam yetmagan desa noto'g'ri bo'ladi.
11: Sanoat
1: o'zlashtirilmagan.
11: Ha, sanoat kirib borib rasa o'qimagan.
1: O'zlashtirilmagan. Endi to'g'ri, bu narsalarning qurilishi Albaniya uchun foydali bo'lar. Qarang, bitta o'zimizda ham shunga o'xshab bitta case bor ekan, qarang. Mana o'tkeli esingizda bo'lsa, Agalarflar tomonidan, demak, Chorvoqda qurilmoqchi bo'lgan anaqa, ya'ni o'sha ekologlar ko'pchilik norozilik bildirdi. Keyin nima qildi ular? Ular o'tgan yili 25-yil yozda press tur tashkil qildi jurnalistlarga va ekofaollarga. Mana biz nima qilmoqchimiz?
11: Mana
1: ko'ringlar. Demak, Albaniyada hozir yechim shunaqaki, ular ham aniq ko'rsatish kerak investorlar. Shu bilan tinchib ketdi esingizda bo'lsa, bizda ham mana shu narsa ko'tarildi-ku, ekofaol. Mana biz shundoq chorvoq hududi, hali u anaqa o'zlashtirilmagan, ma'lum bir ma'no shunaqa quradigan bo'lsak, ekosistemasiga zarar yetib qolmaydimi? Lekin investorlar asoslar berdi, mana bunaqa narsalar quramiz, ya'ni bu ekosistemasiga zarar keltirmaymiz deb ko'rsatib berdi va shu bilan masala yopildi. Demak, Albaniya ham xuddi mana shu ish qilish. Endi bitta holat borki, aholini noroziligi bu investitsiya bilan bog'liq emas, balki bu siyosiy masala degan. Ya'ni Albaniyaning hozirgi rahbarlari qo'pol qilib aytganda, qo'shtirnog'ichida Trampga yaqinroq bo'lib edi, paxta qo'yish ma'nosida, balki shu ish qilishgandir. Yani şu loyihani berishgandir degan shunaqa qarash bor aholida.
11: Odamlar ko'tarib chiqqan yozuvlarda eng ko'p yozilgan narsalardan bittasi bu millat sotilmaydi degan yozuv. Keyin men o'z shahrimmi, Tiranada-ku, poytaxtda-yu bu narsa Adriatika dengizi yaqinida. Men o'z shahrimmi Dubay kabi bo'lishini xohlamayman degan yozuvlarni ham ko'pchilik yozib chiqqanda. Ya'ni birinchidan tabiiylik tarafdorlar, keyin ikkinchidan kimgadir loyal bo'lish fikrida emas jamiyat.
1: En aholini hamda aholini dini Albaniyada va bu yerda Isroil faktori, Yahudi faktoriki Gerard Kushner bu Yahudida. Ya'ni bu narsani amalga oshirmoqchi bo'lgan odam Yahudi odam bo'lgani uchun ham aholini orasi barmani hissiyotlar masalasi ham borda. Ya'ni odamlar to'g'ri bu siyosiylashtirishdi bu masalani. Endi sof institutsion loyiha sifatida qarashmayapti-da. Siyosiyroq va hissiyotlar bilan bog'liq. Ya'ni biz men bu davlatimizga musulmonlarga qarshi ish qilgan yahudiyni vakili kelib, bunaqa ish qilishiga biz yo'l qo'ymaymiz degan shunaqa qarashlar ham bor-da odamlarda.
11: O'zining qadriyatidan kelib chiqib, Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz, undan so'ng davom etamiz.
12: Oriya Donoda reklama.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hukm har doim ham gapning zohiriga qarab olinmaydi. Balki maqsadni bilish uchun uning mohiyatining mohiyatiga ham nazar solish lozim.

Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Эфирде долзарб мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. Poytaxtimizda Oliy Majlis va Vazirlar Mahkamasi muassisligidagi bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan ilk marotaba xalqaro ekspertlar ishtirokida O'zbekiston Respublikasida kam uchraydigan orfan kasalliklar profilaktikasiga bag'ishlab 3-chi milliy konferensiya bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirga mahalliy va xorijlik mutaxassislar jalb etilgan bo'lib, noyob xastalikning zamonaviy davolash usullarini, erta tashxislash bo'yicha yangicha yondashuvlarni muhokama qilindi. Orfan kasalliklari kam uchraydigan kasalliklar turkumiga kiradi. Amerika Qo'shma Shtatlarda 200 mingga yaqin, Yaponiyada 50 mingga yaqin, dunyo bo'ylab esa 300 million bemor ushbu kasallikka chalingan hisoblanadi. Shunday qilib, sayyoradagi har 20-chi odam bu kasallikdan umr bo'yicha aziyat chekadi. Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, orfan kasalliklarini 7 mingdan ortiq turi mavjud. Qirg'iz Respublikasi Onalik va bolalikni muhofaza qilish milliy markazi direktori o'rinbosari Ayna Jutobayevaning so'zlariga ko'ra,
1: сегодняшней конференции.
2: Biz bugungi irsiy kasalliklar bo'yicha anjumanda ishtirok etayotganimizdan juda mamnunmiz. Hamkasblarimiz bilan O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida bu yo'nalishdagi tajribalarni bo'lishdik. Juda ko'p masalalarni ko'rib chiqmoqdamiz. Yurtingizda irsiy kasalliklarni erta aniqlash, davolash va reabilitatsiyalashda boy tajriba to'planganiga guvoh bo'lib turibman. Ayniqsa davlat rahbarining bunday kasallikka chalingan bolalar bilan bog'liq kuchli ijtimoiy siyosat yuritayotgani tahsinga sazovor. Odatda ko'plab mamlakatlar genterapiya bilan davolovchi juda qimmat dorilarni chetdan olib aholiga bepul tarqatavermaydi. Yurtingizda inson qadri uchun degan tamoyilning mohiyati mana qayerda ekan. Buni men bolasi bedavo deb qaralgan dard iskanjasidan qutqarilgan onalarning, otalarning ko'zlarida ko'rdim.

0: Bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan respublika bo'ylab kam uchraydigan va boshqa irsiy genetik kasalliklarga chalingan bolalarni erta aniqlash va ularga to'g'ri tashxis qo'yish, tibbiy va ijtimoiy yordam ko'rsatish hamda mahalliy shifokorlarning kasb malakasini oshirish maqsadida O'zbekistonga rossiyalik tajribali mutaxassislar keng jalb etilgan. O'tgan yillar davomida fond tomonidan nomukammal osteogenez va go'sha kasalligi bilan xastalangan bemor bolajonlarni davolash, ularni zarur dori vositalari bilan tashxislash, kasallikka erta tashxis qo'yish va uni o'z vaqtida aniqlash bo'yicha tibbiy ko'rikmalarni oshirish bo'yicha bir qator tadbirlar amalga oshirildi. Urfan Karvona haftaligi doirasida 340 nafar bola tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Fondning ijrochi direktori o'rinbosari Barno Abdusamadovaning ma'lum qilishicha,
1: aytib o'tmoqchimanki, 12 ta gasha kasalligi aniqlanib, bular 12 tagini demasdan bizni davlatimiz o'sha davlat dasturiga o'sha 12 ta kasallik ham kiritilib, ularga alohida davolash bo'yicha yo'nalishlar olib borilmoqdaki, dorilarni o'sha bemor bolajonlarimizga bepul davlat byudjeti tomonidan yetkazilib berilmoqda. Bizni yurtimizda ijtimoiy yo'nalishda va tibbiy yo'nalishda katta ishlar olib borilyapti va tibbiy uskunalar, tibbiy jihozlar olib o'tgan yillari Koreya, Germaniyada o'tkaziladigan jarrohlik amaliyotlarini hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida bepul noyob operatsiyalarni o'tkazdik.
0: O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2025 yilda 2026-2030 yillarda kam uchraydigan va boshqa irsiy genetik kasalliklarga chalingan bolalarga tibbiy va ijtimoiy yordam ko'rsatishni tashkil etish bo'yicha chora-tadbirlar dasturini tasdiqlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qaror asosida orfan kasalliklarini erta aniqlash, diagnostik imkoniyatlarini kengaytirish, zamonaviy davolash mexanizmlarini joriy etish, yuqori texnologiyali tibbiy xizmatlarni rivojlantirish va bemor bolalarga kompleks ijtimoiy ko'mak berish bo'yicha vazifalar belgilangan. Konferensiyada mazkur xastaliklarning jahon tibbiyotidagi yondashuvlari, tendensiyalari, o'ziga xos davolash usullari, murakkab amaliyotlarda qo'llaniladigan noyob tajribalar xususida fikr almashildi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 5-iyun sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11997 so'm 21 tiyin, yevro 13949 so'm 16 tiyin va Rossiya rubli 161 so'm 52 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 6-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-19 daraja, iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz, ha?
2: Bo'ri bilan sichqon. Och bo'ri podadan bir qo'yni sudrab olib qochdi uzoq xilvat o'rmonga. Mehmonga chorlagan emas, turgan gap. Tilkaladi ko'zi to'lgan chaqonga. Terisini shilib obdon shoshilmay saranjom qilishga tushdi-ku. Bay bay. Suyaklarini bir-bir chaynab kemirdi ko'rinsa hamki go'sht ochofatga oz. Tamom qila olmasdi to'yib kekirdi va kechki ovqatga qoldirib bir oz yemishning oldida yotdi cho'zilib. Hazmi taom qilib, ko'zi suzilib. Yonida yashovchi ushoq sichqoncha, qaray, ziyofatning hidin olgancha, o't o'lan oralab biqinib kelib, sekin bir parcha go'shtni epini qilib, kavagiga qarab ko'tarib qochdi. Bo'rvoy yarq etib ko'zini ochdi. Chidolmasdan bunday yuzsiz talonga, ayyuhannos soldi butun o'rmonga. Voy dodu hayhot, bosqinchidan dod! Ushlanglar, ushlanglar, to'singlar kazzob o'g'rini. Talab ketdi tamom bor yo'g'imni. Shunday hangomani ko'rdim shaharda. Hakamning soatini o'g'ri uribdi. O'zi-ku g'irt kazzob bo'lgani holda, ushla o'g'rini deb dodlab yuribdi. Qissadan hissa shuki, har doim ham o'zini nochor ko'rsatganlar qiyin ahvolda bo'lavermaydilar.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbari Peterburg forumida dunyo iqtisodiyotidagi o'zgarishlar haqida so'z yuritdi. Dori vositalarini ro'yxatdan o'tkazishga yangi talablar joriy etildi. O'zbekistonda 61 ta uyushgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: O'zbekiston xalq yozuvchisi Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romanidan lavhalar. Agra yulduzlar girdobi. Mohim Boburni ko'z ochib ko'rgan tanho yorimsiz. Jismimdagi jon siz demoqchi bo'lib og'iz juftlab ko'rdi-yu. Lekin atrofdagilardan uyaldi. Yig'i aralash xo'p deya oldi xolos. Bobur uning aytilmagan so'zlarini ovozidan, ko'zlaridan sezdi. So'ng o'g'liga yuzlandi. Humoyun, men sendan ham ota degan so'zni hali eshitganim yo'q. Ota degan jo'ngina so'zga o'rganmagan Humoyun padar buzrukvor deb ko'rdi. Bundan otasining ko'ngli to'lmaganini sezdi-yu. Otajon, dedi. Siz saltanatni menga bermoqchi bo'libsiz. Lekin ishoning, men bu toji taxtdan sizning bir nafaslik umringizni afzal ko'rurman. Men sendan roziman. Endi mendan ham rozi bo'linglar. Xonzoda begim rozilik so'rashga tili bormay o'rtanib yig'ladi. Uning yig'isiga Mohim begim qo'shildi. Bu og'ir ahvolning ustiga kirib kelgan Mavlono Yusufiy Boburning ko'zlari bejo bo'layotganini, uni qattiq ter bosganini ko'rdi. Endi hazratim orom olishlari kerak deb qo'liga oq dokani olib Boburning yuzidan, bo'yinlaridan terlarni arta boshladi. Qiynalib nafas olayotgan Bobur bosh tomonda turgan Tohirga shivirlab "Yelping", dedi. Yig'i-sig'i bilan Boburni qiynab qo'yganlarini endi sezgan begimlar sekin chiqib ketdilar. Bobur Humoyunga "Endi eshik og'a bilan ayonlar kirsin", dedi. "Ko'zim tirikligida hokimiyatni senga topshiray." Tashqarida kutib turgan Muhammad Dolday va boshqa nufuzli beklar kirdilar. Bobur ularning oldida podsholik tojini o'g'li Humoyunga topshirdi. Rozi rizolik so'rash paytida beklardan bir ikkitasi ko'ziga yosh olganday bo'ldi. Lekin chiqib ketayotganlarda hammalari endi Humoyunning atrofida parvonaday aylanib, yangi inoyatlar umidida ko'zlari tama bilan yomganini Bobur ko'rib qoldi. Xonada Tohir bilan ikkovlari qolgandan so'ng endi Bek sultonlarga mening keragim yo'q dedi. Tohir Bek, kechga Mavlono Fazliddinni chaqirtiring. Tohir Boburga tabib Yusufiy buyurib ketgan suyuq doridan ichirtirdi. Uning yostig'ini to'g'rilab qo'ydi. So'ng savdarlar xonasiga o'tib, tog'asiga odam yubordi. Aytilgan paytga yetib kelgan Mavlono Fazliddin Boburning o'lim to'shagida yotganini ko'rdi-yu, tug'yon ichida Hazratim, Xudo sizga quvvat bersin deb qo'lidan o'pdi. Men podsholikni Humoyunga topshirdim. Min bad Hazratim demang Mavlono, munosib ko'rsangiz meni ham Mavlono deng. Biz Navoiyni ulug' ijodlari uchun Hazrat Alisher derdik. Siz turkiy adabiyotimizning Navoiydan keyingi eng ulkan siymosidirsiz. Shu sababli sizni shoir va adib sifatida Bobur hazratlari deyishga haqlimiz. Minnatdorman, Mavlona. Siz Agrada, Sekrida, Dehalpurda ajib qo'shiqlar, oromgohlar barpo etdingiz. Xudo umr bersa, men Samarqanddagi Bibixonim madrasasidek ulug' bir madrasaning tarixini sizga chizdirmoqchi edim. Opa-singillarimizning qadrini boshimizga ko'tarsak, arzigay. Mavlono Fazliddin Boburning so'nggi kuchlarini to'plab qiynalib so'zlayotganini sezdi-yu, uning fikrini o'zi davom ettirdi. Dono so'zlarni aytdingiz, Hazratim. Chindan ham xalqimizda bu odat azaldan mavjud. Samarqandda Bibixonim madrasasidan tashqari Turkan og'o maqbarasi bor. Hindlarda ham ayol zotiga ehtirom zo'r ekan. Hatto sig'inadigan xudolari orasida ham ayollar bor. Bizning Hirot va Samarqanddagi eng yaxshi me'morchilik an'analarimizni Hindistonning eng ezgu ajib an'analariga payvand etib, ayol zotini ulug'lovchi bir madrasa qurish mening ham ezgu orzularimdandir. Bobur Mavlono Fazliddinga qarab, yana bir o'tinchim bor, dedi. Olamdan ko'z yumsam, Qobulda o'zingiz tarixini chizgan bog' bor. Tog' tepasida abadiy oromgohim o'sha guzargohda bo'lsin. Ortiqcha dabdabasiz shoirona bir tarix chizing. Mavlono Fazliddin o'pkasi to'lib gapira olmadi. Tasdiq ma'nosida bosh irg'adi-yu, ko'zidan oppoq soqoliga oqib tushgan yoshini artib, eshikdan chiqdi. Bugun kechasi Bobur ichkarida hadib behalovat bo'lavergandan keyin Tohir savdarlarni chaqirib, uni to'shagi bilan hovlidagi usti ochiq marmar supaga chiqartirdi. Agraning kech kuzi xuddi Andijonning bahor paytlaridek salqin va mayin tuyularida. Qop-qora osmonda yulduzlar charaqlab turibdi. Ismasi baland Boburga yulduzlar yana girdobga tushib aylanayotganday va bir-birlariga urilib ketayotganday ko'rindi. Bobur ko'zini yumdi. Badanimda qon uyushib qolayotganday, dedi Tohirga. Tohir uning yelkalarini, qo'llarini, keyin oyoqlarini sekin-sekin uqalay boshladi. Bobur bundan sal yengil tortganday bo'ldi-yu, ko'zini ochib yana osmonga qaradi. Yulduzlar endi joy-joyida to'xtab, sokin nur sochib boshladi. Ana oltin qoziq. Uning g'arb tomonidagi 7 og'ayni yulduzlari ufqqa og'ib tushib ketyapti. Sharqdan esa bir to'p bo'lib xulkar yulduzlar ko'tarilib ketyapti. Bizning quvada ham xulkar xuddi mana shunaqa bo'lib chiqaradi, dedi Tohir. Bobur ham bolaligi o'tgan Andijon osmonini esladi. Mana shu 7 og'ayni yulduzlari o'sha yerda ham oltin qoziqni aylanib o'tib g'arbga botib ketardi. O'sha yerda ham 7 og'ayni ufqqa bosh qo'ygan sari xulkar yulduzlari osmonning baland joylariga chiqib borardi. Bobur o'smirligida xulkar yulduzlarni osmondan yasalgan varrakka o'xshatar edi. Dumini quvnoq sirkitib uchadigan olmos varrak uning xayolini yana musaffo bolalik yillariga olib ketdi. Osmon dunyoning hamma joyida bir ekani, umrining boshlanishida Andijonda ko'rgan yulduzlari umrining oxirida Agrada ham chaqnab turgani unga so'nggi bir tasallidek tuyuldi. Bobur osmonga qarab yotganda yana yosh, sog'lom yigitga aylanib Andijon chorbog'ining supasida yotganday bo'ldi. Bir lahzalik bu shirin his ketidan yana shafqatsiz bir qaltiroq bosib keldi-yu, yulduzli osmonni girdobiga olib, gir-gir aylantira boshladi. Tun yarmidan oshganda Tohirning o'kirib yig'lagani qorong'i bog'ni zir titratdi. Mavlona Fazliddin Qobilda Boburga anvoy rangli marmarlar bilan zinatlangan serfayz bir maqbara qurishga ulgurdi. Lekin Xonzoda begim nomiga madrasa qurish unga nasib bo'lmadi. Uning bu orzusini oradan 100 yillar o'tgandan so'ng Boburning chevarasi Shoh Jahon qurdirgan mashhur Toj Mahalda ulug' hind me'morlari ro'yobga chiqargan bo'lsalar, ehtimol. Tohir Boburnomadan ko'chirilgan nusxalarni adibning Andijondagi, Toshkent va Samarqanddagi muxlislariga eltib topshirgach, o'zi Robiya bilan Quvaga qaytdi. Ular umrlarining qolgan qismini tug'ilgan yurtlarda o'tkazdilar. Biroq o'g'illari Safarbek Mavlono Fazliddinning farzandlari bilan birga Agrada umrbod qoldilar va o'sha yerda oila qurib, Hind xalqiga qo'shilib ketdilar. Bobur tuzgan ulkan davlat o'z qudrati va madaniy yodgorliklari bilan jahonga tanilib, 3 asr umr ko'rdi-yu, tarixda qoldi. Uning o'g'il avlodlari bugungi kunga yetib kela olmadilar. Eng oxirgi boburiylar o'tgan asrda ingliz mustamlakachilari davrida mahv etildi. Faqat Bobur o'z qo'li bilan yozgan asarlar haligacha tirik bir qalbning haroratiga to'lib, odamlarga hamon ma'naviy oziq va zavq beryapti. To'g'ri, uning bir umri qorong'u osmonda olovli iz qoldirib uchgan yulduzdek tez so'ndi. Lekin o'lmas asarlari sahifasida salkam 5 asırdan beri devam etip kelayotgan ikkinchi umri. Bu yulduzning tundan tongga qarab uchganini va o'z nurini kelajakka yo'naltirganini aytib turibdi. 1969-yil.
4: FM 106.5.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson ichki olamining yaxshi yoki yomon ekani uning oqibatiga ko'ra ma'lum bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Peterburg xalqaro iqtisodiy forumining yalpi majlisida nutq so'zlab, Rossiya prezidenti Vladimir Putinga taklif va mehmondo'stlik uchun minnatdorlik bildirdi. Davlatimiz rahbari O'zbekiston va Rossiyani tarixiy hamda madaniy rishtalar bog'lab turishini ta'kidlab, 2-chi jahon urushi davridagi hamkorlikni esladi. Davlatimiz rahbari nutqida bugungi kunda dunyo chuqur o'zgarishlar davrini boshdan kechirayotganini qayd etdi. Uning so'zlariga ko'ra, yangi transport yo'laklari va ishlab chiqarish zanjirlari shakllanmoqda. Sun'iy idrok keng joriy etilmoqda. Energetika, oziq-ovqat va raqamli xavfsizlik masalalari qayta ko'rib chiqilyapti. Shuningdek, global beqarorlik sharoitida kooperatsiya, barqarorlik va o'zaro manfaatli hamkorlikni ta'minlay oladigan davlatlar va mintaqalarning ahamiyati tobora ortib borayotganini davlatimiz rahbari ta'kidlab o'tdi. Adliya vazirligida dori vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish hujjatlariga qo'yiladigan yangi talablar tasdiqlandi. Yangi tartibga ko'ra ro'yxatdan o'tkazish hujjatlari xalqaro ICH standartlari asosida taqdim etiladi. Jumladan, dori tarkibida hayvon xomashyosidan olingan moddalar mavjud bo'lsa, ularda priollar bor-yo'qligi aniq ko'rsatilishi shart. Shuningdek, dori vositasini qo'llash bo'yicha yo'riqnomaga xalqaro talablarga mos qo'shimcha ma'lumotlar kiritilishiga ruxsat beriladi. Bundan tashqari, dori vositasining genetik modifikatsiyalashgan organizmlar saqlashi yoki ulardan olinganligi haqidagi ma'lumotlarni taqdim etishi majburiy etib belgilandi. Bu ma'lumotlar modifikatsiyalashgan organizmlar turi va manbasi, genetik konstruksiyasi, xavfsizlik choralari hamda tegishli hujjatlarni o'z ichiga oladi. Yilning yanvar-may oylarida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'tkazilgan 14,4 mingdan ortiq tezkor tadbir natijasida 195 ta jinoiy guruh fosh etilib, ularning 61 tasi uyushgan jinoiy guruh sifatida tugatildi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, ushbu davrda 4,3 mingdan ziyod jinoiy holat aniqlangan. Jumladan, 244 ta tovlamachilik, 459 ta noqonuniy qurol saqlash, 89 ta odam savdosi, 170 ta qimorxona tashkil etish va 959 ta fohishaxona saqlash holati fosh qilingan. Shuningdek, qidiruvda bo'lgan 1334 nafar shaxs ushlandi.

0: Noqonuniy muomaladagi 541 dona qurol, 7441 dona o'q-dori, 4 kilogramdan ortiq portlovchi modda hamda 8653 dona sovuq qurol musodara qilingan. Fuqarolar esa targ'ibot ishlari natijasida 842 dona qurolni ixtiyoriy ravishda topshirgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 8-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12049 so'm 44 tiyin, yevro 14024 so'm 34 tiyin va Rossiya rubli 163 so'm 92 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 6-iyun sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kunning ikkinchi yarmida ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 16-21 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-19 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Liverpul klubi hujumkor yarim himoyachisi Florian Wirtz Chelsea'ga o'tmaydi. Bu haqda insider Fabrizio Romano xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, aristokratlar rahbariyati germaniyalik 23 yoshli vingerni sotib olish variantini ko'rib chiqmayapti. Florian ham Liverpulda qoladi va boshqa takliflarni ko'rib chiqmoqchi emas. Avvalroq Chelsea Wirtz bo'yicha taklif tayyorlayotgani haqida xabarlar tarqalgandi. Yakunlangan mavsumda Florian Merseysaydliklar safida 33 ta bahsda maydonga tushib, 5 ta gol urdi va 3 ta golga pas berdi. Braziliya milliy jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti jamoasining jahon chempionati 2026da g'olib bo'lish imkoniyati yuqori ekanini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, yuqori maqsad va ishonch futbolchilar motivatsiyasini oshiradi. Ancelotti muvaffaqiyat kaliti iqtidorli futbolchilarning aql va jips jamoaga aylanishida ekanini qayd etib, futbolchilar kamtar bo'lib yagona maqsad yo'lida mehnat qilishlari lozimligini ta'kidladi. Ma'lumot uchun, Braziliya guruh bosqichida Marokash, Gaiti va Shotlandiya terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

dunyo boshqa dunyodir axir. Lekin ko'ngil o'shadir. Sevmoq istar.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

oriyat dono. Topolmasin bizlarni birov ishqdan bo'lak.

0: Reklama.
1: Endi Jahon Sportning eng yorqin lahzalari smartfoningizda. UzTelecomning mobile sport tarifi bilan futbol, UFC, boks va boshqa sport translyatsiyalarini tomosha qiling. Sizga yana 70 GB internet va cheksiz qo'ng'iroqlar ham taqdim etiladi. Barchasi oyiga 70 ming so'm. Tarifga My UzTelecom ilovasi orqali ulaning.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 5.